0: Her NRK Nyheter, klokka 3. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner har nå forlatt Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De har gitt uttrykk for at de optimistiske. Lørdag så hadde de et over 3 timer langt fredsmøte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd. Reporter Kjersti Strømmen orienterer.
1: Nok en gang så virker det som at samtalene i seg selv er viktige. Det er ikke noe egentlig som har kommet konkret ut av disse samtalene, men det er jo første gang at Jared Kushner og Steve Witkoff, som Trumps utsendinger, kommer til Kyiv. Og Jared Kushner sa i dag at han hadde lovt Zelensky at neste gang Steve Witkoff og Jared Kushner dro til Moskva, så skulle de også komme til Ukraina, og det har de altså gjort i dag. Så de har vært flere ganger i Russland uten å være i Ukraina.
0: Det sa Kjersti Strømmen. Ukrainas president planlegger en tur til Norge for å diskutere antiballistiske våpen, melder Reuters. Zelensky kom ut av halsen under et pressetreff søndag. Det kom ikke frem eksakt når Zelensky vil komme til Norge, eller om han vil delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Dronning Margrethe innlagt på sykehus og kommer ikke i gravferden til kong Harald. Den abdiserte dronningen innlagt på Rikshospitalet etter et illebefinnende, skriver det danske slottet i en pressemelding. Korrespondent Joachim Reikstad sier at dronning Margrethe så frem til å delta i gravferden for å vise sin respekt.
2: Når hun nå ligger på sykehuset, så er det nok en annen ting som også smerter ganske mye. Ikke bare at hun er syk, men at hun ikke får delta i kong Haralds gravferd. De var, eller er, tremenninger. Og i tillegg så har jo dronningen et veldig nært forhold til dronning Sonja i Norge. Så hun så nok frem til å være der og vise sin respekt for avdøde kong Harald på onsdag. Det skjer altså ikke. Hun blir på sykehus inntil videre, sier det danske slottet.
0: Frankrikes president Emmanuel Macron hyller den historiske rakettoppskytingen fra Andøya. En seier for hele Europa, skriver Macron på Instagram. Presidenten trekker også fram oppskytingen som et viktig skritt for Europas uavhengighet i verdensrommet. Tallet på boliger som tvangsselges i Norge har økt i første halvår i år, viser tall fra SSB. I første halvår ble det tvangssolgt over 350 boliger i Norge. Gjeldsøkonom Vetle Severinsen sier til E24 at økningen i tvangssalg er en konsekvens av høy rente og prisvekst. Det var NRK Nyheter. Jeg heter Andreas Krantz.

0: Her er NRK Nyheter klokken 4. I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at ytre høyre partiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får nesten 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet i natt, men altså ikke flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Sigmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. Da havner vi på 50 eller 55%, fordi fremtiden ligger hos Alternativ for Tyskland, sa Sigmund til kringkasteren ZDF. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. Neste søndag er det valg i Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som kom denne uken var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme i regjering. Taktisk stemmegivning har nå blitt et tema, sier korrespondent i Stockholm, Joakim Reikstad.
1: Ja, fordi at et borgerlig flertall kan faktisk avhenge av hvorvidt liberalerne kommer over eller under sperregrensen. Liberalerne er kanskje, kan vi si, Venstres søsterparti. Og skal man ha håp på borgerlig side om å fortsette regjeringsmakten, så bør nok det skje. Og Jimmy Åkesson, som er leder for Sverigedemokraterna, han satte nemlig et krav om at han ikke ville støtte taktisk stemmegivning hvis ikke partiet bedret seg betydelig på målingene. Nå har de gjort det, og det kan bety at noen, spesielt moderate velgere, vil støtte liberalerne i stedet. Det kan avgjøre valget faktisk i de siste dagene inn mot valgdagen på søndag.
0: Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani i Sør-Libanon, det melder den Hizbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hizbollah-anlegg, skriver AFP. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det er det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipsporingstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.

0: etter klokken 5.
1: I delstatsvalget i Tyskland viser opptellingen så langt at yttre høyrepartiet AFD blir det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. De får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men altså ikke rent flertall i delstatsforsamlingen. Toppkandidaten deres, Ulrich Siegmund, åpner for nyvalg hvis det ikke kan dannes flertall i delstatsforsamlingen. De store partiene i Tyskland har tidligere inngått en såkalt brandmuravtale, en konsensus om å ikke samarbeide med AFD etter at partiet ble valgt inn i forbundsdagen i Berlin i 2017. De amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner forlot søndag kveld Ukrainas hovedstad Kyiv etter første runde med samtaler med president Volodymyr Zelensky. De ga uttrykk for at de er optimistiske. Lørdag hadde de et over 3 timer langt møte med Russlands president Vladimir Putin i Moskva, uten at det tilsynelatende ble noe gjennombrudd i samtalen om fred. Kjersti Strømmen orienterer.
2: Det virker som om dette å møtes er liksom viktig i seg selv, og altså at de tar turen begge veier. Nå ble både Ukraina og Russland enige om at de skulle ha en våpenkvile under dette 3 dager lange besøket, sånn at det ikke var krigshandlinger mens dette pågikk, og det ser ut til at de har forholdt seg til det. Det har jo vært ganske intense krigshandlinger frem til dette møtet ble avholdt både i Russland og i Ukraina.
1: Det tyske selskapet Isar Aerospace er i gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskyting på Andøya lørdag kveld. Oppskytingen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet er i ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg. Når dette åpner, vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter i året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene, det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai, viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. I løpet av helgen seilte kun 8 skip gjennom stredet, og det var i hovedsak den iranske ruten som ble fulgt. I Indonesia er 7 flyplasser stengt etter vulkanutbrudd. Hovedflyplassen i Jakarta og 3 andre flyplasser i Indonesia holder stengt frem til i kveld klokken 18 lokal tid. Årsaken er et stort utbrudd fra vulkanen Mount Anak Krakatau, det melder nyhetsbyrået AFP. Stengningen fører til at 10.000 av flypassasjerer er strandet på flyplassene. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Little Lies, ja det synger Fleetwood Mac om tidlig en mandag morgen, men vi får jo håpe at vi slipper unna noen løgner I dag, dagen som åpner denne nye uka. 7. september skriver vi I dag, og Nils Hågen Onstad som vanlig på plass her I tidlig morgens studio. Morgen, morgen, morgen til deg.

0: Sabrina Carpenter, det som synger om Man Child. Ja da, og Leon Frick før det da, like bak et hans låt. Og klokka, ja da, den har blitt ja, snart 13 over 5 den. Og det to popstjerner som kan feire dagen sin I dag. To damer. Den ene vel mest hjemme I pop og disco, mens den andre mer rocka, som frontfigur I et meget velkjent band. Og jeg skal feire begge om litt.
1: En vinternatt I 1947 så jeg første gang dagens lys. Etter at jeg jordmor på 70 hadde sendt oss av gård med et fnys.
2: De må ikke komme her og komme her.
1: De må ikke komme her og komme her. Det vi som vet når terminen deres De må ikke komme her og komme her. Det vi som sykler Trondheim og Oslo. Det vi som sykler midt I veien her. Du får heller kjøre rundt om Bergen og ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her og komme her. Du må ikke komme her

0: all right, det greit, du sier du bare følger ordre, men det sa de I 45 også, og du holdt ikke for det.
1: Ja da, Øystein Sunde kan sikkert holde på en god stund til, men der har vi hørt nok på du må ikke komme her og komme her, for... Ja, det første musikalske bursdagsbarnet heter egentlig Gloria Fowles, men alle kjenner henne jo som Gloria Gaynor. Hun vokste opp I en fattig, men meget musikalsk familie, og gjennom først å synge på nattklubber ble hun oppdaget, og I 1978 kom storslageren I Will Survive, som har gitt henne nærmest evig berømmelse. Og særlig ble teksten viktig I kvinnefrigjøringa som foregikk verden over på slutten av 70-tallet. Og her kommer den til ære for bursdagsbarnet Gloria Gaynor.

Ja, da har vi svingt oss litt sammen med Gloria Gaynor, I Will Survive. Og den kom fordi hun har bursdag I dag, født 7. september I 1947. Og straks skal jeg hylle enda ei dame, litt mer rocka ei, og ja, faktisk 4 år yngre enn Gloria Gaynor. Ja, du får høre hvem det straks.

0: Her er NRK Nyheter klokken 5.30. Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevann i deler av Stillehavet, og får nå en styrke på 4. Styrken måles i hvor mye høyere vanntemperaturen blir sammenlignet med normalen. Denne styrken har aldri blitt målt så høy før, sier seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benza.
1: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
2: Det er temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
0: Det sa reporter Kristine Ramberg Aasen. Elon Musk gratulerer Alternativ for Tyskland AfD med å bli det største partiet i delstaten Sachsen-Anhalt. Godt gjort, skriver Musk i en melding på X i det som er et svar til et innlegg fra AfD-leder Alice Weidel, der hun gratulerer partiets kandidat i Sachsen-Anhalt Ulrik Siegmund med valgresultatet. Sigmund svarer og takker Musk for støtten, skriver NTB. Ytre Høyrepartiet får rundt 44% av stemmene, viser det foreløpige resultatet, men det er altså ikke rent flertall i delstatsforsamlingen. Israelske styrker har gjennomført luftangrep mot byen Deir Sarani i Sør-Libanon, det melder den Hezbollah-tilknyttede TV-kanalen Al-Manar. Like før angrepene ba den israelske hæren innbyggerne om å evakuere fordi de skulle angripe et Hezbollah-anlegg, skriver AFP. Denne uken er det premiere på en film der Norges statsminister kidnappes av terrorister. I filmen En nasjon i sjakk krever terroristene at det spilles et partisjakk om statsministerens liv. Før opptakene trente skuespillerne med politiets beredskapstropp.
3: Trekk vekk fra trøller.
4: Hovedrolleinnehaver Pål Sverre Hagen spiller leder for politiets beredskapstropp.
3: Vi alle har en forestilling om at det kommer noen og redder oss hvis det skjer noe. Men hvem de egentlig? Nå vet jeg det.
4: Hvem som i den ekte beredskapstroppen i politiet hemmelig for offentligheten.
3: Det jo en gjeng som innhyllet i en viss mystikk. Noen går på jobb, trener som toppidrettsutøvere og risikerer livet, altså, uten at noen gang får vite hvem det er. Det er veldig imponerende.
0: Det sa Pål Sverre Hagen, reporter Line Tomter. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Ja, litt av en gjeng bak denne låta. Det var Vice, Jason Derulo og Ava Max som framførte Makeup. Og den fikk du her I tidlig morgen, denne mandagsmorgen. Ja da, uka så smått I gang. Og Nils Hagen Onstad nå her I studio og ønsker deg en riktig god morgen.

Det var Eminem og Rihanna som fant sammen i den Love the Way You Lie, og før det hørte vi Sigrun Lo Sparbo her I tidlig morgen. Og jeg har jo allerede gratulert Gloria Gaynor med dagen, og nå skal vi til den andre musikalske damen som kan feire I dag, nemlig Chrissy Hynde. Og hennes navn jo nærmest synonymt med bandet hennes The Pretenders. Hynde amerikansk, men måtte England for å finne karen hun startet bandet sammen med. Og de avrundet faktisk en omfattende turné I fjor, så det fortsatt liv I gjengen. Så som en hyllest til denne tøffe rockadama, her kommer denne.

0: The Pretenders, store slager fra 1980, Brass in Pocket, og den kom for de frontkvinnen. Chrissy Hynde har bursdag I dag. Gratulerer med dagen.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes Mester-deltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes Mester, team. Fredag I NRK TV.

Ramón, som heter fullt Mari, som sang See You Go. Og klokka den snart 7 på 16. Og navnedagen I dag, det alle som heter Regine og Rose, som har den.

0: Ja, det kan være lurt å tenke seg om to ganger, eller think again, som Kate Havnevik sang her. Og nå det Cecil Ando som får avrunde tidlig morgen denne mandagen. Nils Åge Romstad takker for laget, jeg ønsker deg en fin dag.
1: Jeg har et engstelig barn, ene barn, ene karen som ikke ville spille fotball, for jeg var ballettdanser. Gikk meg alltid bort I verden, jeg hadde aldri stedsanser. Og pappaen min var utelivskonge, jeg visste gaven og var der når jeg så bilen hans kom. Og hva som skjedde egentlig første skoledag blir bare etning, men jeg så nabo gutten min gå imot rekt om en kjetting. Og det var da jeg ble redd for verden og alt den måtte romme. Alle virka så tomme, jeg

Mislim steljati medno, to ljato sam vek i ono. For dobrat neke laude, on ti puno. Alle konger møter tilbakefall. Ungdomsklubber, flaske med rare mikser og svart metall. Selvmord og premature e-ord. Jeg var flink med det, men klarte ikke si det jeg ville med ord. Jeg skrev ned ting og gjemte det i skuffen på do. Vi gjorde innbrudd i biler og delte potten på to. Jeg likte logo ting og Burberry. Gutta bab, bestemors gardiner. De syns det var nerd, ærlig talt var ikke så ille. Men pakkene alltid boden og gråta de flere timer da. Da jeg og Erik fikk en trehytte, var jeg bare glad for vi fikk skygge til skjermen til våres Gameboy. En verden av fantasier, men voksnes fantasier og kaniler kom oss i bein. Og det var da jeg ble redd for verden og alt måtte romme. Alle virka så dumme, jeg svarte.

Her er NRK Nyheter klokken 6. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene i

0: energiselskaper som Equinor og Aker BP steget kraftig. Børsen her hjemme blant de som har steget aller mest etter at 8 måneder av 2026 unnagjort, det sier sjefstrateg Joakim Bernhardsen I Nordea.
1: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år I år.
0: Neste søndag det valg I Sverige. Sveriges statsminister Ulf Kristersson fra partiet Moderaterna kjemper mot Socialdemokraternas Magdalena Andersson om statsministerjobben. Socialdemokraterna har hatt et klart forsprang på meningsmålingene lenge, men på en partimåling som forrige uke kom var partiet nede på 25,8%. De borgerlige partiene har sagt at hvis de fortsatt får flertall, kan Sverigedemokraterna komme I regjering. Økonomi blir nok et viktig tema, sier korrespondent I Stockholm Joakim Reikstad.
4: På den ene siden så sier jo høyrepartiene at lavere skatter vil bedre folks økonomi. Matvareprisene høye, arbeidsledigheten også ganske høy I Sverige. Mens på venstre siden så sier jo de sosialistiske partiene at vi må ha mer velferd slik at folk trygge I samfunnet. Så kan jeg jo nevne da at helse og skole som alltid måler og høyt på slike målinger om hva som blir viktig, men det ikke sikkert at det kommer til å bli avgjørende for svenskene når de skal sette seg ned og ta valget på søndag.
0: Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge 5 nye spektrumraketter. Det skjer etter at selskapet hadde sin første vellykkede oppskytning på Andøya lørdag kveld. Oppskytningen av Spektrum 2 beskrives som en start på det som kan bli et europeisk romeventyr. Selskapet I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg, og når dette åpner vil det etter hvert kunne produsere opp til 40 raketter I året. Et gjennomsnitt på 10 handelsskip passerte gjennom Hormuzstredet hver dag de siste 10 dagene. Det det laveste tallet for en 10-dagersperiode siden mai. Det viser data fra skipsboringstjenesten Kepler. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
5: Og Telemark. 63% av norske barnehager har egne beredskapsøvelser, det viser tall fra utdanningsdirektoratet. Beredskap I barnehager høyaktuelt etter at en 16-åring fra Vestfold nylig ble siktet for terrorplaner mot en barnehage. I Maristien barnehage I Porsgrunn så bakes jevnlig øvelser inn som en naturlig del av barnas hverdag. Dette roses av professor Glenn Egil Torgersen ved USN, som mener det avgjørende å ha innarbeidede rutiner hvis noe først skulle skje. I Larvik endrer nå hjemmetjenesten måten de jobber på. Fra 15. september vil helsepersonell kun utføre helserelatert arbeid. Hjelp til husarbeid som klesvask, sengeskift og søppelhåndtering skal ansatte ved avdeling for praktisk bistand ta seg av. På denne måten frigjøres det over 1200 timer I året for helsepersonell. 19 år gamle Philip Lund Bårdi fra Skien skal stå med de andre soldatene og danne espalier under Kong Haralds gravferd onsdag. Soldaten som kom inn I førstegangstjeneste I garden for en måned siden, øver nå på sørgemarsj og espalier som å stå oppstilt på rekke. Dette trist, men også god læring og fint å være med på, sier han. Og Sandefjord vann 31-30 over Kristiansand I eliteserien I håndball for menn søndag. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.
6: God morgen, Telemark. Stian Varse Simonsen og Ken Willy Wilhelmsen på plass for å holde deg med selskap nå på mandagsmorgen.

Budskapet fra Carly Rae Jepsen kunne vært skrevet på et kort. I really, really like you. Og en positiv måte å starte mandagen på. Kanskje det akkurat det du trenger, altså noen gode ord I øret, for å komme riktig I gang med akkurat denne dagen og med uka. I dag så blir det skya og perioder med regn, bare bris mange steder I Telemark, men på kysten og I fjellet så blåser det mer. På kysten fra frisk bris til liten kuling, og det kan også være steder I fjellet hvor det oppe I liten kuling. Det 4 grader på Gaustatoppen nå klokka 6, Møstrand 7, Høydalsmo 9, Vågsli 10, Notodden, Rjukan og Bø 11, Gvarv 12, Porsgrunn og Treungen 13, Skien 14, og så det varmest I Kragerø. Med 15 grader både I sentrum og på Jomfruland. Ny uke og arbeidsuke for mange da. Det betyr også vanlig trafikken, rushtrafikk og enkelte steder så kan det jo køe seg opp på grunn av veiarbeid og for eksempel omkjøringsveien da, for 18 som stengt nå. Det blir jo neppe så gærent som det var I helgen. Jeg kjørte altså forbi køen på E18, de som skulle fra Sørlandet og gjennom Telemark og mot Vestfold. Det var altså lang kø tidvis på søndag ettermiddag. Så gærent får vi satse på at det ikke for deg når du ute I trafikken I dag. Men hvis det skulle være ting som vi har gått glipp av, så kan du jo oppdatere oss. Bruk appen NRK Radio og send oss melding der. Tog og fly I rute på starten av dagen og uka. Og dette Whammy Boy, sangen heter rett og slett Ocean.

Norsk gruppe dette her, Mammy Boy, Ocean. Trusselnivået øker, og om noen minutter så skal vi til en lokal barnehage som øver på å sikre de minste, uten å skremme barna. Skal få høre hvordan de gjør det. Telemark får nå Europa på dørstokken, og 10 på 8 så handler det om turiststrømmen til fylket vårt. Onsdag begraves Kong Harald, med mange mennesker og celebre gjester til stede. Sikkerhetsforbudet enormt, og vi skal snakke med en telemarking som har vært med på noe lignende. For ved Kong Haralds begravelse i 1991 så var det også en rekke politifolk fra Telemark politidistrikt på jobb i Oslo. I denne sendingen møtte vi også maleren fra Telemark som har portrettert Kong Harald. Jeg er spent på å høre hvordan det var. Og så skal vi få et innblikk i hvordan hverdagen er for konduktørene som er på jobb når det er forsinket tog, for eksempel på Vestfoldbanen og Sørlandsbanen. Og så kommer det en invitasjon i dag hvor vi trenger din hjelp, for vi lurer på, hvem vil du nominere til å åpne dyrskuportene fredag morgen? Vi skal altså ha sending fra dyrskuen både på morgenen, på ettermiddagen i radio og på kvelden på TV. Og vi trenger noen som har en eller annen tilknytning til dyrskuen, og som kanskje kan være rett person til å få foreta den litt mer praktiske åpningen. Altså ikke den offisielle som er senere på ettermiddagen, men den litt mer praktiske åpningen på fredag morgen. Så hvis du har tips om dette, så send oss en melding. Hvem bør få åpne dyrskuen? Bruk NRK radioappen der. Vi vil gjerne ha tips inn. Det er jo fredag morgen, så vi har ikke så mange dager på oss. Så det er bare å tenke seg godt om og tipse oss. Yeah, yeah.

0: Det er mange som hadde ungdomstid med Backstreet Boys syngende I bakgrunnen. Dette var Shape of My Heart, 18 minutter over 6. Å høre på beskjed fra de voksne, og stille seg I rekke for å gå inn I matpause, og rett og slett gå dit man får beskjed om, det helt hverdagslige ting I Marestien barnehage I Porsgrunn. Men det også trening på fremtidige kriser, uten at barna vet det. 99% av barnehager sier de har beredskapsplaner, og I Marestien barnehage har de både planer og jevnlige øvelser.
1: Her skal barna sitte på hver sin plass når de får beskjed om det, så det øver vi på.
2: Garderoben barnas faste start og sluttpunkt I Marestien barnehage I Porsgrunn. Men enhetsleder Ingvild Ågesen viser oss også blant barnehagens aller sikreste rom. Av og til ber de voksne barna om å samle seg her og sitte stille på plassen sin. I barnehagen med 102 barn det bare en vanlig beskjed I en trygg hverdag. I realiteten det også en øvelse på det uforutsette.
1: Egentlig daglig, uten at vi sier at det på grunn av trusselsituasjoner, men at de blir vant til å sitte der da.
2: Barnehagen får skryt for sin måte å jobbe med beredskap I det daglige.
3: Meget god, også fordi at det bygger både... Vi si, handlingsberedskap også, for hvis noe skulle skje, så har man noen rutiner som man da har trent på tidligere, uten at det har vært noe unaturlig. Og det trenger barn å ha noen faste rutiner, som man da kan bygge på den måten som gjøres her da, med å gi beskjed også at man skal høre etter, og så gjøre visse ting.
2: Det sa professor I pedagogikk ved Universitetet I Sørøst-Norge, Glenn Egil Torgersen. Han har forsket på det uforutsette og pedagogikk I nærmere 20 år, I barnehager, skoler, høyere utdanning og noe I forsvaret. 26. August ble det kjent at en 16-åring fra Vestfold har sittet varetektsfengslet siden juni, siktet for terrorplanlegging mot en navngitt barnehage I Oslo. Gutten hadde skrevet et manifest hvor planer om tidspunkt, fremgangsmåte og utstyrsliste sto beskrevet. Han skal også ha uttrykt direkte støtte til både Adolf Hitler og terroristen Anders Behring Breivik.
1: Det gjør jo at det enda viktigere å være I god beredskap og at vi forstår alvoret I å øve på ulike scenarier vi kan se for oss.
2: Ifølge utdanningsdirektoratet rapporterer 99% av barnehagene at de har beredskapsplaner. 63% sa I 2025 at de har øvelser. Øvelser kan innebære alt fra gisselsituasjoner, skyteepisoder, brann, voldshendelser og bombetrusler ifølge utdanningsdirektoratet. Pedagogikkprofessoren advarer I midlertid mot store og dramatiske scenarier.
3: Så det veldig viktig å snakke om dette da, og også bruke bilder, tegninger, gjøre noe som på en måte ikke bare har fokus på det som skummelt og kan oppleves som farlig, men også sette dette inn kanskje da, I en større sammenheng, I en lek eller andre temaer som tas opp. Så her det flere ting, og det finnes jo ikke fasitsvar, men det finnes altså en løsning I den forstand at man må øve på dette og diskutere, og la dette kanskje bli mer som en del av virksomheten, både for ansatte og barn og foreldre også, ikke minst.
2: Og den jevnlige øvinga og økt bevissthet fungerer, sier Ågesen.
1: Vi tok det veldig på alvor, og at vi fant nye sårbarhetsområder som vi må nødt til å... For eksempel det å holde det ryddig ved utganger, at ikke det blir hensatt ting. At man for eksempel ikke åpner bagger som ligger slengt. At da skal man ta det alvorlig, at det kan ligge ting rundt. Da. Så jo, jeg synes de tar det veldig alvorlig.
0: Reporter I saken var Vegard Lillås. Livet fullt av begynnelser og har også en del slutter. Nå skal vi til den første. Dette Hilde Selvikvåg som synger om det å være et sted I livet hvor ting spennende og ser bra ut. Kyss meg over gjerdet.

0: Vi liker å spille norsk musikk I NRK P1 et godt eksempel, Hilde Selvikvåg på dialekt også. Hun fra Time I Rogaland, kyss meg over gjerdet.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, my people.
1: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

0: Eternal og B.B. Winans med I Wanna Be The Only One i God Morgen Telemark, som sørger for at du er oppdatert og klar for å møte dagen og kollegaene. Få med deg hva som skjer i nyhetsbildet. Om 3 minutter lokale nyheter, der handler det blant annet om turistveksten i Telemark. Og så skal vi aller først til NRK Nyheter, og der er det litt skumle utsikter med tanke på klima og hva det gjør med været som er på vei.
1: Klokka 6:30, her NRK Nyheter. Årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne, det viser en ny prognose. Fenomenet gir uvanlig varmt overflatevatten i deler av Stillehavet, og ventet å få en styrke på opp til 4 grader. Styrken blir målt i hvor mye høyere temperaturen på vattnet blir sammenlignet med normalen. Det forteller seniorforsker ved Meteorologisk institutt, Rasmus Benestad.
2: Nej, vi har aldrig sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var i 2015-2016, og det var 2,75 grader.
3: Det temperaturen i et område i Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
1: Fortalte reporter Kristine Ramberg Aasen. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland blir størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom i natt viser at de har fått 43,8% av stemmene. Men tross i valgsigren er det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partiene i Tyskland har nektet å samarbeide med det omstridde partiet. Folk som vil få med seg Kong Haralds gravferd i Oslo på onsdag bør berekne god tid, det sier politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet skal være på jobb, og der vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleier Tom Berger.
4: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn i, mot ruten.
5: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
4: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så er det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på, og kanskje ha med litt mat og drikke, sånn at man ikke går tom.
1: Reporter var Olav Døvik, og gravferden den onsdag klokka 13. Til slutt skal vi høre at Finland nå ferdigstiller et 200 kilometer langt gjerde mot grenser til Russland. Gjerdet 4,5 meter høyt og skal brukes til å forhindre det finske styresmakter omtaler som målrettet migrasjon over grenser. Finland stengte den drygge 1300 kilometer lang grensa mot Russland i desember 2023 etter at rundt 1000 migranter uten visum hadde krysset grensa. Det var nyhetene, og deg fikk du av Hanna Kolås.
6: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. Å høre på beskjed fra de voksne og gå dit man får beskjed om, også beredskapstrening i Marestien barnehage i Porsgrunn. Beredskap i barnehager høyaktuelt, etter at en 16-åring fra Vestfold nylig ble siktet for terrorplaner mot en barnehage.
7: Det gjør jo at det enda viktigere å være i god beredskap og at vi forstår alvoret i å øve på ulike scenarier vi kan se for oss.
8: Hvordan bevisstheten blant de ansatte her på den sikkerhetsbiten her?
7: Jeg fikk veldig inntrykk av at vi tok det veldig på alvor og at vi fant nye sårbarhetsområder. Så jo, jeg synes de tar det veldig alvorlig.
6: Og det sa enhetsleder Ingvild Ågesen i Maristien barnehage. I Larvik vil hjemmetjenesten endre arbeidsform. Fra 15. september vil helsepersonell kun utføre helserelatert hjelp. Hjelp til husarbeid som klesvask, sengeskift og søppelhåndtering skal ansatte ved avdeling for praktisk bistand ta seg av. Virksomhetsleder i Larvik kommune, Mai-Kristin Omland, mener det grepet de gjør får gode effekter.
9: Det betyr i hvert fall at helsepersonell i større grad kan konsentrere seg om helseoppgavene, og de står altså i kø. slik at det betyr at konsentrasjonen, den faglige konsentrasjonen blir nok bedre i forhold til at man gir kanskje riktigere og mer konsentrert helsehjelp. Og så bruker man kompetansen riktigere. For det veldig mange helsearbeidere som i dag bruker mye tid på å gi den type praktisk hjelp også da i hverdagen.
3: Ifølge kommunen frigjøs det over 1200 timer i året for helsepersonell med denne arbeidsformen. Telemark hadde størst turistvekst i juli. På landsbasis topper Telemark vekststatistikken med en økning på 19,3% i juli, viser ferske tall fra SSB. Utenlandske turister står for den største økningen. Og Sandefjord vant 31-30 over Kristiansand i Eliteserien i håndball for menn søndag. Og det var nyhetsoversikten ved Aina Innreiten.

George Michael's Too Funky I Godmorgen Telemark denne mandagen, hvor det blir litt lettere å bestemme seg for hva slags klær man skal ha på seg, for det litt mer høstlig, I hvert fall på starten av dagen, så jeg ville foreslå noe vanntett. Så meldt skya og perioder med regn I løpet av mandagen, og en del vind også faktisk, så det I kombinasjon med regn jo dårlig paraplyvær, med liten kuling på kysten, og det kan også være liten kuling enkelte steder I fjellet. Det går vel ikke så mange på, I hvert fall jeg fikk ut på tur med paraply, men har på seg gode fjellklær. Ellers det bare meldt om bris, og det frisk nok på Gaustatoppen med 4 plussgrader klokka 6, og Møstrån hadde 7, og Høydalsmo 9, Vågslid 10. Og så vi på tosiffre antall varmegrader herfra, som Notodden, Rjukan og Bø 11, Gvarv 12, Porsgrunn og Treungen 13, Skien 14 og Kragerø og Jomfruland 15 grader. Vi har noen skjermer I studio som viser både vær og vind av den sagt. Ser jo nå at det ligger skyer både I Kragerøs skjærgård og I fjellet med Haukeliseter fjellstue. Og det jo ikke meldt noe annet nå på morgenen, så jeg tipper at det en del som kjenner at det litt sånn at september og banka på døra har sagt «Hei, her jeg». Trafikken går I hvert fall som den skal på morgenen, med de unntakene hvor det litt ekstra kø, fordi det veiarbeid som pågår da.

Jeg fan, og det det mange som av Odd Nordstoga, som sitter på loftet I Oslo og tryller fram den ene sangen etter den andre. Dette var så en sång som finns. Du hører på God morgen Telemark, og litt senere I sendingen så skal vi snakke med en av politifolkene som hadde oppgaver I forbindelse med Kong Olavs begravelse I 1991. Og vi skal også møte maleren som malte portrettet av Kong Harald. Og det blir nok mye kongstoff nå fram mot begravelsen på onsdag både I radio og TV på nett fra NRK og andre mediehus. Jeg tenkte vi kunne ta en liten spørreundersøkelse nå, en liten brukerundersøkelse for deg som hører på radioen og har appen NRK Radio tilgjengelig. Hvis du bruker skjermen og tommeren, kan ikke du gi oss en tilbakemelding på hvordan du skal følge Kong Haralds begravelse? Du blant de som til stede I Oslo og følger dette på nært hold, får med deg denne historiske hendelsen, eller blir du sittende foran TV-en eller hører på radio, som selvfølgelig skal formidle det som skjer under begravelsen, eller leser du deg opp på nett, kanskje I ettertid, fordi du opptatt med noe annet, eller kommer du ikke til å følge med I det hele tatt på det som skjer? Vi gjerne ha en liten tilbakemelding fra deg, og det eneste jeg kan love deg at vi blir meget glad for tilbakemeldingene, og at vi skal premiere en av dere som bidrar inn I appen NRK Radio.

0: Hun er fra Newcastle, Cheryl Cole, Fight for This Love. Snart mer lokal musikk, Byting og Sigrid Aase venter. Og om noen minutter så skal vi også høre om kommuner som tar grep for å forbedre tilbudet til eldre og andre som trenger hjelp hjemme. Har du noen gang sittet i stua og sett rundt deg og tenkt at her mangler det et bakeri? Thea har en sak ute nå som fin om firebarnsmoren Ida Marie Heggtveit fra Kvitseid, som altså hadde en idé og en interesse, og nå viser det seg at dette har ekspandert, eller skal vi si i denne sammenhengen, hevet seg noe kraftig. For nå er det altså rykende ferske surdeigsbrød og cookies og boller til stor suksess i siloen i Seljord. Det er altså en historie om noen som får ting til å ikke bare gå rundt, men til å bli en suksess, og som har mer på gang, i hvert fall drømmer. Du kan lese om dette hos Thea. Og så har jeg også lyst til å reklamere for vår app NRK Radio, hvor du både kan gi oss tilbakemeldinger, men også få med deg NRKs store lydtilbud, blant annet det som kan gjøres unna på noen minutter på en morgen.
1: En podcast fra NRK.
2: Oslo forbereder seg på Kong Haralds gravferd, og det synlige tegn til det rundt om i hovedstaden.
3: I tillegg så ser politiet en økning i seksuell utpressing av unge på nett.
2: Og årets El Niño kan bli den sterkeste som noensinne registrert.
3: Og du kan høre mer om det her i dagens episode av Kjapt oppdatert, og den finner du som vanlig i appen NRK Radio.

0: Sangen etter ønske, Byting og Sigrid Aase. Flere kommuner endrer altså på måten hjemmetjenesten jobber på. Det har skjedd i Telemark, og det skjer også i Vestfold. Larvik et eksempel på en kommune som endrer hjemmetjenestens arbeidsform fra 15. september. Da skal altså helsepersonell kun utføre helserelatert hjelp, og hjelp til husarbeidet skal ansatte ved praktisk bistand ta seg av.
1: Som de fleste andre kommunene så har vi et veldig trøkk på helsetjenesten. Så vi må gjøre større grep for å avlaste helsepersonell og avlaste helsetjenesten, så vi får gitt de helsetjenester vi skal til innbyggerne våre.
2: Det sier virksomhetsleder Mai Kristin Om.
1: Vi må gjøre større grep for å avlaste helsepersonell og avlaste helsetjenesten, så vi får gitt de helsetjenester vi skal til innbyggerne våre.
2: Det sier virksomhetsleder

0: ansatte på praktisk bistand som overtar de oppgavene rett og slett.
1: Skien kommune har tatt samme grep I hjemmetjenesten og forteller om gode erfaringer med det. Målet bedre og mer effektive tjenester til innbyggerne.
0: Det betyr I hvert fall at helsepersonell I større grad kan konsentrere seg om helseoppgavene, og de står altså I kø. Slik at det betyr at konsentrasjonen, den faglige konsentrasjonen blir nok bedre I forhold til at man gir kanskje riktigere og mer konsentrert helsehjelp. Og så bruker man kompetansen riktigere. For det veldig mange helsearbeidere som I dag bruker mye tid på å gi den type praktisk hjelp også da I hverdagen.
1: Den nye ordningen innføres fra 15. september.
0: Så jo grepet man må gjøre for fremtiden, for man må jo gi innbyggerne hjelp. Og da må man kanskje gjøre det på nye måter da.
2: Reporter Helena Rønning. Vi skal frem mot nyhetene klokka... 7 hører Jonas Araska som kjører sørover. Han skal kjøre hjem, det vel omlig da, I Agder han skal til.

0: Klokka er 7, her er NRK Nyheter. Ytre Høyre-partiet Alternativ for Tyskland ble størst i valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedelse opptellingen som kom i natt viser at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass i valgsigeren er det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partier i Tyskland har nektet å samarbeide med det omstridde partiet. Dersom AFD ender opp med regjeringsmakten i delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazisterne styrte. Så skal det handle om CO2-avgifter på drivstoff som kom tilbake 1. september. Det gjør at flere norske fiskebåter nå vil å fare til utlandet for å slippe rekninger.
1: Vår del betyr en full avgift i CO2 rundt 4,5 millioner i år. Så det er ikke en avgift vi har råd til å betale i magen.

0: originale fiskerier.
1: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten i Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
0: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det billigst mulig diesel.
2: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
0: Nei, det ender jo opp at vi måtte utlandet da. Det gjør vi jo i dag, og det må vi fortsette med. Vi har ikke mulighet for å betale full avgift sånn som det er i dag og skal stige fremover.
3: Reporter Adrian Fosse Årtun. Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
4: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
3: I Vaksdal mellom Bergen og Voss er frivillige fra Røde Kors og Norsk Folkehjelp på vei til en våt og kald tjekkisk turist. Turen på omlag 700 meter over havet ble avbrutt i natt, og teltet hans ble ødelagt av regn og kraftig vind. Turisten ringte til politiet da han ikke fant veien ned igjen fra fjellet. Det var nyhetene, og det fikk du av Hanna Kolås.
5: Her er nyheter fra Vestfold og Telemark. 99% av barnehager har beredskapsplaner, mens 63% også har øvelser. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet. I Maristien barnehage i Porsgrunn er blant annet det å gå samlet inn til lunsj eller å samles i garderoben en del av beredskapstreningen. Professor Glenn Egil Torgersen ved USN har forsket på det uforutsette og pedagogikk i 20 år. Han skryter av måten øving implementeres i barnas hverdag.
6: Meget god. Også fordi at det bygger både handlingsberedskap også, for hvis noe skulle skje, så har man noen rutiner som man da har trent på tidligere uten at det har vært noe unaturlig. Og det trenger barn å ha noen faste rutiner som man da kan bygge på den måten som gjøres her da med å gi beskjed og at man skal høre etter og så gjøre visse ting.
5: I Larvik endrer nå hjemmetjenesten måten de jobber på. Fra 15. september vil helsepersonell kun utføre helserelatert arbeid. Hjelp til husarbeid som klesvask, sengeskift og søppelhåndtering skal ansatte ved avdeling for praktisk bistand ta seg av. På den måten frigjøres det over 1200 timer i året for helsepersonell. Telemark hadde størst turistvekst i juli. På landsbasis topper Telemark vekststatistikken med en økning på 19,3% i juli, viser ferske tall fra SSB. Reiselivsdirektør i Visit Vest-Telemark, Kasper Benten Nilsen, er fornøyd med tallene.
7: Og når vi går litt mer i dybden og ser hvordan tingene fordeler sig, så ser vi jo at utenlandsveksten er særlig stærk med en økning på 31%. Og det er også det højeste, vi ser i Norge i juli måned.
5: Det var nyhedsoversigten ved Aina Innreiten.

0: Til glede for alle Swifties der ute. Dette var altså Taylor Swift med You Belong To Me I God Morgen Telemark. Som snart skal snakke mer om beredskapsplaner og øvelser I barnehagene, for det en del som øver, og nesten alle har noen planer. Hvordan foregår det der egentlig, hvis det skulle oppstå en kritisk situasjon? Dessuten så blir det mer om de som banket på døra vår I sommer, og kommer til å komme på besøk fra Europa I løpet av høsten og vinteren. Det en turistsjef I Telemark som har grunn til å smile. Men først til været, og det ser liksom grått ut på mandagsmorgen I Telemark, de fleste stedene vil jeg tro. Sigrid Marie Vilskog Auganes på morgenvakt ved Meteorologisk institutt, og kan gi oss litt fakta om hvordan det ser ut.
1: Yes, det har regnet litt I natt, og det skal fortsette litt utover dagen, men det blir oppholdsvær etter hvert, men sola titter nok ikke frem I dag. Det skal regne litt til, spesielt I liksom indre strøk opp mot fjellene men ellers så blir det oppholdsvær. Temperaturene skal faktisk ikke være så veldig lave på rundt 17 grader. Vinden blir ganske rolig over land mens på kysten så kan det komme opp I liten kuling.
0: Jeg unner deg den følelsen av å kjøre mot et trafikklys og så oppleve at det blir grønt på vei inn mot trafikklyset. Jeg håper det en sånn mandag for deg at livet gir deg grønt lys. Vi skal høre lokalmusikk nå, Anne Fagemo, Amerika venter på meg.

0: Nå skal vi til stedet hvor det henger parkdresser i alle farger. Denne mandagen som litt våt, tenker jeg det står fremme en rekke med små støvler også, i alle mulige farger. Og det sitter små barn og venter på beskjed fra de voksne, stiller seg kanskje også på rekke for å vaske hendene, gå inn til matpausene og venter på beskjed om helt hverdagslige ting. Vi skal også til barnehagen, og nærmere bestemt Maristien barnehage i Porsgrunn, hvor de bruker sånne hverdagslige ting til å trene på fremtidige kriser, sånn at barna ikke blir redde i løpet av denne treningen. Det viser seg at nesten alle barnehager sier at de har beredskapsplaner, og ganske mange øver også. Det gjelder blant annet i Maristien barnehage.
1: Her skal barna sitte på hver sin plass når de får beskjed om det, så det øver vi på.
2: Garderoben er barnas faste start og sluttpunkt i Maristien barnehage i Porsgrunn. Men enhetsleder Ingvild Ågesen viser oss også blant barnehagens aller sikreste rom. Av og til ber de voksne barna om å samle seg her og sitte stille på plassen sin. I barnehagen med 102 barn er det bare en vanlig beskjed i en trygg hverdag. I realiteten er det også en øvelse på det uforutsette.
1: Egentlig daglig, uten at vi sier at det er på grunn av trusselsituasjoner, men at de blir vant til å sitte der da.
2: Barnehagen får skryt for sin måte å jobbe med beredskap i det daglige.
3: Meget god, også fordi at det bygger både handlingsberedskap også, for hvis noe skulle skje, så har man noen rutiner som man da har trent på tidligere uten at det har vært noe unaturlig. Og det trenger barn å ha noen faste rutiner som man da kan bygge på den måten som gjøres her da, med å gi beskjed og at man skal høre etter og så gjøre visse ting.
2: Det sa professor i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge, Glenn Egil Torgersen. Han har forsket på det uforutsette og pedagogikk i nærmere 20 år, i barnehager, skoler, høyere utdanning og noe i forsvaret. 26. august ble det kjent at en 16-åring fra Vestfold har sittet varetektsfengslet siden juni, sikta for terrorplanlegging mot en navngitt barnehage i Oslo. Gutten hadde skrevet et manifest hvor planer om tidspunkt, fremgangsmåte og utstyrsliste sto beskrevet. Han skal også ha uttrykt direkte støtte til både Adolf Hitler og terroristen Anders Behring Breivik.
1: Det gjør jo at det er enda viktigere å være i god beredskap og at vi forstår alvoret i å øve på ulike scenarier vi kan se for oss.
2: Ifølge Utdanningsdirektoratet rapporterer 99% av barnehagene at de har beredskapsplaner. 63% sa i 2025 at de har øvelser. Øvelser kan innebære alt fra gisselsituasjoner, skyteepisoder, brann, voldshendelser og bombetrusler, ifølge Utdanningsdirektoratet. Pedagogikkprofessoren advarer i midlertid mot store og dramatiske scenarier.
3: Så det er veldig viktig å snakke om dette da, og også bruke bilder, tegninger, gjøre noe som på en måte ikke bare har fokus på det som er skummelt og kan oppleves som farlig, men også sette dette inn kanskje da, i en større sammenheng, i en lek eller andre temaer som tas opp. Så her er det flere ting, og det finnes jo ikke fasitsvar, men det finnes altså en løsning i den forstand at man må øve på dette og diskutere, og la dette kanskje bli mer som en del av virksomheten, både for ansatte og barn og foreldre også, ikke minst.
2: Og den jevnlige øvinga og økt bevissthet fungerer, sier Ågesen.
1: Vi tok det veldig på alvor, og at vi fant nye sårbarhetsområder som vi må nødt til å, for eksempel det å holde det ryddig ved utganger, at ikke det blir hensatt ting, at man for eksempel ikke åpner bagger som ligger slengt, at da skal man ta det alvorlig, at det kan ligge ting rundt da. Så jo, jeg synes de tar det veldig alvorlig.
0: Ja, eksempel til etterfølgelse, det å være forberedt er viktig. Reporter i saken, Vegard Lillås. Snart skal det handle om alle turistene som har vært innom Telemark i løpet av sommeren, og de som vi venter skal komme. Men først til svenskene, Roxette.

0: Atle Pettersen og hans sang Usynlig. I appen NRK Radio I dag så spør vi hvordan skal du følge Kong Haralds begravelse? Du blant de som følger det på radio eller TV, eller leser det opp på nett, eller ikke kommer til å følge med I det hele tatt? Eller har du tenkt å være til stede I Oslo? Gi oss gjerne en tilbakemelding I appen NRK Radio. Vi har jo også noen råd til den som eventuelt reiser til Oslo for å være til stede under begravelsen. Du får høre mer om rådene her I NRK Dagsnytt 7.30. Etter hvert skal vi snakke om dyrskunn, og vi har en helt spesiell invitasjon der også. 10 på 8 blir det mer. Radio.
1: God morgen, her Dagsnytt 7.30. Værfenomenet El Niño kan knuse alle tidligere rekorder. Ytre høyre parti med storsiger I Tyskland. Og Oslo Børs blant de beste globalt, grunnet dystert bakteppe.
2: Det langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
1: Det blant sakene I dagens Dagsnytt, men vi starter med fredssamtalene, for USA prøver nå å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til både Moskva og Kyiv. Likevel det ikke mye optimisme I sikte.
3: Det akkurat nå ikke så veldig, veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Det sa korrespondent I Ukraina, Fredrik Tombra, og nå skal vi til deg, Jan Espen Kruse, I Russland. Hva sier russiske styresmakter om det siste meklingsforsøket til USA?
4: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Derimot så sier russerne at de hevder I hvert fall å ha en viss framgang på militært sett på slagmarken, og at de vil fortsette å forsøke å ta resten av denne regionen Donbass I Øst-Ukraina, og at de vil fortsette å forsøke å oppnå sine mål om å ta alle de 4 fylkene I Øst-Ukraina.
1: Men sett fra russisk side da, hvordan mulighetene for å få til et gjennombrudd før vinteren, sånn amerikanerne vil?
4: De mulighetene ser ikke særlig store ut. Alt tyder på I hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre, og at det rett og slett ikke noen signaler om en fredsvilje fra russisk side.
1: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland blei størst I valet I delstaten Sachsen-Anhalt. Den forberedte opptellingen som kom I natt viser nemlig at de har fått 43,8% av stemmene. Men trass I valgsigeren det usikkert hvor mye makt AFD får, fordi de øvrige store partier I Tyskland har nekta å samarbeide med dem. Dersom AFD ender opp med regjeringsmakten I delstaten, blir det første gang et ytre høyreparti leier en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Nå skal vi til Oslo Børs, for der peker pilene bare en vei, og det oppover. Verdien av selskaper på Oslo Børs har økt med 25% så langt I år, noe som unormalt mye, sier sjefstrateg I Nordea, Joakim Bernhardsen.
5: Sammenligner man med de store markedene der, så vi topp 5 på avkastning så langt I år. Så det vitner om at Oslo Børs gjør det veldig bra.
6: Krig I Midtøsten har gitt kraftig oppgang I prisen på råolje, drivstoff og naturgass. Det gir økte inntekter for energiselskapene på Oslo Børs, som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest.
5: Ja, vi kan egentlig si at det primært krigen I Midtøsten mellom USA og Iran. Oljeprisen har kommet mye opp, begynte året på rundt $60 fatet, nå ligger vi på rundt $95 fatet.
6: Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
7: Så Equinor alene forklarer en tredjedel av oppgangen på Oslo Børs, og ser det på energisektoren totalt sett, så forklarer det opp imot 2/3 av oppgangen.
6: Til tross for at vår egen børs har steget langt mer enn de fleste internasjonale I år, fraråder finansstrategene å plassere alle sparepengene her hjemme. For en oljepris som stiger raskt kan også falle kraftig.
5: Jeg vil absolutt fraråde mot å plassere alle pengene sine på Oslo Børs. Det må å spre risikoen sin, det gjelder fortsatt og kanskje enda viktigere enn normalt når man ser på hvor sårbar Oslo Børs kan være for at oljeprisen kommer ned.
6: Paul Harper I DNB Carnegie sier at oppgangen på børsen så langt I år har vært unormalt kraftig.
8: Vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen, så hvis dette fortsetter, så kan det bli et veldig sterkt år I et historisk perspektiv.
1: Reporter Johan B. Sette. Nå skal vi til en helt fersk prognose fra det europeiske værsenteret. Den viser nemlig at årets tilfelle av værfenomenet El Niño vil bli det sterkeste noensinne.
9: The WMO update shows that El Niño has strengthened and will continue as a very strong event, even exceptionally strong.
10: Nylig kom Verdens meteorologiorganisasjon med en advarsel. Værfenomenet El Niño kan bli det sterkeste som noen gang målt.
9: It may be stronger than anything since our monitoring began.
10: Og I helgen kom en ny prognose fra det europeiske værsenteret. Seniorforsker ved Meteorologisk institutt Rasmus Benestad har studert beregningen.
11: Den viser egentlig det samme som tidligere, men viser med enda mer kraft, med tydelighet at vi får en veldig, veldig kraftig El Niño med en styrke på cirka 4 grader, opp til 4 grader.
10: Har man sett noe lignende tidligere?
11: Nei, vi har aldri sett noe lignende tidligere. Forrige El Niño, som var den sterkeste El Niño til nå, var I 2015-2016, og det var 2,75 grader.
10: Det temperaturen I et område I Stillehavet som avgjør styrken på El Niño. Og når temperaturen stiger høyt, får det konsekvenser for værsystemet. Det ventes ekstremvær som flom og tørke.
12: De mest alvorlige konsekvensene rammer ofte land I Sør-Amerika, Sørøst-Asia, Australia og deler av Afrika.
10: Det sier Ingrid Rostad, seniorrådgiver I Røde Kors. Hvordan man forbereder seg?
12: De har startet med utdeling av rent vann, så folk kan ha rent vann tilgjengelig I husene sine. Folk får penger. Så de kan kjøpe fôr til husdyrene sine og på andre måter forberede hjemmet sitt før katastrofen inntreffer.
10: Røde Kors har et internasjonalt katastrofefond. Dette allerede I bruk.
12: Vi sier ofte at tidlig innsats etter tidlig varsling redder liv.
1: Reporteren Kristine Ramberg Aasen. Vil du få med deg Kong Haralds gravferd I Oslo, ja, da bør du berekne god tid, det oppfordringen fra politiet. I underkant av 3000 politifolk fra hele landet vil være på jobb, og de vil blant annet ta sikkerhetssjekker av publikum, sier innsatsleier Tom Berger.
13: Ja, vi kommer til å opprette visitasjonssoner. Der vil de møte uniformert politi som gjør en visitasjon og en kontroll av de som kommer. Så der vil det ikke være anledning til å ha med sykler eller andre ting, paraplyer og så videre inn I, mot ruten.
14: Hva bør de som skal komme hit for å se tenke på?
13: Komme tidlig, ta kollektivtransport inn til byen, for det vil være mange kortesjer og annet som skal både ut og inn av Oslo den dagen. Og så det jo det at det kan bli en lang dag, ha godt med klær på og kanskje ha med litt mat og drikke sånn at man ikke går tom.
1: Reporter Olav Døvik. 1. September kom CO2-avgifter på drivstoff tilbake. Det gjør at flere fiskebåter vil å fare til utlandet for å slippe rekninger. I Egersund frykter derfor flere hundre arbeidsplasser. Kolbjørn Rokstad daglig leder på bongringsanlegget HE Seglem og går usikre tider I møte.
15: Jeg har fine taskefiller, får du ikke heller. Så de gjør en god jobb, fiskebåten. Skal de gjøre en god jobb, så må de ha noe drivstoff.
16: Men den norske CO2-avgiften gjør det så dyrt å fylle drivstoff at fiskebåtene velger bort norske havner som Egersund og setter kursen mot utlandet.
17: Vår del betyr en full avgift I CO2, rundt 4,5 millioner I år. Så det ikke en avgift vi har råd til å betale I marginale fiskerier.
16: Enn så lenge leverer kaptein på fisketråleren Tenor, Frode Jensen, fangsten I Egersund og Haugesund. Men på sikt kan avgiften flytte mesteparten av driften til Danmark.
17: Det har alt å bety for fremtidsutsikten om vi kan unngå den avgiften eller ikke. Så du drifter derifra som den, enten ikke de har avgift eller det billigst mulig diesel.
16: Hvis denne avgiften opprettholdes eller øker, hva betyr det for dere?
17: Nej, det är ju uppenbart vi måste utlanda då. Det gör vi ju idag och det måste vi fortsätta med. Vi har inte möjlighet för att betala full avgift sånt som det är idag och ska stiga framöver.
18: Det medför extra seglingstid, extra förbruk och extra utsläpp till miljön.
16: Det säger kapten på fiskebåten Leinebjørn, Arve Myklebust. Kolbjørn Rogstad driver bunkringsanlegget HE Seglem i Egersund og er bekymret for fremtiden.
19: Vi skal nok overleve en stund til, men det er klart at på sikt så er det ikke drivverdig å drive med bunkers i Norge, hvis denne avgiften ikke forsvinner.
1: Reporter Adrian Årtun og Dagsnytt var ved Hilde Nilsson Redola og Hanna Kolas.

0: Morgans Ulele, bare min. En sang om bindingstid, for han var veldig klar for å binde seg. Og vi har enda, ja, en time igjen. Sånn er det, en time og 17 minutter av God morgen Telemark denne mandagen. Det skal vi blant annet bruke til å oppdatere deg. Og vi kan jo gå til værvarslet først. Det har startet med litt nattregn, egentlig, som har gått over til en litt grå start på dagen når lyset har kommet på. Kommer også til å dryppe litt utover formiddagen, spesielt inn mot fjellene, mens det blir opphold etter hvert. Og kanskje ikke så store forhåpninger om sol, men mildt i dag også, med rundt 17 grader, så litt sånn sensommertemperatur. Vær litt obs på vinden da, for på kysten og utsatte steder i fjellet så kan det bli opp i liten kuling. I trafikken er det ikke meldt om noe større problemer på morgenen. Snart skal vi til Dyrskuen, for det er altså Dyrsku i helgen, og vi gleder oss til det, skal sende derfra og har en helt spesiell invitasjon i den forbindelse. Så vi skal ha sendinger fra Dyrskuen i løpet av fredagen. Det skal vi snakke mer om noen minutter. Og siden vi snakker om dyr, så kan det passe å ta en tur ut til en som Stian har møtt, og som har med dyr på tur i dag.
1: Det er en slags lunsj eller noe sånt som vi har med oss ut fra bensinstasjonen. Kari Olsen Nordby, du har hestehengeren bak bilen og lunsjen i hånda. Hva er det som foregår?
2: Vi skal til dyrlegen i Tønsberg.
1: Oh ja, det er ikke bare nei.
2: Nei, det er så vi har stått opp tidlig, og så har vi frokost på veien da, vet du.
1: Så det er også hest på hengeren?
2: Det er det, vet du.
1: Ja. Hvem er den som er baki der?
2: Cassandra er med oss på tur i dag. Ja.
1: Okay. Og hva slags hest er det?
2: Det er en svensk varmblod. En sånn spranghest, sånn som oppe i hinder. Ja.
1: Er det du som er rytteren, eller sitter rytteren inni?
2: Rytteren sitter inni, vet du.
1: Ja, for da må man være med selv. Når
2: ja, da må man stille opp, altså. Okay. Ja.
1: Er det rutinemessig dette her, eller er det noe spesielt som har skjedd med hesten?
2: Nei, det er en rutinekontroll som vi skal bort på nå, bare for å sjekke at alt er i orden og at den har det bra nå før innendørssesongen setter i gang.
1: Det er tidlig, folk har ikke kikket ut enda. Hvordan vil du beskrive vær og føreforhold nå tidlig mandag morgen?
2: Nei, litt grått og litt regn, men så lenge en kjører etter forholdet så går det bra. Ja. Jeg kan bare kjøre i 80 km i timen, så det går bra det når jeg henger på, vet du.
1: Ja, og ikke kjør sånn dårlig forbi. Vær snill med Kari når du er ute med hestengeren.
2: Det er helt riktig. Jeg trenger litt bremselengde og sånn, vet du, så jeg ligger alltid med god lomme foran.
1: En liten hilsen nå til folk som gleder seg til en ny uke. Hva skal vi si til folket?
2: Jeg gleder etter været og gjør det beste ut av dagen.

0: William Hutt med The Perfect Storm, straks 7:50. Hvem skal åpne dyrskuden? Kan det være deg eller noen du kjenner? Jeg spør jo selvfølgelig nå fordi det klart for dyrskuden om noen få dager. Fredag så sender vi I NRK både radiosendingene og TV-sendinga fra dyrskudplassen I Seljord. Geir Helge Espedal, god morgen.
1: God morgen, god morgen.
0: Aller først bare sånn kontrollspørsmål. Det kontroll eller kaos nå?
1: Nei, her det... Alt går fint. Det med glede og kan vilt til at vi skal ta imot veldig mange blide og fornøyde gjester her til helgen. Så vi ute og lengter og gleder kom til å få folk fra hele landet til dyrskuden I Seljord da.
0: Ja, det skjønner jeg. Og når du har jobbet mot dette et år, og vi gleder oss også, og det jo allerede nå klart hvem som foretar den offisielle åpningen av dyrskuen. Hvem blir det?
1: Det Inn Eriksen Søreide, som kommer til å åpne dyrskuen I år. Og åpningen klokka 16 på det store utendørsfjoset her I Seljord.
0: Nettopp. Men... Så det jo sånn at de portene åpner jo allerede klokka 9, og helt på tampen av vår radiosending fredag morgen så har vi ofte hatt en liten tradisjon at vi får lov til å være med på åpninga, og tidligere har det vært celebre folk som har gjort det, inkludert deg selv. Nå har vi lyst til å invitere noen andre.
1: Som mister den jobben I år da.
0: Ja, du kan få stå I bakgrunnen og gi gode råd hvis du vil. Men jeg tenkte det hadde vært veldig stas hvis vi fant noen som har en eller annen tilknytning, en spesiell tilknytning til dyrskuen, et eller annet forhold til det, som ikke politiker eller kjendis eller som jobber I dyrskuen. Hvis du tenker, hvis vi skal prøve å leite etter noen, uavhengig av alder, som har en eller annen tilknytning til dyrskuen, hvor vil du begynt den?
1: Nei, jeg tenker at det kan jo bare at man går til de som har vært på dyrskuen I veldig mange år, som har en lang tradisjon for dyrskuen. Det en mulighet, men det også slik at yngre folk som her for de første gangene, altså, eller har vært her en-to ganger, eller som aldri har vært her før, hadde jo vært veldig fint å få inn her. Og den som da åpner dyrskuen I år, det får jo ha 2 gratisbilletter til neste års dyrsku, så
0: ja.
1: Jeg ville gått litt bredt ut.
0: Ja, så du deler ut gratisbilletter?
1: 2 gratisbilletter til deg som den som åpner dyrskuen I år.
0: Ok, ja det var gilt, det hadde vi ikke avtalt, men det jo bare hyggelig det. Og jeg tenker jo at her gjelder det jo at folk tipser inn til oss. For det, du har sikkert noen I tankene når du sier folk som har vært der I alle år.
1: Ja, altså det klart at vi har jo folk som har en tradisjon for å være her, det politikere eller det folk som tar seg fri I alle. Vi har jo folk som passert 90 år som jeg vet her uten at jeg skal nevne navn, så jeg har jo det. Så her det åpent for alle. Jeg skal ikke forskuttere noen som helst, men det har vært veldig fint å ha fått en stor... trykk på den saken der, at å åpne dyrskuen. Jeg må si at jeg har gjort det selv I flere år, og det utrolig kjekt å være med, og at NRK da til stas litt før klokka 9, og åpner dyrskuen sammen med en person som aldri kanskje har vært på radio eller TV. Det ville vært stilt.
0: Ja, det vil vi gjerne. Og dette skjer altså I hovedporten, så det det som greia, at der står vi da rett før klokka 9. Vi vil ha tips inn, og du kan sende tips om personer som kan være med på dette via appen NRK Radio. Hvem det som bør få åpne dyrskuen? Jeg sa at har du tips om noen som har vært her I alle år, men det vel ikke mulig, for det vel 160 års tradisjon med dyrskuen, så det går ikke.
1: Nei, det går ikke I alle år, men det klart det folk som har vært her siden de lå I barnevogna. Mm. Og det jo en inngang, eller så vi jo veldig opptatt, vi har jo veldig bra rekruttering til dyrskuen, så vi vil jo... oppfordrer folk som ikke har vært her før til å ta turen til Seljord. Været ser veldig bra ut, og vi klare.
0: Det bra. Og så kan det jo være det dugnadsfolk, eller folk som har den beste grøteoppskriften, eller god på spekkepølse. Altså, jeg tenker her må man bare nominere. Send melding appen NRK Radio. Vi gleder oss til dyrskufredag. Du trenger ikke ha bunad engang. Altså, det radio. Vi vil gjerne ha deg på plass på dyrskuplassen. Det det eneste kravet vi stiller.

0: kanskje møter en del kjeft og frustrasjon fra togpassasjerer som, som opplever at togene ikke går som de skal. Det er ingen spøk, men det er dette.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullring i samfunnet.
3: Ja, det Sindre Stortvedt i Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Hva er det gjør?
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Gruppa Train og Hey Soul Sister før du blir oppdatert på hva som skjer I verden og I Telemark.
1: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland ble som ventet største parti I det statsvalget I Sachsen-Anhalt. De fikk hele 43,8% av stemmene, viser opptellingen fra I natt. Men trass I valgsigeren det usikkert hvor mye makt partiet får, fordi de øvrige store partier I Tyskland har nektet å samarbeide med dem fordi de omstridde. AfD vil blant annet sende ukrainere hjem og I stedet innføre russisk I skolen, men det begrenset hva en delstat kan bestemme alene, sier Europakorrespondent Sofia Paskevich.
2: I hvert fall ikke det med å sende innvandrere ut, da må de bryte med både tysk og europeisk lov og dermed på en måte melde seg ut av resten av Europa, men de kan gjøre livet surt for innvandrere her, og de kan endre på skolene, for det har de kontroll over, og fjerne Pride-flagg og, fra alle bygninger og avslutte arbeid mot diskriminering og rasisme, så selv om de ikke kan gjøre alt de har lovet, så det fortsatt veldig mye en delstatsregjering bestemmer over, og det kan bli en radikal endring.
1: 200 flagg og storskjermer flere plasser I hovedstaden, det blant planene for gravferda til Kong Harald I Oslo nå på onsdag.

0: Ordfører Anne Lindbo sier flere hundre mennesker nå jobber døgnet rundt.
1: Nå setter vi ut fakler, det masse blomster, det selvfølgelig sikkerhet, flyten, logistikken rundt I byen. Vi setter opp storskjermer som folk kan få følge gravferden fra, passer på helseberedskap, så det mye, men det veldig mange flinke folk som på jobb. Så må jeg si at det har vært en helt sånn fantastisk stemning faktisk. Jeg føler at mennesker stopper opp og ser hverandre litt mer inn I øynene og nikker til hverandre og smiler til hverandre. Så det har vært veldig fint å se det samholdet. Så jeg helt sikker på at folk kommer til å vise hensyn til hverandre og at gravferden kommer til å bli en veldig Både trist, men også veldig fin opplevelse for alle som skal følge den.
0: I Indonesia titusenvis av flypassasjerer stranda etter et voldsomt vulkanutbrott. Både hovedflyplassen I Jakarta og tre andre flyplasser I landet helt stengt frem til I kveld etter det store vulkanutbrottet som skjedde fredag. Så skal vi høre at det tyske selskapet ISAR Aerospace I gang med å bygge fem nye raketter av den typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya I Nordland I helga. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det da for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorda. ISAR I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter I året. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
2: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. I Larvik vil hjemmetjenesten endre arbeidsform. Fra 15. september vil helsepersonell kun utføre helserelatert hjelp. Hjelp til husarbeid som klesvask, sengeskift og søppelhåndtering skal ansatte ved avdeling for praktisk bistand ta seg av. Virksomhetsleder I Larvik kommune, Mai-Kristin Omland, mener grepet de gjør får gode effekter. En kvinne I 60-årene siktet etter dødsulykken I Skien sentrum fredag kveld, det skriver Telemarksavisa. En mann I 60-årene på elsparkesykkel omkom på stedet etter at han ble påkjørt av en bil I Hesselsbergs gate. Kvinnen siktet som en konsekvens av at politiet valgte å beslaglegge førekortet til kvinnen på stedet, opplyser politiet I Sør-Øst til avisa. Og så tilbake til meldingen I hjemmetjenesten, der kommunen sier at det grep de gjør får gode effekter.
3: Det betyr I hvert fall at helsepersonell I større grad kan konsentrere seg om helseoppgavene, og de står altså I kø. Slik at det betyr at konsentrasjonen, den faglige konsentrasjonen blir nok bedre I forhold til at man gir kanskje riktigere og mer konsentrert helsehjelp. Og så bruker vi kompetansen riktigere. For det veldig mange helsearbeidere som I dag bruker mye tid på å gi den type praktisk hjelp da I hverdagen.
2: ASKOs sjødronesatsing mellom Horten og Moss gikk med store underskudd I fjor. Årsaken ladeutfordringer, tre godsovergang og forsinket autonom drift. Underskuddet var på 158 millioner, skriver gjengangeren. Nyhetsoversikten, Aina Innreiten.

0: Got to do with it. Hyggelig å se at dere har begynt å sende en tips om hvem som bør få lov til å åpne hovedporten på Dyrskuen direkte I radioen fredag morgen rett før klokka ni. Vi har altså allerede noen kandidater på blokka, takket være melding inn. Fortsett å tipse oss, for vi trenger flest mulig kandidater og skal altså kåre en som får lov til å være med på dette fredag morgen. Appen NRK Radio verktøyet for å sende oss melding, logg deg på der. Og da spør vi også samtidig om hvordan du skal få med deg Kong Haralds begravelse på onsdag. Blir det på TV, eller radio, eller nett, eller skal du være I Oslo? Om noen minutter så møter vi noen som var på jobb I Oslo under Kong Olavs begravelse I 1991. Spent på å høre hvordan det var. Det en litt sånn grå start på mandagen og uka I Telemark, men nå skal dette regnet gi seg utover dagen, så vi får det et opphold, men vi må klare oss uten sol som det ser ut. Temperatur likevel på en 17 grader på de varmeste stedene, og så blir det ganske stille og rolig inne på land, men en del vind på kysten og I utsatte steder I fjellet, for der det meldt opp I liten kuling. Vi kan høre med Sigrid Marie Vilskog Auganes, som sitter på Meteorologisk institutt, og høre mer om hvordan været blir I morgen.
1: I morgen så kan man få et grøtt av sola, men det skal regne I morgen også, men I form av byger, så det kan også komme litt torden I disse bygene. Ellers så skal det også bli 17 grader I morgen, og litt mer vind, spesielt på kysten, der det kan komme opp I periodevis stiv kuling tidlig på formiddagen.
2: Dette her Ole Kristian Solum, som grusomt tidlig ute på rulleskia. Hva skjer?
3: Nei, må ha litt trim før en reiser på jobb. Og I dag så det litt dårlig vær, så jeg droppet sykkelen. Så derfor tok jeg da bilen og rulleskia med og stopper her borte på Lasses. Og tar en times tid på rulleski før jeg skal på jobb.
2: Hvorfor det?
3: Nei, fordi kommer nærmere en pensjonistalder, og da må jeg prøve å holde formen litt ved like, og ikke bli alt for daff. Så da det fint med en god start om morgenen.
2: Nærmer seg pensjonistalder, kan man ikke da ta det litt med ro? Legge beina på bord og kulen?
3: Nei, jeg har jo snakket med pensjonister, og de rekker jo ingenting om dagen. De rekker én ting når du pensjonist, og derfor skal jeg passe på at jeg har full dag, frem til jeg blir pensjonist, og så når jeg blir pensjonist om en 2-3 år, når jeg meg 70.
2: Du gruer deg du nå?
3: Ja, jeg gruer meg ikke blir pensjonist, men jeg gleder meg ikke spesielt heller. For rulleski om morgenen, og jobb på dagen, det fint.
2: Hvis du skal si litt om været her du har vært ute I nå på morgenen, hvordan vil du beskrive været for de som ikke har liksom, helt oversikt enda?
3: I dag det grått, litt nedbør, men det gjør ingenting. Temperaturen jo flott, 12-14 grader nå, så det ypperlig for rulleski.
2: En time på rulleski. Ikke så veldig våt, det mest svette, det ikke det?
3: Mest svette, det det, ja.
2: En liten hilsen nå, Ole Kristian, til deg som har vært ute før alle andre. Hva skal vi si til folk nå på mandag morgen?
3: Nei, starte mandagen med en trimtur, enten rulleski, løping eller sykkel. Det den beste starten på uka.

0: Ari Baigora med falle og slå seg kvart over åtte. Onsdag begraves Kong Harald, og det et stort publikum til stede, en rekke prominente gjester også, og det betyr at det også blir et enormt sikkerhetsopplegg. Det var det forsovet også i 1991 i forbindelse med Kong Olavs begravelse. La oss ta et gjenhør.
1: Oslo sentrum litt før klokka 11 i formiddag. Bortimot 1500 politifolk på tå hev. Politiet har laget det mest omfattende sikkerhetsopplegget som noensinne sett her i landet. Krigen i golfen og frykten for terroranslag var bakgrunnen. Dette den best bevoktede bygningen i Oslo. Her politiets kommandosentral.
2: Jeg synes vi har bra kontroll. Jeg tror vi har gjort så gode forberedelser nå at vi kan si at vi... Jeg tror også det er rolig.
3: Ja, Ellen Holager Andenes, 35 år etterpå. Fikk du rett? Hadde dere god kontroll den gangen?
4: Ja, vi hadde så god kontroll som det var mulig å ha, tror jeg. Men at jeg var rolig, det jeg ikke helt sikker på om er riktig. Akkurat det scenariet der, det noe av det mest krevende som man kan forestille seg. Altså, folk går sakte, og en del prominente gjester. Det en begravelse, det skal være høytid. Politiet skal gjøre minst mulig av seg, men samtidig sørge for at alle er sikre. Så det klart at det en formidabel politioppgave. Den gangen var det også et problemstilling at man helst ikke skulle ha for mye synlig bevepnet politi, for altså, man skulle ikke ha et militant uttrykk. Det jo litt endret nå som politiet til daglig bevepnet.
0: Sa altså Ellen Holager Andenes, som var tidligere politiinspektør og leder for ordensavdelingen i 1991. Hun blir intervjuet av Åse Vartdal i Dagsrevyen. Vidar Oltvedt, god morgen.
5: God morgen.
0: Du var jo blant politifolkene fra Telemark som reiste til Oslo for å jobbe under Kong Olavs begravelse. Hva var oppgaven din?
5: Oppgaven min var vakt og sikring. Jeg sto i sammen med flere fra Telemark og Porsgrunn i området ved Lillegrensen vis-à-vis Stortinget. Så vi stod litt tilbaketrukket fra selve Karl Johan, og det var å stå forebyggende der, observere, se at ikke det var noe nærmest på gang. Vi skulle jo, som Ellen Holager Andenes nettopp sa, så skulle jo for så vidt holde en lav profil, men det var en grensegang da mellom at det her måtte være mer enn tinnsoldater, men allikevel det var jo en dempet stemning i byen den dagen.
0: Men også den gangen terrorutrussel?
5: Ja, i høyeste grad, og det var jo selvfølgelig mange statsoverhoder den gangen også, og jeg tror at krigen i Kuwait brøt ut dagen før Kong Olav døde, så det var jo en spent situasjon i verden da også.
0: Hvordan opplevde du å være der denne dagen?
5: Nei, det var jo i hvert fall den største enkelt politioperasjon som jeg har vært med på. Sånn sett så var det jo en begivenhet. Og så var det jo en høytid, en spesiell situasjon med kongens begravelse. Det var jo folkekongen som hadde dødd og skulle begraves, og det skulle foregå i verdige former. Så det var jo spesielt å være med på forskjellige måter.
0: Men tar man det inn underveis, eller er man bare da så skjerpet og fokusert som politimann på jobb?
5: Nei, jeg må jo være en er på jobb, så må være skjerpet og orientert, så jeg fikk ikke se så mye av selve gravfølget. Jeg gjorde ikke det, og nå sto jeg selvfølgelig heller ikke i første linje, som jeg sa. Men det, opptreden må også bare prege at her et sørgende folk. Så det var en spesiell operasjon.
0: Nå vet vi at i forbindelse med Kong Haralds begravelse på onsdag så skal også politifolk fra Telemark reise inn, men hva tror du har endret seg da hvis man sammenligner sikkerhetsopplegget rundt Kong Haralds begravelse nå og Kong Olavs begravelse den gang?
5: Nei, det er altså verden blitt en annen så det klart det har skjedd mye på de årene. Jeg vet ikke så mye om dagens selv, altså den operasjonen som skal foregå på onsdagen. Jeg vet at, eller har hørt at antallet politifolk er mye høyere enn det som var i 91. Den gangen så var vi, som jeg sier, vi var vakt og sikring rundt Karl Johan, og det var skarpskyttere plassert oppe på flere hustak nedover langs ruta. Det blir det helt sikkert nå også. Og det er jo ikke bare politi som jobber her. UD er sterkt inne, kommunen er sterkt inne, og flere er sterkt inne. Forsvaret har jo for så vidt et vakthold når de står espalier langs Karl Johan nedover. Men detaljene på dagens vet jeg ikke. Men det er nok skrudd opp en noen hakk.
0: Hvordan skal du følge begravelsen da? Skal du følge den?
5: Ja, jeg gjør det. Jeg er for tiden bosatt i Stavanger og er vikar på sykehuset, så om det er behov for meg der borte den dagen, så er jeg vel kanskje på jobb, men jeg får vel anledning til å se de opptak, antar jeg, på kvelden.
0: Det blir nok anledning til. Takk skal du ha, Vidar Aaltvedt, for at du var med hos oss. Pensjonert politimann nå, da, men var til stede under Kong Olavs begravelse i Oslo i 1991. Snart skal vi møte en annen yrkesgruppe, konduktørene som er på jobb på togene, som er forsinket.

0: Behind Blue Eyes med Limp Bizkit. Signalfeil, feil på sporveksel, kontaktledninger som faller ned. Bak hvert forsinket tog så skjuler seg mange ulike årsaker, og denne sommeren har det vært den mest forsinket togsommeren på minst 5 år. Det får blant annet konduktørene merke. En av dem Sveinung Groven fra Bø.
1: Hei, jeg heter Sveinung, og jeg jobber som konduktør I Vytog. Hadde tenkt jeg skulle ta toget til jobb, men nå ser jeg rett og slett at toget litt forsinket. Også får det bli biltur I dag mellom Bø og Kongsberg.
2: Det ikke alltid det går å ta toget til jobben på toget.
3: Det ble bil, ja.
4: Det ble bil I dag.
2: For det stadig vekk trøbbel med Sørlandsbanen som Sveinung Groven pendler med fra Bø.
4: Det vel sikkert den pendlerstrekningen I Norge som har hatt dårligast regularitet nå I nyere tid. Så det jo en litt sånn uheldig strekning å pendle på, da.
5: Hallo alle sammen, da ønsker jeg deg en riktig så god ettermiddag. Velkommen ombord her hos Vy.
2: I dag jobber Sveinung på en av Norges travleste ruter fra Kongsberg til Eidsvoll. Han vet aldri hva dagen vil by på. De siste ukene har lite gått på skinner.
5: Det synes jeg trist på vegne av jernbanen når ting ikke fungerer. Men jeg personlig kan jo ikke ta ansvar for store systemting på en måte. Jeg må ut. Da jeg bare henger på, for nå må vi kjøre. Nå kan vi ikke stå og holde køen her lenger. Hopp inn, hopp inn.
6: Dessverre blitt 7-8 minutter forsinket når vi kjører ut fra Lysaker.
5: Du må jo alltid ta høgde for at det kan bli forsinket, så det lurt å ha litt mat med. Nysmørt. Ja, nå har vi fått en stopp.
2: Nesten hele den norske jernbanen består av enkeltspor, så når ett tog forsinket påvirker det alle andre tog. Men dette bare en av mange grunner til at det blir togtrøbbel. Men hva en sporvekslingsfeil da? Det kan Tommy Andersen, lærer ved jernbaneskolen, vise oss.
7: Når de sporveksler feiler, så kan det være mye som galt I seg selv. Det kan være alt fra en pukkstein som legger seg mellom tungene her og stokkskinnene, som de som beveger seg. Og da kommer vi ikke over og får lagt veksleren til riktige spor. Da må du ut og rette en sånn simpel feil som det, eller også snø og is. Akkurat denne veksleren her jo snart 40-50 år gamle, altså designet. Og sier seg selv at ting kan ikke vedlikeholdes for evig. Det krever utskifting, ny teknologi og mer investering I jernbanen.
2: Det gamle systemet som stadig fører til krøll påvirker hverdagen til mange pendlere.
8: Det bedre lyd på denne her?
2: Vi spør punktlighetssjefen I Bane Nord hva han synes om at folk ordentlig lei av forsinkelse.
8: Vi synes jo det trist. Vi ønsker at folk skal bruke toget. Mange av oss pendler selv og opptatt av at toget skal gå når det skal. Og det initiativ som pågår I infrastrukturen som viser tegn til forbedring, men det tar tid.
5: Hei, Lillestrøm. To the airport. Takk skal du ha.
2: Men I mellomtiden det konduktørene som tar støyten når ting ikke funker.
5: Det jo en påkjenning på en måte, spesielt hvis du på strekninger der det ofte gjentar seg, eller det ofte mangler togsett. Men du må liksom bare stå I det da. Du har liksom ikke noen valg. Mer fristende å gå og se på Netflix på pauserommet, på en måte. Men du må liksom bare tørre å gå og møte kunden da.
2: Men til tross for dette så trives du altså I jobben?
5: Ja, fantastisk. Skal jobbe som konduktør resten av livet? 100%. Kunne aldri tenkt meg gjort noe annet. Nå må jeg prate. Ja, folkens, da suser toget ned I rute til Oslo sentrum, og dette fortsatt linje R12 til Drammen og Kongsberg.
2: NRK hopper av her.
8: Ha det bra!
2: Mens Sveinung fortsatt har noen stopp igjen før arbeidsdagen over.
4: Da togturen over. Helt I rute opp igjen. Litt forsinket til Gardermoen, 7 minutter. Men alt I alt supervakt, og så ny frisk med nye tog I morgen.
0: Ja, jeg tenker det fint at de som kjører tog har Sveinung Groven og andre likesinnede I første rekke. Reporter var Mari Sonen Bessesen. Dette

0: Klokka er 8.30. Her er NRK Nyheter. Verdien av selskaper på Oslo Børs har stiget med 25% så langt I år, noe som unormalt mye. Krigen I Midtøsten har sendt energipriserne til himmel, så dermed har aksjekursen I selskap som Equinor og Aker BP øket kraftig, det sier sjefstrateg I Nordea, Joakim Bernhardsen.
1: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
2: Som så langt I år blant børsene I verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg I DNB Carnegie.
3: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år I år.
0: Minst 11 personer drepne I israelske angrep mot en landsby I Libanon I natt. Presidenten I landet kaller Israels opptrapping sør I Libanon farlig og ber være om hjelp til å få slutt på angrepet. Israel har sagt at det et svar på at Hezbollahs droneangrep mot deres soldater. Nepal sin turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflaumen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker I fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell I Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turisterne står overfor et moralsk dilemma, sier reporter I Nepal, Ole Reinert Omvik.
4: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De møtte I går. De fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren han har akkurat tatt I gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Så skal vi høre at toppskåreren I toppserien vil på landslaget. Ålesund-spiller Katarina Dybvik Sunde skårer også da laget henne tapte cupfinalen mot Brann I går. Både kaptein Mette Muri og trener Martin Lindmark mener det på høy tid at hun får prøve seg med flagget på brystet.
5: Hun jo en maskin I boksen der som jeg tror alle lag redd for å møte, så selvfølgelig hun den første jeg tatt ut.
6: Ja, jeg tenker jo at når du har en spiller som har skårt 20 mål I toppserien, så må man jo ta ligaen på alvor. Og nå har hun vist over såpass lang tid at hun skårer mål.
7: Og hovedpersonen selv legger ikke skjul på at landslagsdrømmen lever.
5: Jeg vet hva jeg god for, og jeg vet at jeg kan skåre mål, det har hun bevist I år, så at jeg kan gjøre det på landslaget, det ikke noe tvil om.
0: Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Her nyheter fra Vestfold og Telemark. 99% av barnehager har beredskapsplaner, mens 63% også har øvelser. Det viser tall fra Utdanningsdirektoratet. I Maristien barnehage I Porsgrunn blant annet det å gå samlet inn til lunsj eller å samles I garderoben, en del av beredskapstreningen. Professor Glenn Egil Torgersen ved USN har forsket på det uforutsette og pedagogikk I 20 år. Han skryter av måten øving implementeres I barnas hverdag.
9: Det eget god, også fordi at det bygger både handlingsberedskap også for hvis noe skulle skje. Da har man noen rutiner som man da har trent på tidligere uten at det har vært noe unaturlig. Og det trenger barn å ha noen faste rutiner som man da kan bygge på den måten som gjøres her da med å gi beskjed også at man skal høre etter og så gjøre visse ting.
8: I Larvik vil hjemmetjenesten endre arbeidsform. Fra 15. september vil helsepersonell kun utføre helserelatert hjelp. Hjelp til husarbeid som klesvask, sengeskift og søppelhåndtering skal ansatte ved avdeling for praktisk bistand ta seg av. Virksomhetsleder I Larvik kommune, Mai-Kristin Omland, mener grepet de gjør får gode effekter.
10: Det betyr I hvert fall at helsepersonell I større grad kan konsentrere seg om helseoppgavene, og de står altså I kø. Slik at det betyr at konsentrasjonen, den faglige konsentrasjonen blir nok bedre I forhold til at man gir kanskje rektigere og mer konsentrert helsehjelp. Og så bruker man kompetansen rektigere. For det veldig mange helsearbeidere som I dag bruker mye tid på å gi den type praktisk hjelp da, I hverdagen.
8: ASKOs sjødronesatsing mellom Horten og Moss gikk med store underskudd I fjor. Ladeutfordringer, treg godsovergang og forsinket autonom drift har gjort at prosjektet koster langt mer enn det tjener. I 2025 gikk ASKO Maritim med 158 millioner kroner I underskudd mot 67 millioner året før, skriver Gjengangeren. Selskapet fortsetter likevel satsingen, men vet enda ikke når det blir lønnsomt. Det var nyhetsoversikten ved Aina Innretten.
11: Og god morgen Telemark, som nå gir deg Pink. Dette hennes What About Us, før du får en liten oppdatering på hvordan været blir I Telemark denne mandagen.

0: What About Us med Pink. Det mange som har et forhold til Kong Harald. Han blir kalt hele Norges bestefar, folkekonge han også, og har satt sine spor, det merker vi nå som han borte. Hva tenker han som har malt portrett av Kong Harald som henger på Stortinget? Vi skal høre med Kragerø-maleren om noen minutter. Og så blir det også en slags oppsummering på tilbakemeldinger I appen når det gjelder både Kong Haralds begravelse og dette med nominering av den som bør få lov til å åpne dyrskuportene på fredag morgen. For vi ønsker altså tips inn I appen NRK Radio. Hvem det som fortjener den hedersrollen der å få være med oss I radioen til å ha dette oppdraget med å åpne hovedporten, får vi si, på Dyrskuen rett før klokka 9 fredag morgen. Send oss tips I NRK Radio. Vi kan høre først med meteorolog Sigrid Marie Vilskog Augenas om hvordan været blir I Telemark denne mandagen.
1: Det har regnet litt I natt, og det skal fortsette litt utover dagen, men det blir oppholdsvær etter hvert, men sola titter nok ikke frem. I dag. Det skal regne litt til, spesielt I liksom indre strøk opp mot fjellene, men ellers så blir det oppholdsvær. Temperaturene skal faktisk ikke være så veldig lave, på rundt 17 grader.
0: I det hele tatt så har det jo vært sommerlige temperaturer nå I starten av september, og tidligvis også godt vær. Får vi beholde denne værtypen utover uka da?
1: Ja, dere får nok det, altså onsdag og torsdag ser ganske fine ut med tanke på skydekke og sol og sånt, og det nok noen steder som får opp I 19 grader, jeg litt usikker på 20 grader, men det enda litt sommerlige temperaturer ute og går.

0: Det er nesten litt fredagsstemning på en mandag det der med Sister Sledge og We Are Family. Klokka kvart på ni. Tenk deg å bli spurt om å male kongen. Hvordan går man til verks da? Kragerø Blad Vestmoer har skrevet om kunstmaler Tore Juel som har fått den forespørselen.
1: Og akkurat nå så står jeg hjemme hos Tore Juel der han maler, og vi ser rett på to skisser av Kong Harald. Det et veldig rotet rom. Her det pensler og ergometersykler og noen sofaer, og i det hele tatt et voldsomt rot. Ikke helt oversikt over alt som her, Tore Juel.
2: Om jeg skal gi en oversikt?
1: Nei, du har ikke helt oversikt over alt som her.
2: Jo, jeg vet hvor allting men altså, det flere ting enn det plass til, så derfor blir det litt rotet.
1: Tore Juel, han bor pent plassert i Kragerø. Han har en vidunderlig utsikt utover Kragerø-skjærgården, men gardinene trukket for.
2: Ja, for skal jeg arbeide, så må jeg helst være inne i mitt eget akvarium, eller hva jeg skal kalle det, så jeg har gardinene trukket for. Ellers vil jeg bli bare sittende og se ut vinduet i stedet for å male.
1: Det noen år siden nå, men husker du hva du tenkte da du fikk spørsmålet fra Kong Harald om å male han?
2: Nei, jeg husker ikke hva jeg tenkte, og spørsmålet kom fra Stortinget, og da satt jeg i bil på motorveien, da telefonen ringte, så jeg holdt jo nesten på å kjøre utfor, men hva jeg tenkte, masse tanker, det var jo det største ære jeg kunne få å male kongen vår for det norske storting. Så, jo, jeg må bare si at jeg ble faktisk dypt grepet.
1: Og det skjønner jeg. Og da ble det sånn at du reiste inn på slottet og møtte kong Harald, og dere hadde mange møter. Hvordan var det å sitte der og skulle male kongen?
2: Det første møtet var spennende fordi at for det første hadde jeg jo ikke fått sove om natta, og så hadde jeg kjørt til Oslo på morgenkvisten og ble sittende i et rom på slottet som heter Fugleværelse, et nydelig dekorert rom, og ventet på at jeg skulle inn til kongen, og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle tiltale han. Men ja, så åpner de døren altså inn til kongens kontor, som jeg kan kjenne lukter sigarettrøyk og frisk luft. De har tydelig luft akkurat. Og kongen var et veldig varmt og veldig hyggelig menneske, men også autoritær på sin måte. Men så skjønte vel han at jeg var litt på tuppa da, så plutselig så sier han, vi to skal få det veldig hyggelig sammen. Og da slapper jeg godt av. Og så var det vanlige da, at jeg hører bare halvveis etter, for jeg sitter og ser hele tiden. Det liksom min verden der å se. Så jeg husker jo ikke helt hva vi snakket om en gang. Men neste møte så hadde jeg da med meg litt malesaker og tegnesaker, og så lagde jeg et par skisser av hodet hans, og de har jeg her hjemme som et minne.
1: Og det skissene vi står og ser på nå?
2: Ja.
1: For meg så ser det ut som ferdig malerier.
2: Ja, jeg klatter kanskje litt mer på det når jeg kom hjem. Sånn, jeg har jo en visuell hukommelse, jeg husker jo litt, men nei da, jeg måtte liksom notere hvordan han så ut, og så hadde jeg laget da to, et hvor han ser rett på meg, og et annet hvor han ser litt på skrå ut over land og folk, for å si det sånn, og det var det vi ble enige om å bruke som utgangspunkt for det som nå henger i Stortinget med sørgeflor over.
1: Det sikkert et veldig dumt spørsmål, men det å male noen mens de i samme rom, blir man ikke da redd for å lage en litt for stor nese, eller at personen ikke skal bli helt fornøyd?
2: Jeg vil helst være fornøyd selv, men det jo ingen som fornøyd med ansiktene sine. Men det rare at jeg oppdaget at menn mer forfengelige enn kvinner. Ofte snakker de om, jeg hadde litt mer hår da jeg var ordfører og sånne ting. Men stort sett så har jeg frie tøyler når jeg maler.
1: Kong Harald, var han fornøyd?
2: Han sa i hvert fall han var komfortabel med at jeg malte ham.
1: Og selv da, var du fornøyd?
2: I den grad jeg må si jeg fornøyd med det bildet. Det jålt å si at kunstnere aldri fornøyd. Noen ganger vi veldig fornøyd, og som regel vi litt misfornøyd hele tiden.

0: Stig på i kategorien togsang, Jon Solberg I NRK P1, og siden vi innom togene, det kan bare nevne at det toget som skulle gått 9.53 fra Drangedal stasjon I retning Stavanger på Sørlandsbanen 6 minutter forsinket, så blir litt ekstra tid å vente, eventuelt litt bedre tid hvis du litt sent ute. I dag så har vi spurt I NRK radioappen om hvordan du skal følge Kong Haralds begravelse, og det folk som har stemt, og det folk som har sendt melding. Siv for eksempel skriver at hun bor I Sverige, og dessverre ikke har mulighet til å være til stede. Men hun har tatt seg fri fra klokka 12, så drar hun hjem og setter seg foran TV-en for å følge med. Takk for melding fra deg, Siv. Kan du ta og oppsummere det som folk har svart I den undersøkelsen vår da? Det 14% som sier at dette kommer jeg ikke til å følge med på, altså begravelsen. Og så det 4% som svarer at de skal være til stede I Oslo. Da kan vi jo gjenta det som en slags oppfordring eller påminnelse. Vær tidlig ute, for det kan fort bli kø hvis man skal inn til Oslo. Og det selvfølgelig altså disse sikkerhetstiltakene som gjør at man for eksempel ikke kan ha med paraply og I hvert fall ikke bunadskniv. Så man bør kanskje orientere seg litt før man skal inn. 7% forteller at de leser seg opp på nett når det gjelder Kong Haralds begravelse. Og så det 75% som følger begravelsen på radio eller TV. Da skal vi selvfølgelig sørge for å gjøre en så god jobb som mulig her fra NRK hvis du velger oss. Anita har valgt oss I dag og blir premiert som en av de som har bidratt I nepen NRK Radio.
1: 6 jenter og 6 gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
2: Jeg tror jeg aldri har kjent på sol eller.
3: Det 0,1 tonn ren muskelkraft.
4: Jeg tror det det siste jeg har
5: gjort. Føler jeg tåler mye bank.
6: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
7: Konkurranseinstinktet mitt, det veldig høyt.
4: Men det føles ut som sånn, ok, nå min dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.
4: Dag kommet.
8: Norges tøffeste. Se det nå I NRK TV.

0: bein å hvile øynene på, Marie Tveiten fra Seljord, sammen med Inge Bremnes. Dagens gjest I ni-timen Henrik Ingebrigtsen, som skal få fortelle om hvordan det å trene lillebror Jakob, og hvordan det var å bytte ut flate friidrettsbaner med bratte fjell I 71 grader nord. Mari Garås Monsson og Marte Stokstad klar med ni-timen etter nyhetene.
1: NRK Nyheter klokka ni. Ytre Høyreparti Alternativ for Tyskland vant en historisk seier I delstaten Sachsen-Anhalt, men fikk ikke flertall I delstatsforsamlingen. Partiet får 43,8% av stemmene og mangler tre mandater på forent flertall. Motstand mot innvandring og mindre støtte til Ukraina to viktige saker for partiet, men disse sakene avgjøres uansett ikke på delstatsnivå, sier Astrid Sverresdotter Dybvik, som forfatter og rådgiver I Tankesmien Agenda.
2: Nei, de kan jo ikke endre tysk innvandringspolitikk, for den jo bestemt på nasjonalt nivå, og samtidig de kan heller ikke bestemme tysk utenrikspolitikk da, I forhold med Russland og Ukraina og den krigen. Men det de kan gjøre, de får jo kontroll over budsjettet I Sachsen-Anhalt, og Tyskland jo et federalstat, så de delstatene har mye makt, altså de kontrollerer skole, universitetssektoren, og altså hele offentlig forvaltning jo på delstatsnivå, og også så sier de at de vil fjerne finansieringen av den her offentlig finansierte kringkastingen, så da kan det få veldig store virkninger da for mediesituasjonen I Sachsen-Anhalt.
1: Minst 11 personer drept I israelske angrep mot en landsby I Libanon I natt. Det det dødeligste angrepet siden juni. Libanons president kaller Israels opptrapping sør I landet for farlig og ber verden om hjelp til å få slutt på angrepene. Israel har sagt at angrepene et svar på at Hezbollah har kommet med droneangrep mot israelske soldater. Det tyske selskapet Isar Aerospace I gang med å bygge fem nye raketter av den samme typen som var med på den historiske oppskytingen på Andøya I Nordland I helgen. Etter flere forsøk over en lengre periode ble det for første gang sendt en satellitt fra Vesteuropa I bane rundt jorda. Isar I ferd med å bygge et nytt produksjonsanlegg som etter hvert vil kunne produsere opp til 40 raketter I året. 10 nordmenn har spilt I verdens beste ishockeyliga NHL. Nå kjemper flere norske spillere om plass.

0: En av dem 24 år gamle Eskil Bakke Olsen. For bare noen år siden trodde han NHL var en umulig drøm å ha.
1: Det et stort steg å ta da. Stikke fra det trygge og alt det der. Det finns jo veldig mange gode hockeyspillere der borte, så du må fremme av litt spisse albur og være forberedt på at du må krige hver dag. Men du ser det alltid på som en drøm da, men at realistisk så er det ikke så vanlig for en nordmann. Og det å stå her nå da og faktisk få et forsøk, det er jo et eventyr.
0: Ja, Mari og Martin i teamen. Nå vet ikke jeg hvor god form dere i, men dere får besøk av en som i litt bedre form enn dere to, leser
2: Ja, du får ikke noe protest av oss på akkurat den påstanden der.
3: Men vi veldig godt trente på prating i hvert fall, så det jo det viktigste på radio da.

0: Marte Stokstad og Mari Garås Monsson.
1: Og i ni timen I dag så starter vi med historier fra virkeligheten når reporter Øyvind igjen skal bli kjent med tilfeldige folk på gata.
2: Ja, og så kommer det en som nok allerede har hatt en morgenøkt. Henrik Ingebrigtsen jo denne høsten med I 71 grader nord og kommer på besøk rett over klokka 10. Hvordan går det når han bytter ut flate friidrettsbaner med bratte fjell, tror
1: du? Det vet vi jo ikke, vi må spørre
2: det. Ja, vi får gjøre det da.
1: Velkommen skal du være.

0: Og vi startet med Kent og låta FF. Dette en låt som kom ut i 2002. På det tidspunktet så hørte man jo hele album.
1: Om man gjør det.
0: Og jeg husker, jeg har glemt at den heter FF. På en måte, jeg kjenner låta godt, ja. Men fordi at den bare en i rekkefølgen av andre låter med Kent fra albumet Våpen og Ammunition.
1: Ja, den sitter som en kule fortsatt, og jeg alltid inne i en sånn Volvo 360 når jeg hører på akkurat den låta her, med sånn der, husker du når det var sånn, man kunne ha fra CD-spiller, så kunne man ha sånn der, eller fra kassettspiller, hvis du hadde gammel kassettspiller i bil, så fantes det en ledning så du kunne koble den til Discman. Det var det vi gjorde inni den Volvoen, for jeg hadde fått meg en venninne som hadde lappen, for jeg var jo ikke mer enn 14-15 år da den her
0: kom ut. Koblet på litt Kent.
1: Ja, så da satt vi der og koblet det rett inn, og funket som en kule uansett hvor i landet vi kjørte.
0: Og en av de gøyeste fun factene jeg vet om Kent og Joakim Berg, som da vokalist, det jo, vi må aldri glemme, at det var han som skrev Hendene mot himmelen.
1: Tenk på det. Og jeg tror det fortsatt mange som ikke har fått det med seg, så nå har du fått enda en anledning til å huske på det hver gang.
0: Den offisielle VM-låten.
1: Ja, for det ble jo plutselig det. Men da har vi lært litt allerede i dag. Jeg tipper at vi kommer til å lære ganske mye mer også i løpet av de to timene som kommer.
0: Og vi skal jo inn i et felt rett over klokka 10, hvor jeg på fremmedmark. Ja. Løping. Altså, Henrik Ingebrigtsen kommer på besøk, og når han løper, og andre som driver med dette fulltid, så har de jo en løpestil som du ser fungerer. At ja. Det er sånn det skal se ut når man løper.
1: Det ser så lekende lett ut. Ja. Det ser ikke ut som det noe vanskelig i det hele tatt. Det bare flyter av gårde.
0: Og når jeg løper, for jeg løper jo bare for å rekke ting. På en måte, jeg har aldri kommet inn i en joggerytme. En gang så var jeg så uheldig å se meg selv utenifra.
1: Hvordan løpe. Da, Marte?
0: Nei, det jo fordi jeg blir smugfilmet av barn. Ja. Og det jo også tegn når de smugfilmer at her det noe kritikkverdig. Ja. For altså, den løpestilen, det ser ut som at jeg gjør det på lat, at dette nå later jeg som jeg løper. Hvis du skjønner stilen, jeg gjør bevegelsene som jeg har sett andre gjøre, men det kommer ikke naturlig. Det en veldig, veldig blanding av litt sånn kalv, du vet, med en gang kalven kommer ut, så stabler den seg opp på beina.
1: Og så sklir beina litt utover også.
0: Ja, og så prøver den jo å gå, vi ser jo sånn, oi, den kan gå, men den går jo ikke perfekt, sånn løper jeg.
1: Jeg elsker at også barna dine koser seg litt ekstra, så jeg for meg må samle materiale av mamma som gjør ting som ser snart ut.
0: Ja.
1: Sikkert en egen mappe på telefonen.
0: Her det en som Kent. Ja.
1: Her det.
0: Jeg tror jeg til og med har hørt av en ene datter, dette må du aldri gjøre igjen.
1: Ja. Dette vil jeg ikke se.
0: Nei, du må ikke rekke ting. Du må bare gå rundt i livet. Du kan gå fort, men ikke gå over i løp.
1: Det kan jo hende at akkurat nå, mens vi snakker om din løpestil som blir filmet i smug, det kan hende at akkurat nå så hører Henrik Ingebrigtsen på 9-timen at han ute på en løpeøkt akkurat nå. Mm. Ellers så han en sånn som bare løper med øra fritt selvfølgelig, og ikke liker å ha noe på dem. Hvis det noe han liker, så det kanskje musikk. Men han kommer først klokka 10 i hvert fall.
0: Ja.
1: Så vi kan se for oss nå at han ute med sine lette steg og raske fart.
0: En annen som har lette steg, ikke så rask fart, men han hopser jo rundt i hverdagslivet til folk, og dukker opp med blå mikrofon, det reporter Øyvind. Han stopper opp tilfeldig på gata og spør hvem du og hva driver du med? Det skal vi høre nå rett etter Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?

0: eller lockert der, hva om det finnes noe mer. Nå vi jo selvfølgelig spente på hvordan spankuleringen har fungert for deg der ute, Øyvind. Har du spankulert deg rett inn I et annet menneske, som kanskje et helt nytt menneske for deg til og med?
1: Du, det har jeg. Jeg har spankulert inn I de samme klærne som I går for, I 8-årsdagen. Litt sånn pyntede klær, nesten dress. Og fikk kritikk av min 8-årig gammel datter. Hvorfor har du på deg disse klærne?
2: Ja, vi spør om det samme, vi.
1: Ja, det ble de. Sånn det med tre barn I forskjellige alder å få de av gårde. Og det du har gått inn I din tredje alder, du også, Ingrid. Over 60 år. Hvordan føles det?
3: Jo, det litt godt faktisk å være ferdig med den fasen at man skal sende barn på barnehage og skole og skal haste av gårde.
1: Ja, du smører det inn. Smører det på matpakka mi?
3: Nei. Nå kan jeg gjøre som jeg vil.
1: Nå kan du gjøre som du vil, og det deilig. Og nå
3: jeg har
1: du...
3: en hund, ja.
1: Har en
3: som
1: hund, ja.
3: Må luftes om morgenen.
1: Og så løper jo du mila. Altså, du løper den jo på 40 minutter.
3: Ja, det lenge. Det 100 år siden.
1: Ja, ikke sant? Det like lenge som hun du har feiret her I byen. Men det litt om det livets perspektiv det der, for at du kunne løpe mila på 40 minutter, det ganske imponerende. Ja. Altså det handler jo om løping I dag med Ingebrigtsen, og så som 35-åring så endret livet seg.
3: Ja, jeg jo blitt ufør da, både fysisk og psykiske plager, så det henger jo litt sammen også.
1: Ja, men hvordan denne endringen der, det der med å kunne være så sprek som du da var, og løpe og se det som en selvfølgelighet, og så endrer det seg sånn sett?
3: Ja, det en veldig overgang og en sorg, men samtidig så fikk jeg liksom funksjonssvikt såpass tidlig at jeg får ikke den sorgen senere.
1: Nei, du fikk den jo da.
3: Så nå, så når jeg 60-årene, så føler jeg meg veldig sprek og privilegiert, egentlig.
1: Da kommer den tredje alderen, sånn sett, ja.
3: Ja, det gjør det selv. Og så fikk jeg jo anledning til å være hjemme med ungene, Hjemmearbeidende, liker jeg å si. For det, så har jeg fått fulgt opp dem veldig bra da.
1: Og så, ja, det jo litt sånn her I livet, at det, altså, de der vonde tingene som skjer, altså må ikke si det da, for da kjenner man at vi får vondt I magen. Ja. Men når det skjer noe sånn, så kan det da bli en annen side av mynten, som viser seg det å være hjemme med barna og ha det bra med dem. Mm. Hvor mange barn har du?
3: Jeg har to.
1: Og to barn.
3: Voksen yngste fyller 30 om en uke.
1: Mm. Og så apropos alder, nå har du vært og feiret tante I Holmenkollåsen 100 år har hun blitt
3: Ja, det har hun
1: Fornavn det lov å si?
3: Ja, Olaug
1: Olaug, hun gikk Tante Olaug, og hun gikk på langrennsski til skolen For hun, da kan vi si for 100 år siden nesten, eller 95
3: om 6 år nå, så får hun sikkert innkalling til skolestart, tror du ikke det? Dataen klarer ikke all vei det der overgangen der
1: Nei
3: Det har skjedd før. Nei, hun gikk på langrennsskien 3-4 kilometer til Laksøyan Grendaskole.
1: Ja, for det du kommer fra, hvor?
3: Laksøybygda I Orskland kommune, litt sør-vest for Trondheim.
1: Beskriv litt, det så deilig å kunne liksom ta og reise litt, bare her nå, hvordan det der du bor.
3: Ja, der det 60-70 innbyggere der jeg kommer fra, da, det hjemgården min, så det en trøndersk gårdsbruk. Og det søstra mi og svogeren min som har tatt over, og de har litt hester og hunder og sånn, så det ikke så mye. Og det ikke så mye kyr.
1: Hvordan ser det ut rundt I bygda?
3: Jo, det et vatten midt I, som vi kaller perlen, og så det gårdsbruk rundt. Veldig idyllisk, spesielt om sommeren. Aha. Ja. Men jeg bor jo og har flyttet mer urbane strøk da. Det Orkanger, der det ca. 10.000 innbyggere.
1: Ja, så jeg kjenner på det. Det der med liksom alt det forskjellige et land har å by på. Man skulle jo egentlig bare vært liksom hele tiden hoppet til ulike steder og fått de ulike stemningene.
3: Ja.
1: Ja, det fint.
3: Absolutt.
1: Du, Ingrid, vi må lære om det der med, for at du jobber jo altså selv om du ufør, så jobber man jo, det å ha jobb så mangt. Mm. Og da, diakon var jo det du var, så nå hjelper du til I kirken og sånn. Og så synes jeg det var liksom fascinerende det der med å, preke, altså det å si noe og dere skulle si det på ett minutt og holde en liten sånn preken?
3: Ja, når jeg gikk på menighetsfakultetet for diakonutdanningen jo også der så fikk vi den oppgaven å holde en preken på ett minutt og det var veldig lærerikt for da lærer du å komprimere verdimessig budskap på kort tid og det kanskje lettere for den mottakeren å huske tilbake og poenget ditt.
1: Du, nå gir jeg deg en liten notat. Dette her, ja, du skal få 20-30 sekunder av meg nå til å si noe verdibasert. For at jeg vet at du har en blogg også, som du skriver en gang, nå holder jeg ordet, eller så kan du tenke deg på hva du skal si disse 30 sekundene, hvor du også deler da sånn månedlig til folk som har lyst til å lese. Og dette her det jo mange som driver med, og egentlig en veldig fin måte å dele sine tanker. Du klar? Nå får du 30 sekunder til noe verdibasert. Vi prøver. 1, 2, 3.
3: Jeg er litt usikker, men ja. Det er i hvert fall veldig fint å dele og by på seg selv i skriftlige sine erfaringer, for man har jo litt spesielle erfaringer når man har vært ufør så lenge og lever med alvorlig sykdom. Så man, og det får jeg veldig mye tilbakemeldinger på, da. At det er verdifullt også for andre å få mine perspektiver og tanker også koblet opp mot min tro og livssyn. Ja. Så jeg fant jo på en måte min tro og Jesus gjennom min sykdom. Og at det når du på botten og du på sykehus og sånn, så kan det være åndelig vekst i det. Selv om kroppen er skrøpelig.
1: Du, jeg synes dette var fint. Litt spennende var det for meg også, for jeg gjør ikke det så ofte å gi deg 30 sekunder. Så vi begge to kjente den, men dette var veldig fint. Man vet aldri hva livet bringer, kan vi oppsummere.
3: Nei, det kan jeg skrive under på.
1: God tur tilbake til, sier bygdas navn en gang til.
3: Det Orkanger da, men det laksebygda som ligger hjertet nærmest.
1: Og så var det fine vannet som heter?
3: Ringavatnet. Perlen.
1: Perlen.
2: Ja, Perlen.
1: God tur.
2: Det var nylig levert av Ingrid, som da ble stoppet av reporter Øyvind. Det tøft spørsmål å få tidlig på en mandag, bare si noe verdibasert.
0: Du kan få 30 sekunder på si noe verdibasert. Jeg tror jeg hadde gått i lås.
2: Vi får den muligheten hver dag på radio, vi greier det ikke.

0: morgongut. Kan se for oss da at hun har blitt inspirert av egen morgongut, altså sin egen sønn?
1: Ja, det det som satt I gang prosessen rundt låta, jeg lest.
0: Ikke sant? Altså,
1: morgongut, og det kan jo være, for hvis man har barn, morgongut jo ikke alltid positivt. det det ikke.
0: Nei.
1: Men hun har valgt å se på det med litt sånn fløte I linsa, og hyller da eget avkom I morgongut.
0: Ja, vi kan også se for oss at sønnen definitivt også en kilde til begeistring, og det jo noe vi tar for oss hver eneste mandag, ikke bare den her høsten, men vi skal gjøre det et helt år, Marte,
1: ja.
0: Fordi kilder til begeistring, det har blitt satt I gang en liten sånn bevegelse, hvor vi skal slippe en ny begeistring hver uke, og så se litt, kanskje skjer det noe med oss som folk, tror. Kan det bli en liten indre bevegelse, så om litt så dykker vi inn I denne ukas kilde.
1: Ja, det vår lille sprøytspiss inn I folk som sier sånn, men tenk litt positivt da,
0: ja.
1: Det jo noe som funker I livet.
0: Det noen ganger man kan ty til det.
1: En kilde for begeistring, altså det neste låt vi skal spille, dette en kilde til begeistring for Nick Cave.
0: Ja.
1: For Kylie Minogue, altså han så glad I Kylie Minogue. De gjorde jo en låt sammen på 90-tallet, og det var jo, ikke sant, musikkmesteren Nick Cave, og så var det litt sånn, hun ble sett på som en lettvekter, popprinsesse fra Australia, Og så gjorde de en låt sammen, og han elsker Kylie Minogue, og jeg så en dokumentar på Netflix om Kylie Minogue, som anbefales. Og det som, jeg ble altså så rørt hovedsakelig av hvor rørt Nick Cave ble av å snakke om Kylie Minogue. For han jo ikke kjent for å smile, men når han prater om Kylie Minogue, altså så, han sier bare hun lys, liksom. Ja. Og så tenkte jeg, du liker jo mørke, du. Nei, nei, jeg har mørke, jeg sliter jo med alt det. Tenker han, ja. Jeg trenger jo, for søren meg ikke mer mørke, Nei. Jeg trenger jo lys fra Australia da. Og så hadde han litt sånn kampsak også på 90-tallet for å bare få folk til å ta Kylie Minogue på alvor, selv om man lager såkalt lett popmusikk, som komplisert. Og det han gjorde, nå skal du høre et lite klipp, for han fikk henne inn på en poesikveld, hvor hun da fikk lese teksten til I Should Be So Lucky som et dikt. Altså han ville at det poetiske I låta, denne poplåta, skulle komme fram, og da var det en sånn Poetry Olympics på, I Royal Albert Hall.
0: Ja, for det finnes selvfølgelig også.
1: I 1996, ikke sant, så var det mye sånn slempoesi, det var masse introverte mennesker som sto med helt krysset øynene og sigga og spytta ut poesi. Og så kommer hun opp I sånn tracksuit med enkel hestehale, og så blir folk litt sånn, det jo Kylie Minogue, hører hun hjemme her? Ja, døren, og så leste hun da teksten til I Should Be So Lucky som et dikt. Vi kan høre et lite utdrag. I should be so lucky. Lucky, lucky, lucky. I should be so lucky enough. Thank you. Det ble det jo. Det gøy at det ikke bare, det ble rørende, og det ble plutselig stand-up.
0: Ja, det ble jo plutselig komikk av dette her, skikkelig god rungende latter også.
1: Ja, og nå skal vi høre denne poesien da, sammen med musikk. Her Kylie Minogue.

0: Det var Dasha med Austin. Jeg vet ikke om du legger merke til det, men se hvor jeg har hendene mine, Mari.
1: Ja, du har dem altså, tomlene inn i... Hva heter det der du putter...
0: Belte?
1: Belte.
0: Det går helt automatisk dit når jeg hører Austin. Altså, det jo noe line dance. Og så gjennom at jeg sitter og ikke kan stå og danse, så bare markerer jeg det.
1: Du merket det? Tomlene bare sklei inn. Ja, nesten så du fikk på deg sånne chaps i tillegg.
0: Ja. I hodet mitt, så gjorde det. Ja. Vi har fått en melding fra Carl Henrik. Du har fus i dag, Carl Henrik. Carl Henrik var først ute. Han skriver, god morgen, 9-timen. Ha en fin formiddag i studio. Hilsen fra Skullerud, Oslo.
1: Ja, men så trivelig.
0: Mer enn det trenger man ofte ikke å si.
1: Nei.
0: Det bare å ta kontakt på NRK Radio-appen. Vi tar imot alt.
1: Ja, og det veldig hyggelig å være i kontakt med gjengen. Det setter vi stor pris på hver eneste dag. Det jo på mange måter en liten kilde til begeistring for oss som jo sitter der og lager radioprogrammet, Marte. Og det jo akkurat kilder til begeistring vi skal ta for oss nå, for det gjør vi ukentlig. Bjarte Arneson fikk jo stor suksess med å samle opp en haug av kilder til begeistring i en bok, og nå gjør han også en ny jobb med å finne de her kildene som kanskje man ikke egentlig går og tenker så mye over, men når noen begynner å snakke om det, så det sånn, ja, sånn har jo jeg også hatt det.
0: Det de små sekundene hvor du tenker at nå har alltid hatt det.
1: Den har jeg også hatt. Og så bruker vi nå NRK, altså 9-timen og NRK.no og NRK TV, til å hver eneste uke lansere en ny kilde. Litt sånn for å skape et nasjonalt fellesskap rundt noen universelle øyeblikk som gir oss begeistring, og så kanskje vi i løpet av det her året også kjenner en eller annen indre utvikling.
0: Og i dag så skal vi ta for oss tema støvsuging. Det jo et nødvendig onde for ganske mange, og det mye fikkert og fommel og poser som blir fulle, og kan være litt sånn traurig arbeid, men selv der så oppstår det i ny og ned lykke.
2: Du har støvsugt. Det var kanskje ikke all verden, men nå det gjort. Alt som gjenstår å rydde vekk støvsugeren. Gleden av å være ferdig en belønning i seg selv, men du får noe mer, som desserten etter et godt måltid. Du skal nemlig tråkke på ledningsknappen. Ja, det som om du har gjort deg fortjent til en premie. Du har vært flink og støvsugt. Nå vil verden gi deg noe tilbake. I det fot berører knapp, det som om en kommando ropes ut. For som en hengiven gjeterhund kommer ledningen løpende tilbake til sin herre. Ned trapper, over gulv, mellom stolbein. Skrensene rundt hjørner, byksene over hindringer. Alltid i bevegelse, uten å stoppe opp, uten å kile seg fast, løper den, helt til den kan hoppe opp og logrene smette inn der den hører hjemme. Var ikke flink, sier ledningen pesende. Du var kjempeflink. Derfor det å tråkke på ledningsknappen en kilde til begeistring.

0: Big Bang, Swedish Television, og det har vært bevegelse i vår inbox her. Merete roper ut lite ja skriftlig her, for hun akkurat ferdig med støvsuging. Går og tenker på å pakke sammen og sette støvsugeren vekk. Kun ledninginntrekk som mangler nå, og da hører jeg dykker gode skildring av ledningen. Yes! Ja, sånn er det, står det her. Lykke med tre i hjerteretter.
1: Og så har vi fått en melding fra Kreta, som Merete Falk har ordnet seg. Hun befinner seg på Kreta, sola skinner, havet nydelig temperatur, iskaffe nytes ved solsenga og 9 timer på øret. Kan det bli bedre? Og jeg vet du har svaret på det. Det nei. Hilsen Merete og Frode på den andre solsenga.
0: Halla, Frode.
1: Må du nyte soledagen på Kreta. Godt valg, vil jeg si. Kilder til begeistring er jo noe som engasjerer folk, og du hadde noen opplevelser du også, Mari, i helgen?
0: Ja, fordi at jeg dro opp i fjellheimen, som jeg jo elsker kanskje aller mest. Ja. Litt sånn følelse av at det jo egentlig der oppe jeg hører hjemme. Jotunheimen denne gangen, Gjendesheim, og for anledningen også en helt ny festival hvor altså, folk som elsker fjell møter folk som elsker rock, tons til fjells, og bare det i seg selv å kunne både traske langtur oppi der og se ned i grønt vann og så ramle ned en holdt på å si fra fjellet og rett inn på rockekonsert, det var topp. Men så trasket vi ut på en liten minitur på lørdagen. Vi skulle ut og smake på litt lokal mat, bare få litt sånn små, trodde vi da, mest matopplevelser, men så dukker det opp en fyr oppe på en liten fjellknaus med litt av fløyte. Det var en Paul Svinland. Der sto han og underholdt oss.
1: Han kom bak en knaus, liksom?
0: Han kom bak en knaus. Først med saksofon, og så med fløyte.
1: Så gikk han tilbake til fløyta, så gjorde han det en gang til?
0: Ja. Han dukket opp flere ganger i løpet av og mellom matrettene, mellom litt sånn
1: ja, så han var bestilt.
0: Og, ja, da, han var jo det, men vi visste jo ikke at han skulle dukke opp. Hør på dette her, er ikke det fint?
1: Er det blokkfløyte?
0: Nei, det er en sånn, det er en type tverrfløyte,
1: jo, jeg hører,
0: lagd av noen treverk fra Sør-Afrika, mener han sa det var. Den er liksom i sånt isk fløytelandskap, da.
1: For fløyte var veldig fint, irriterende hvis man ikke kan spille det.
0: Ja, men du hører at Paul...
1: Paul kan.
0: Paul kan, og at det var kilde til begeistring, det var det ingen tvil om, for der satt altså folk med gammalost i ene handa, noen fenalår i den andre, og så kom tårene også for opp til flere av de som satt der og fikk
1: det. Ja, det er kontrast til at jeg har sittet hjemme og sett på Forræder, så det er jo liksom vi bygger livene våre litt annerledes, Marie. Ja, men
0: er det ikke litt sånn det skal sånn det skal være da?
1: Men nå, apropos kilde til begeistring, dette kan altså, eller være det motsatte, kilde til irritasjon, for vi skal jo nå til London Beat, har jo et lite drag her, hvor de sier «Shipao-pao». Det kan bli litt mye for folk, men det kan også bli litt lite for noen.

0: Det var London Beat, I've Been Thinking About You. Og han, altså Jimmy Hens, som vokalist I London Beat, han en av de eldste som har fått en nummer 1 hit I 90, så pushet han 50, han var bare noen måneder unna. Da. Tenk det, du lever I 50 år, surrer rundt I London da, regner med, siden de heter London Beat. Ja, men pusler litt liksom, ja, ja. Holder på med litt musikk ved siden av, og så bare, shababab. Får du en
1: Og så lager du den som bare topper listene. Det jo rått.
0: Du trenger bare en låt det det, hvis du skal leve av det.
1: Det kan du tenke på du som hører på også, det aldri
0: så
1: for
0: sent. Hit,
1: Kanskje blir du også plutselig popstjerne Øyvind Bekkevold, hva vet vi. Forløpig I hvert fall veldig, veldig god på å få helt nye mennesker som går forbi deg I prat. Hvem står du sammen med nå?
2: Åh, det var bare 4-5 minutter før denne gangen her. Hadde kanskje spurt 10-15-20, men så kommer dere. Du kan jo forklare hvordan Andreas kontakt. Ja, du kan jo si det.
3: Ja, han går alltid mot alle folk med kamera, eller hvis det slåsskamp, da skal Andreas gå mot dit, og jeg trekker mye innan, men han litt sterkere, så da blir det intervju på oss.
2: Og hvordan det da å være kjæreste med Andreas sånn sett, denne psykologstuderende mannen?
3: Nei, jeg veldig fornøyd, og det passer veldig bra, for jeg idrettsutøver, så han kan liksom ha min rygg hver gang det går dårlig, da. Så
2: han drar deg litt imot ting, altså.
3: Ja, ja, virkelig. Han kjempeutadent. Og så passer det bra, for jeg har stor familie, så de har blitt veldig glad I han da, fordi han holder alle med selskap om det.
2: Ja, når du tar han med til Øystese.
3: Ja, ja, ja. Ja, ja. Øystese og familietreff I Olden, da han skikkelig svigermorsdrøm. Så jeg har vært veldig heldig med å finne Andreas.
2: Ja, synes du om dette? Nei, det veldig fint å kunne få det stempelet svigermorsdrøm, da. Jeg vet ikke om det riktig, men...
4: Prøver du på det?
2: Det? Jo, ja, det må jeg si. Jeg håper bare ikke Hege hører på dette her nå, men jeg prøver faktisk på å bli svigermorstrøm da, jeg gjør det.
4: Hvordan da?
2: Nei, det blir jo det jeg viser deg fra en god side da, og så det veldig fint da, fordi Sunva jo fra en familie med 3 brødre, så hun har jo fått kjørt seg veldig mye, og når du blir psykologistudent da, så har du jo et normalt sett altså har du et indre problem da som du har lyst til å fikse, ikke sant? Ja. Så jeg har jo ADHD også.
4: Ja, ADHD.
2: Jeg har ADHD, så jeg har jo veldig mye energi, ikke sant? Så derfor liksom, oi, nå NRK her, shit, da må vi gå på, må vi snakke med han på en måte, ikke sant?
4: Ja. Men så, 3 brødre, ja, hva det, det det som gjorde at hun ble profesjonell idrettsutøver, sandvolleyball spiller, vi må jo høre litt om det etterpå, men først så tar vi psykologen og hører om det å ha 3 brødre og utviklingen til din kjære Sunniva.
2: Ja, ja. Nei, jeg merker jo det veldig fint, fordi hun jo et ja-menneske, ikke sant? Altså når hun har 3 brødre, så blir hun veldig pushet I veldig mange retninger, ikke sant? Av de brødrene sine, og dullet litt med, og dyttet litt på, sånn, ikke sant? Og jeg også har jo masse energi. Så, nei, jeg synes vi passer veldig fint sammen, altså det veldig kjekt.
4: Hvordan det å ha en sånn analyserende...
3: Ja, det har vært et veldig skifte nå etter at han ble student. Plutselig så liksom alle svarene, hvis jeg har noe kjipt, så, ja, hva tenker du om det? Og det har virkelig blitt et skifte I forholdet, men jeg synes det har blitt for det bedre, så jeg klager ikke. Ja, jeg synes det forfriskende.
2: Det kan jo bli liksom, jeg vet at du kan jo føle at det blir veldig mye at jeg analyserer veldig mye nå. Det har jo blitt et litt problem da, merker jeg, at jeg begynner å dra inn liksom fagtermer og sånn, at jeg sånn, ja, det der hørte vi på timen I dag også, det kan jo være litt et problem da. Jeg synes vi klarer det fint.
4: Jeg vil lovte jo at vi skal høre litt om din sandvolleyballkarriere også. Hvordan går det?
3: Det går ganske bra. Kom hjem fra Budapest I går, vi tok sølv I World Tour, så det var kult.
4: Oi.
3: Og så ble vi Norgesmester forrige helg, så vi har liksom vært Anaheim I det siste.
4: Vi må få ditt fulle navn, og så må vi få hvem som din faste makker.
3: Ja, Nina Pavlova makkeren min, og jeg heter Sunniva Helland Hansen. Og så vi Norges første lag da, I samholdeball. Så ja, det en veldig kul jobb å ha.
4: Ja, hvordan det å være Norges første lag, som du sier?
3: Da kjekt da, vi trener og har liksom de ambisjonene, så det stas, men på en måte målet vårt jo å gjøre det bra internasjonalt, så det liksom masse å strekke seg etter, vi ikke helt der vi har lyst til å være enda, men det veldig, ja, det veldig stas. Jeg har ikke så mye mer å si om det. Ja,
4: nei, hvordan det når du taper å ha psykologen, eller den psykologstuderende?
3: Ja, da kanskje han som må svare på det. Men...
2: Ja, ja, ja. Det jo veldig, jeg merker jo at hun jo, for å bli toppidrettsutøver, eller for å bli liksom det beste I verden, så må du jo ha et veldig sånn konkurranseinstinkt, ikke sant? Men det også jo en nedside ved det, ikke sant? Så da hvis du først taper, så det jo veldig tøft, ikke sant? Og da det jo gråting, og det går jo liksom nesten flere uker, ikke sant? Mens når du vinner, så det bare en time, bare ja, herlig, og så det tilbake til vanlig, ikke sant? Så, nei, jeg kan merke veldig det når hun taper, at hun har veldig dårlig... altså hun vil ikke tape og vinne med samme sinn da, for å si det sånn.
3: Pass deg.
2: Nei, så jeg kan føle på det da, når hun taper så det veldig tøft og veldig tungt, så jeg håper jo jeg liksom verre nå å sitte og se på, for jeg vet at det kommer en uke etterpå der det blir litt tøft da.
4: Reiser du etter å se på sånn, eller?
2: Ja, jeg prøver. Jeg prøver å reise på de tingene jeg kan. Og så har jeg også da en, det blir jo veldig dypt her da, som du hadde lyst til å snakke om det, men det, så jeg har jo også en datter da i Tyskland da, i München. Så jeg får litt dårlig samvittighet da, når jeg ikke drar dit. Hvis jeg først kan dra og se på hennes spillet, så kan jeg også dra dit da, og være med henne, ikke sant?
4: Ja, så den tyske...
2: Min ekskjæreste tysk da.
4: Ja. Så, ja, og hun dro til München med datteren.
2: Hun tok med seg datteren min til
4: Tyskland. Hvordan er dette for deg, nå tar jeg deg på skulderen?
2: Ja, takk. Jeg trenger litt medforståelse der, men nei, det er tøft, det er veldig tøft, det er veldig tungt. Så det nok en av de tøffeste opplevelsene jeg har hatt noen gang, å miste datteren min til Tyskland. Så det, men det jo hun veldig fin og veldig empatisk og veldig støttende for meg, da, som tar veldig mange kamper da, med eksmoren og advokat. Da. Så det,
4: det er ikke akkurat bare sandvolleyball. Nei.
3: Da jeg er litt psykolog på siden her, jeg også. Nei, men jeg synes vi har liksom våre pakker, og sånn er det i livet. Livet er tøft, og det er fint å ha noen som man kan lene seg på i dag. Jeg synes jo også det er en stor tillitserklæring av Andreas å være sammen med meg. Jeg er jo vekk kjempe mange døgn i året på reise og turnering, så til gjengjeld så skulle det bare mangle at jeg støtter han i saken hans med sin kjæreste datter, men vi har det jo veldig fint sammen når vi med henne, så vi prøver på en måte å fokusere på det positive, samtidig som at det er, ja, livet utfordrer oss, og da må man prøve å gi og ta, og da føler jeg at det er veldig gjensidig. Men nå ble det veldig flott dette her da, vi er jo et eksplosivt par også da.
4: Men dere, det tar vi neste gang. Takk for praten.
0: Du verden, altså Øyvind på slump, da møtte da ordentlig idrettsfolk, idrettsstjerner, Sunniva Helland Hansen, som fikk NM-guld for 5 dager siden og vant noe sølv internasjonalt nå.
1: Ja, altså med sin makker Nina Pavlova, altså det er et rått navn.
0: Det var veldig
1: navn.
0: Gøy, det blikket vi hadde på. Det er det gøyeste navnet jeg har hørt, Nina Pavlova, altså. Jeg heter Marte Suksess-terte. Bare bruk det sær, liksom. Ta det på slutten.
1: Jeg tror jeg tar... Nei, nå kommer jeg ikke på den eneste kakedessert en gang, ja. Mari sjokoladekake blir det på meg da.
0: Ja, veldig. Hverdagslig. Toro, Mari Toro.
1: Det passer med meg.

0: Snart det tid for en nyhetsoppdatering her på kanalen, før vi også får storfint besøk, må sies. Henrik Ingebrigtsen på vei.
1: Det gjør han, men frem mot nyhetene så skal du få låta som ble kåret til Elton Johns tristeste låt på Reddit for noen år siden, men det var da originalen fra 1976, men her skal vi tilbake til 2002, hvor boybandet Blue fikk med Elton John, eller omvendt. Det litt usikkert, men her Sorry Seems to Be the Hardest Word.

0: Ja, klokka har blitt 10, og vi skal nå få en nyhetsoppdatering. Og Tom Ingebrigtsen, du starter med børsen.
1: Ja, for Oslo Børs har steget unormalt mye så langt i år. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med hele 25% så langt i år. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursene i selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Det sier sjefstrateg i Nordea, Joakim Bernhardsen.
2: En oppgang på 25%, det er langt over hva vi kan måtte regne med et normalår på Oslo Børs.
3: Som så langt i år blant børsene i verden hvor verdien av selskapene har steget mest. Paul Harper aksjestrateg i DNB Carnegie.
4: Gjennomsnittsavkastning på Oslo Børs har historisk ligget på rundt 10%, så vi langt foran det som en normal avkastning for året, og det fortsatt noen måneder igjen. Det ser ut som vi kan få et unormalt sterkt år i år.
1: USA prøver å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trumps svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff som utsendinger til Moskva og Kyiv. Men dette samtaler som så vidt i gang, og det ingen tvil om at krigen kommer til å fortsette, sier Ukraina-korrespondent Fredrik Tomra.
5: Ukraina vil jo gjerne ha denne fredsavtalen på plass, og helst før en vinter som kommer til å bli ekstremt tøff om russerne fortsetter med den type bombing de har gjort nå siste uken mot Kyiv og andre byer. Men det akkurat nå ikke så veldig stort håp for at det kommer til å bli en avtale Ukraina kan si seg fornøyd med, fordi Russland har funnet måter å bombe Kyiv effektivt på, og de har også et lite overtak ved frontlinjen, selv om de ikke tar store landområder akkurat nå.
1: Flommen i Nepal har kostet minst 1300 mennesker liv og fortsatt 5500 savnet. I helgen ble noen få funnet i livet, og letingen nå fokusert på vannkraftanlegg der arbeidere kan være i live i tunneller under bakken. Surendra Tapalia opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som fanget i en av tunnellene.
6: Det var flere personer som jeg kjenner som savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som i tunnel, men vet ikke hvis han inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper vår regjeringer bruker ressurs på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
1: De som kan bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen i morgen, onsdag og torsdag.

0: og velge alternativ transport. Det oppfordrer Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre i kortesjer til og fra flyplassen i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ja, Mari og Martin I timen, hos dere det klart for en mann som definitivt har satt Norge på kartet. Nå ble jeg litt nysgjerrig her.
1: Ja, altså, på mange måter, ikke bare på løping, men han har jo også vært på kartet. For Henrik Ingebrigtsen har nemlig vært med i 71 grader nord, som har premiere i morgen og kommer snart på besøk.

0: Levi Bergerud, så nær. Jeg ser en lytter her som har hivet seg på. Laila her skriver, altså, jeg vil hete Laila Vannbakkels. Kose meg med nitimen og god frokost. Og dette er jo da fordi vi i forrige time rett og slett fikk møte en av de som utgjør duoen i sandvolleyball. Hun som Øyvind snakket om heter jo Sunniva Helland Hansen, men hennes makker Nina Pavlova.
1: Ja.
0: Og da,
1: det er for bra. Ja. Det navnet må aldri forsvinne ut av familierekkene, uansett hvem du blir sammen med. Altså, Pavlova, den tromfer Hansen, Berntsen, kanskje også Ingebrigtsen, for nå får vi besøk av Henrik Ingebrigtsen, og det virker jo som at vi har laget en liten Ingebrigtsen spesial. For nyhetene i dag, den er det Tom B. Ingebrigtsen som har styr på, og snart kommer da Henrik Ingebrigtsen, og nå, før han kommer inn i studio, så skal vi spille Christian Ingebrigtsen, altså.
0: og hvor mange av disse er egentlig i slekt, kan vi også begynne å stille spørsmål ved. Også, vi har jo nevnt det allerede, fordi på mange måter føles det litt sånn unødvendig å måtte si hva Henrik Ingebrigtsen er kjent for.
1: Men si det da.
0: Men vi kan jo likevel ta noen av merittene, ikke sant? Det er jo artig å titte litt på historien her. Fordi allerede i 2012 så ble Henrik Ingebrigtsen europamester på 1500 meter i Helsinki. Han tok EM-sølv i Zürich i 2014, EM-bronse i Amsterdam i 2016, og i inndørs-EM så har han også tatt både sølv og bronse på 3000 meter, og på 5000 meter så tok han EM-sølv i Berlin i 2018. Og i 2022 så tok han i tillegg på seg treneransvaret for sine brødre, og er jo nå med og skriver historie. Altså, Jakob Ingebrigtsen er jo nå blitt så steike god at det er umulig å få sagt hvor stas det der egentlig er, og det har han jo vært med på å bygge opp da, ikke sant, stein for stein.
1: Og nå skal han jo skrive TV-historie også.
0: Det er det.
1: 71 grader nord har premiere i morgen, og det, jeg ble litt sånn, åja, han er med der, ok, og det tenkte vel kanskje de andre deltakerne også.
0: Ja,
1: okay.
0: Jeg tror hvis jeg hadde vært med,
1: mot,
0: jeg hadde kjent litt på presset både for å levere og i det hele tatt, og han er jo en sterk konkurrent. Også litt artig at han er jo ikke den eneste av årets deltakere som er med mens de fortsatt er aktive idrettsutøvere også. Vi har jo Ingrid Tandrevold blant annet som er skiskytter, og jeg har i hvert fall fått med meg at hun har så lenge kjent på at hun har gjort i gåsøgne alt riktig når det kommer til trening og mentalt fokus for å være god i løypa og til å skyte, som man jo må i skiskytting. Så nå vil hun bare gå litt ut av det for å se, kanskje jeg klarer å få det siste til å løsne hvis jeg ikke bare skal gjøre alt helt riktig hele veien.
1: Kanskje man skal gjøre alt feil.
0: Så kanskje er det også en slags strategi for Henrik, altså, at han også er med her.
1: Men som forspill da til Henrik Ingebrigtsen, Christian Ingebrigtsen, her er still.

0: Ja, det er sjelden vi kan si fra en Ingebrigtsen til en annen på denne måten her, men det var altså Christian Ingebrigtsen med Still, og så har vi fått stor fint besøk av Henrik Ingebrigtsen. Velkommen til Nytimen.
1: Tusen takk.
0: Må si at det veldig stas å ha det her.
1: Kjekt å være.
2: Ja, og du kommer jo ikke alene, for det ha med dag i dag. Du har med begge døtrene dine, som sitter nå og har fått kakao på utsiden her.
1: Ja, jeg fikk ikke tak i barnevakt, så jeg ga beskjed til de som besitter billett til meg for studiengrunnen nord, at hvis jeg skulle komme på premieren i kveld, så måtte jeg ta med begge jentene. Og så spurte jeg veldig fint på barneskolen i går, om det at de kunne være med til Oslo og på jobbtur, men også at vi skulle på slottet og forhåpentligvis se kister til Kong Harald, og det var de veldig giret på. Så ta bilder som jeg kan vise i timen og alt mulig, så det her ble plutselig en sånn liten skoletur.
0: Ja. Ekskursjon, og dere har planlagt i tillegg til det, så skal det kanskje bades litt i tillegg også?
1: Det er obligatorisk når vi er ute og reiser, at vi bor på hotell med bassenger. Ja.
2: Men hva gjør dette med liksom, morgenritualene dine, å våkne opp på hotell? Vi pratet om det. Har du trent allerede i dag?
1: Ja.
2: Får du til det?
1: Ja, jeg var nede på Møller litt før klokka 8, sprang 10 kilometer, og så opp i dusjen, og så tok med meg jentene til frokostsalen, og så rett i taxien.
2: Ja. Får du noen kommentarer når du er på sånn treningssenter sammen med andre, når man kommer inn og bare, nei, men der er jo han, siden av meg?
1: Ikke så mye i Norge, for nordmenn har jo ofte en liten sånn, de er litt mer reserverte enn i andre land. Så sånn, hadde jeg vært på et treningsstudio i utlandet, så er det mye større sannsynlighet for at noen kommer bort og sier, nei, det er jo ja,
2: og,
1: løperen.
2: Ja, og forteller hvem du er.
1: Ja, fortell meg hvem jeg er.
0: There you are,
1: there you are. Are you the famous runner?
0: Yes. Men du får for løpenørdene som hører på nå, den 10 kilometeren du da hadde på Mølla i dag, hva slags type tempo lå det på? Hva slags økt var det her? Var det en rolig 10 kilometer? Eller?
1: Ja, det var en rolig, og egentlig roligere enn jeg er fornøyd med selv. For i går så sprang jeg to intervalløkte, og jeg er så stiv og støl i beina, at jeg startet kjempe rolig på Møllo, roligere enn jeg noen gang startet, 13,5. Og så økte jeg farten opp til 15, cirka, så jeg sprang 42 minutter på en 10 kilometer, og det tenker jeg egentlig 2 minutter for sent.
2: Ja. Men du blir støl, du også?
1: Ja, for nå har jeg hatt litt sånn, litt avbrek, litt start og stopp på treningen, og er det første dagen med trening jeg har hatt to intervalløkte. Så jeg sprang 31 kilometer i går, og nesten 20 av de var på 19 kilometer i timen eller fortere. Kjenner det litt da når du får liksom den der det volumet i tillegg.
2: Er du på Strava altså, eller?
1: Nei, jeg har en hemmelig profil på Strava.
2: Har du?
1: Ja, mest fordi at jeg skulle bare prøve meg på et segment på sykkel i fjor sommer opp i de sveitsiske Alper, en sånn skikkelig svingevei. Men jeg klarte da å bli nummer 21 av 22.000 for en sånn 2 kilometer strekk opp en sånn svinge til deg.
2: Du er ferdig, men hva kaller du deg?
1: Men er du ikke hemmelig da, hvis jeg...
2: Jeg tenkte at du skulle gå ut fra hemmeligholdet og bare...
1: Ja, det lover for å prøve seg.
2: Okay.
0: Hvis man er god, så kanskje man klarer å jakte seg frem til det også. Men hvor mye er du da, i tillegg til den vi har hørt om morgenen du har hatt nå, både med døtterne dine, du har rukket den 10 kilometeren, det er masse på planen utover dagen. Hvor mye er du også for eksempel i dag involvert i hva brødrene dine skal gjøre av økter? For du har jo også et lite treneransvar der.
1: Ja, eller sånn, Jakob er ganske selvstendig, og det er hovedsakelig Philip som setter opp den daglige treningen og inn mot konkurranse og sånn. Jeg er mer den som fyller opp Jakob når jeg er hjemme, sånn, så jeg gikk litt av på en måte en viktig økt i går. Når jeg satt på flyet, så hadde Jakob en baneøkt på Sandstadion, som jeg outsourcet til noen andre til å fylle opp. Men i dag så vet jeg jo at Jakob skal bare jogge helt rolig, og da kan han bare være i fred.
2: Ja,
1: det har han kontroll på.
2: Men du har jo altså grunn til at du er her. Du er med i 71 grader nord, som har premiere i morgen.
1: Ja, jeg er jo det.
2: Er du spent på å se det nå i kveld, hvor du har premierefest?
1: Ja, litt. Jeg føler jo at jeg har vært ganske sindig og oppført meg på en måte bra, men det får jo se om jeg har på en måte rett i den oppfattelsen der.
0: Men kan vi ikke ta det med en gang også? Vi skal selvfølgelig snakke mer om den opplevelsen med 71, men bare, det er jo ikke så ofte at det har vært med så mange aktive utøvere som i årets sesong. Hva er det som ligger bak avgjørelsen for at du ble med på den her runden?
1: Jeg sa egentlig nei når jeg ble spurt. Og så fortsatte jeg å trene, hadde problemer med hofter som ikke på en måte helt ble bedre. Så jeg, ok, nå må jeg ta helt ro, konkluderte jeg egentlig med. Og så dagen etter så ringte de på ny, og så sier vet du, sa nei, men er det sjans? Så sa jeg, jeg kommer med tilbud. Og så på en måte begynte jeg med det der, de der intervjuerne, ja, eller de intervjuerne på en måte du skal gjøre for på en måte, for før det så var det bare en telefonsamtale, sånn at liksom sånn, nei, pass ikke, og så ha det. Så da blir det plutselig mer seriøst vurdert, og etter du kommer liksom med et intervju, og så sier sånn, sånn og sånn er på en måte, du må dra den dagen der, og komme hjem da, og så er det sånn og sånn og sånn, er det noe du er redd for? Nei. Sånne ting så. Men jeg så jo den ene traileren, der jeg melder ganske hardt på noen av de andre. Så jeg er jo meg selv.
0: Ja, ikke sant?
1: Vanskelig unngå.
0: Vi kommer tilbake til akkurat det der, skjønner du, men nå ble jeg veldig nysgjerrig. Er det virkelig ingenting du er redd for? Kunne du ikke komme opp med noe til dem som skremmer deg?
1: Nei, det er ingenting som... Altså, selvfølgelig, hvis jeg skulle hoppet fra 100 meter, og, altså, så kjenner man jo på nerver, men det er ingenting jeg ikke hadde gjort.
0: Nei.
1: Jeg er ikke redd for... svømmer i åpne hav, ikke redd for høyder, ikke redd for kaldt vann, ikke redd for...
2: Ikke redd for å sove med andre i telt, som du ikke kjenner så godt?
1: Det er jo mer det, jeg sliter jo på en måte litt sånn, jeg er veldig rastløs, jeg sover veldig rastløs, våkner veldig mye.
2: Så er det ganske intimt, altså søvnen din, sånn natta og ligge, dere blir jo sikkert vant til det, men det er vel noe du kanskje tar med inn i beregningen?
1: Jo, men så er det jo vanskelig å unngå at det går jo forkjølelse på en måte som en sånn, ja, sprer seg i blant alle deltagerne, så jeg lå jo i febersvett i en del av de der nettene der, så liksom sånn, ja, det gjør det ikke bedre, enten så er det for kaldt i soveposten, eller så ligger du og febersvettet, så er det sånn, ja, det er jo en ting som man må vende seg til, men de første to nettene i soveposten, sov jeg ingenting, altså null, og da var jeg var så dårlig humør, på en måte når vi skulle inn mot den tredje natten der, og vi får sånn, vi ble behandlet som 13-åringer på sånn konfirmasjonslære, bare sånn, nei, nå skal dere sitte her, og sånn, tykk, jeg får en kopp kaffe, nei, jeg skal ikke kaffe. Da ble jeg irritert.
2: Ja, og det er gøy, men allikevel så konkluderer du med at jeg tror jeg var sindig på turen.
1: Ja. På kamera, jeg fann. Ja.
0: Vi skal høre mer om dette 71 grader nord-eventyret, men aller først litt YouTube.

0: med One. Vi sitter her med Henrik Ingebrigtsen, som etter litt frem og tilbake til slutt sa ja. Jeg blir med på 71 grader nord. I morgen, dere, så er det premiere. Skal vi ikke bare høre liten smakebit på hvordan det går der inne, Henrik? Du sa det selv i sted. Du er jo ute og melder litt.
1: Når jeg så siste sesong av 71 grader nord, så reagerte jeg veldig på at folk ikke var klar.
2: Jeg er så treg.
1: Når startskuddet går, så er alle klar. Hvis jeg går fra deg med to sekker, da bør du skamme deg.
3: Det er gøy, og så har du klippet rett til gråt.
4: Ja, du melder jo hardt og tydelig, og står for det.
5: Jo, men jeg tror at folk, altså de andre lagkammeraterne mine, tenkte liksom at det er egentlig greit å forholde seg til. Du vet liksom, det er helt rake pøkka, og bare klar i tilbakemeldingene, og det er... Jeg spiller ikke noe. Det er ikke noe psykologisk spill. Jeg bare sier akkurat det jeg mener, og er veldig, veldig tydelig, så er det egentlig veldig lett å forholde seg til.
4: Men hvordan var det i forhold til, dette var jo noe du så for deg, du så fjorårets sesong, reagerer på at folk må være klare, og så skal du til pers selv. Hva slags gjeng havna du i?
5: Jeg havna jo i en god blanding med veldig forskjellige folk. Noen som er vant med å bli pushet hardt, og noen som ikke er vant med det i det hele tatt. Så det er jo veldig spesielt å prøve å få hele den gjengen til å dra i samme retning og yte det de kan. Jeg kjente jo ikke disse folkene på forhånd, visste liksom ingenting om dem. Så hvordan skal du motivere sånne folk som det her? Så jeg ble jo plukket ut til lagkaptein nesten helt fra start, uten at jeg egentlig hadde noe ønske om det. Og jeg sa, ok, jeg skal holde en lav profil, tenkte jeg. Nei, det funket dårlig. Så det som jeg gjorde da, var egentlig bare å ta det tyngste løftet selv, og bare vise de andre at jeg jobber hardt, sånn at de også tenker, ok, jeg også må jobbe hardt.
4: Jeg må steppe opp.
5: Ja, nå er det han som bærer tyngst, jeg må i hvert fall bære Norge, jeg også, og så på en måte holde fulle da. Det var liksom min tanke da, at det går foran som et bra eksempel da, så skal de andre fulle etter.
0: Ja, men funket det som strategi for å trigge motivasjonen hos de som kanskje ikke har den samme type idrettsbakgrunn og idrettshode som du har?
5: Ja, for jeg jobbet ganske hardt de første par dagene der. Og vi fikk jo igjen for det. Selvfølgelig, det var jo en veldig bra læringskurve i forhold til å orientere etter 1-100.000 kart, eller var det 50.000, det var veldig mye som var litt vanskelig. Og spesielt når vi går opp på fjell dekket av snø på ski, altså, hvor langt det er en kilometer?
0: Ja.
5: Altså sånn, det er jo umulig, og alt er jo flatt nesten når du kommer der oppe, så alle orienteringspunkter, det var ting som jeg tenkte var liksom, det der er jo plankekjøring, så det var vanskeligere enn jeg trodde.
4: Hva var mest utfordrende for deg? Var det det sosiale? Var det å orientere seg?
5: Jeg gikk jo på et par sånne orienteringssmeller, men jeg har aldri lært kart, jeg bare tenkte at alle kunne kart.
0: Jeg fikk til å spørre om det, hvordan var kunnskapene dine på altså kart og kompass? Det var ikke sånn at du hadde brukt det mye før?
5: Jeg tror vi lærte det sånn i 7. eller 8. klasse, og så har jeg bare kunnet etter det på en måte, men aldri holdt på med det. Aldri hatt liksom et kart.
4: Eller du har tenkt at du kunne det?
5: Jeg har bare tenkt at det her kan jeg. Men så er det jo litt sånn, ja, i kampens hete så ja, jeg gjør noen bomarter, spesielt den ene gang jeg tegner litt på kartet litt feil, så etter hvert så er jeg jo helt jeg tror faktisk noen i produksjonen sa at det var den største sånn fumlingen eller surringen med navigering i 71
4: de har holdt på i 25 år,
5: ja. Og det er lenge, det er mange folk som har surret med kart, og jeg hadde da tydeligvis en rekord, mente de.
0: Det er jo en slags rekord å få satt det også.
5: Ja, men det er sånn,
4: det er rekordorientert som du er, så er det liksom.
5: Ja, jeg gruer meg, så viktig å se det på TV.
0: Men vi vet jo, for eksempel, ikke sant, du er jo i god form, utvilsomt, både når det kommer til løping, vi hørte i sted, du er ikke så verst på sykling heller, men hva med liksom det her med ski og truger og klatreutstyr, og altså, hvor mye har du hatt sånne type ting på beina før?
5: Aldri hatt truger på, aldri hatt klatresele på, i hvert fall ikke på fjell. Aldri klatret på fjell. Aldri hatt sekk på. Aldri gått på ski med sekk.
4: Ja, se der. Har du ikke... gått... Nei, du har ikke hatt sekk på.
5: Hvorfor skal jeg ikke ha sekk
4: på? Nei, du løper jo.
5: Ja, så, og det er jo sånn... Og så, ja, hvis du har en liten sekk med en drikkeflaske oppi, ja, det er en ting, men nesten 30 kilo.
4: Og andre sekk i tillegg?
5: Ja, av og til to sekker, det var helt håpløst. Det var utfordrende. Og så har jeg også hatt krystallsyken, sånn, som påvirker balansen. Sånn. Så hver gang, når jeg gikk på ski, da, så sånn, hvis jeg skulle snu meg og se bakover, så datte jeg jo.
4: For det, ja, for da gikk det rundt.
5: For da mistet jeg jo balansen. Og hvis noen roper på meg, så snur jeg jo i reflekser, og så bare... Og den ene gangen klarte jeg så vidt å komme meg opp, altså tung sekk.
4: Men du gikk med krystallsyken ubehandlet på tur?
5: Nei, ja, altså jeg fikk jo behandling på en måte når jeg hadde masse symptomer, og jeg har fått behandling nå den siste måneden også. Jeg skulle egentlig hatt time i dag, men jeg måtte flytte den til neste mandag. Men det gikk jo for så vidt greit, men det balansegreiene sitter liksom litt igjen etter man har fått behandling for det svimlingen og de tingene der.
4: Ja.
5: Men... jeg er jo godt trent på en veldig spesifikk ting, så jeg er jo ikke generelt godt trent, sånn som folk som er generelt godt trent er. Så det var jo en utfordring det, og jeg kjente jo fort at lårene mine håndterte ikke spesielt godt å ha masse kilo på ryggen. Det var ikke helt det de hadde sitt forsøk at de skulle gjøre.
4: Det var en annen type trening, rett og slett, enn det du er vant til.
5: Jeg la på meg 4 kilo muskulatur.
4: Er det sant?
5: I løpet av den måneden.
0: Det er ganske, ja.
4: Men er det sånn som du må ta av igjen da, for du skal ikke ha så mye muskulatur?
5: Nei, jeg skal ikke ha det.
4: Nei, du skal ikke ha muskulatur.
5: Og muskulatur er overraskende vanskelig å...
4: ikke si bli kvitt.
5: Jo, for meg så hvis du trener 2 ganger til dagen, ja. Sant? Så muskulaturen liker så jo av trening, men ja, jeg fikk jo masse mer muskulatur i låret, som sier jo på en måte litt om hva jeg
0: var igjennom av, ja. Og det sier kanskje noe om hvor mye du hadde på ryggen også, ikke bare av din egen sekk, men av andres. Men det slo meg jo, fordi jeg vet jo, innspillingen her var jo en gang etter påske, og så hadde jo du et comeback, altså på forsommeren i juni så var det jo første konkurranse etter nesten 360 dager uten konkurranse, var det ikke så? Og det gikk jo rimelig greit, og tror du 71 hadde ga det deg et eller annet nytt inn i en sånn løpeform, på et vis?
5: Nei, så nå har ikke jeg konkurrert på over et år, men jeg tror kanskje at det bare var en fin sånn avbrekk fra den der monotone treningen. Som jeg vanligvis gjør, som kanskje har på en måte nullstilt kroppen litt. Jeg har fremdeles litt sånne små problemer som jeg prøver å nøste opp i, men kroppen funker jo egentlig ganske bra. Eller funker ganske bra helt til midten av juli. Jeg fikk en kjempeskink i nakken.
4: Oi!
5: Som er sånn, ja, det er alltid noe.
0: Det er alltid noe. Er det ikke hofta, så er det
4: kristallsyken
0: eller kink
4: i nakken. Hvordan fikk du det? Bare strakk det etter en...
5: Nei, jeg sto og ventet på i feia.
4: Og så opp?
5: Eller? Nei, jeg gjorde egentlig ingenting, men det var helt forferdelig. Jeg tenkte sånn, hvis det hadde skjedd når jeg var med på slutten en gang nå, måtte jeg jo reise hjem.
4: Ja.
0: Ok, du skal få bli her litt til, Henrik, fordi vi vet også at du er glad i litt andre ting enn bare løping. Det kommer vi tilbake til på andre siden av Matilda, men Something Ends.

0: Matilda, When Something Ends. Vi sitter her fortsatt med Henrik Ingebrigtsen, og vi har fått høre litt om 71 grader nord-eventyr som du har vært med på. Det begynner å gå på TV fra i morgen.
1: Ja, jeg lurer på, for alle som med sånn reality-program, fremstår i hvert fall i media etterpå som en gjeng. Vi har kommet inn i bobla og har fått vennskap for livet. Det noen du knyttet deg ekstra til i løpet av turen?
2: Nei. Nei, altså det var jo hyggelige folk, og så kommer man hjem, og så er man ferdig.
1: Ja. Ja, men for det gjelder jo ikke for alle som med på sånne reality-program. Man vil liksom samle grupper og...
2: Jeg føler vi var nok sammen. Nei, altså, jeg gleder meg litt til å se det igjen i kveld. Jeg har ikke sittet med kom hjem fra tur, så det ble jo for så vidt hyggelig det, men det er jo på en måte ingen av de som... Det handler jo, vennskap og relasjon handler jo veldig om et gjensidig initiativ til på en måte samvær. Og da er man jo avhengig av at begge er interessert i å på en måte.
1: Pleier det?
2: Ja, nei, så jeg tenker sånn, nei, det er ikke så mange som jeg ringer til og spør sånn, hei, hva skal du i helga?
1: Nei. Men er det noen?
2: Nei.
0: For jeg skulle til å si det også, får du ofte nye venner for eksempel, men du er kanskje fornøyd med den basen du har?
2: Ja, altså jeg ble jo kjent med nye folk og sånn, men jeg har vel en veldig liten sånn indre krets, men en veldig stor på en måte sånn ytre krets.
1: Ja.
2: Og de relasjonene der er jo potensielle på en måte gode vennskap for, altså når jeg slutter med idrett, kanskje da får jeg kjempe mange gode relasjoner som ikke har noe med idrett å gjøre, basert på mange av de som allerede liker sånn latent.
1: Kanskje blir en helt annen person.
2: Kanskje blir en bedre person nå, ikke?
1: En annen person?
2: Annen person, la oss håpe at jeg blir en annen person.
0: Men du, en ting jeg ikke fikk spurt om i sted, altså når du snakket om alle de tingene du ikke hadde gjort før, altså hvordan blir du i møte med noe du skal gjøre for aller første gang? Tenker du med en gang at du må mestre det med en gang, eller er det helt greit at du for eksempel ikke har hatt på deg trugge før, og at du må gå og finne ut av hvordan det skal være?
2: Jeg har ikke et veldig stort sånn, jeg tenker ikke at det her skal jeg klare med en gang. Jeg tenker at nå har jeg muligheten til å ha en veldig, veldig bratt læringskurve. Så jeg tenker at jeg skal ta det ganske kjapt. Men det bør gå på en måte en halvtime, så har jeg det. Ja. Hvis det går mer enn det, så er det håpløst. Så jeg satt i kajak, tror jeg, for første eller andre gang på 71 grader nord. Og tenkte sånn, det gikk greit. Og så hvis det kommer for mye bølger og for mye vind, da har jeg et kjempestort problem. Og det kommer vi kanskje tilbake igjen til på en måte på et senere tidspunkt i sesongen. Men ja, det er ikke veldig mye mulighet for læring i på en måte den settingen der. Hvis du gjør det for første gang, så er det sånn, ok, ferdig neste.
1: Ja.
2: Så jeg skulle kanskje prøvd noen av de tingene før jeg dro der.
0: Dette er altså premiere på i morgen, og så ser jeg jo for eksempel på den idrettsmessige kalenderen at bare neste helg så er det jo duka for World Athletics, det var vanskelig å si, Ultimate Championships, og i hvert fall, altså Jakob skal jo ut i illen og alt sånn, men hva, for alle som nå er nysgjerrige vil høre bare litt om hva som er det idrettsmessige fokuset akkurat den høsten her, hva kan du fortelle oss på den siden av det du holder på med?
2: Ja, det er litt krevende på en måte å nå den formen som skal til for å springe løp. Eller jeg er avhengig av kontinuitet i treningen. Og jeg har startet litt, bygger meg sakte men sikkert opp, men jeg er ikke helt klar for konkurranse enda. Mm. Så jeg hadde egentlig håpet at jeg skulle springe VM halvmaraton i København. Men det tror jeg, altså det ser litt dårlig ut nå, så jeg ikke helt at jeg er klar for det. Jeg har en legg som er litt for stiv, og en kropp som ikke er helt klar. Men jeg er med Jakob ned til Budapest på Ultimate Championship på fredag, når han skal springe 5000 meter der, som jeg gleder meg masse til. Det er kult å se Jakob tilbake inn i konkurranse, selv om han ikke er i toppform, så er det likevel kjekt å se han springe løp. Og så uke etter der igjen så er det København, nær København, og så ja, ble vel egentlig mest å være litt støtteapparat.
1: Men når du er støtteapparat, hvis jeg Ståle Solbakken, han er inne i garderoben liksom, ting som blir sagt i pausen, har du noe sånn motivasjonstale for broren din før han skal ut?
2: Nei.
1: Hva sier du da? Spring da!
2: For det er liksom, for det er veldig, det er annerledes i en lagidrett, der du på en måte kan, der du er avhengig av å på en måte få bygge laget opp og få hele laget til å føle seg bedre og få litt tenning. Mens individuelle idrettsutøvere har sine egne prosesser. Og mange har tanker og ting som de holder på med før løp. Og det er mange tanker som egentlig bare hører hjemme inn i hodet på folk. Sånn, det er ikke alle tankene som skal ut. Og det er ikke alle tankene som tåler på en måte møte med virkeligheten heller, sant? Så Jakob er jo veldig sånn inn i seg selv når han forbereder seg. Så det jeg egentlig skal gjøre da, for å gi han rom til å konsentrere, det er egentlig bare å fikse alt som på en måte legger til rette for at det logistikkmessige og sånn funker, fikse siste måltid og kaffe og de tingene der, og så la han få lov til å bearbeide sine ting. Så merker jeg litt sånn på sin stemning når han sånn, noen ganger så er han veldig rolig og tenker mye, og andre ganger så er han litt sånn, litt mer ned på.
0: Nettopp. Du, en helt annen ting på tampen her, Henrik. Jeg var oppe på Jotunheimen i helga, på Gjendesheim. Jeg satt i en peisestue i går og fortalte hva jeg skulle i dag, nettopp å lage nitimen for deg på besøk. Og da var litt sånn ordet rundt i stua der at, Henrik, ja, han har jo musikksmak. Han vet sine saker, så vi tenkte det var en gyllene anledning nå for at du skal få plukke ut litt musikk som skal sendes ut til det norske folk. Aller først, fortell oss litt om musikksmaken din. Synes du rockegutta oppe i heimen hadde rett når de sa du hadde god musikksmak?
2: Ja, de hadde veldig rett. jeg tror at jeg er flink til å kjenne igjen på en måte kvalitet i musikk, så jeg kan på en måte sette pris på noen av de som er på en måte sånn de populære sangene på topplistene. Men det ser aldri meg gå inn på Spotify topp 100 og bare trykke på shuffle. Det interesserer meg ingenting. Det er som altså, lobotomering i lytformat. Nei takk. Men det som har igjen, altså det som fremdeles er igjen etter 60, 70 og 80-tallet nå, det som på en måte silt ut og på en måte har på en måte holdt standarden, det er mye bra der, altså. Så jeg er veldig glad i Fleetwood Mac, altså Rolling Stones, ja. Og Led Zeppelin, og Bowie, altså Hunky Dory av Bowie er på en måte min sånn feel-good-plata. Da setter jeg på den på platespilleren, og bare liksom hører igjennom hele. Men når jeg springer på møller, og springer intervall, så hører jeg ofte på litt heavyere rock, også, så litt Metallica, Ghost, synes jeg er kult å springe til. Altså går litt sånn tilbake igjen til oppveksten min og vokste opp med Offspring og Green Day. Men Kvelertak også kommer jeg ofte tilbake til.
1: Ja, for det er låta og bandet du har valgt, Kvelertak med Blodtørst. Her har du jo også familiære bånd.
2: Ja, søskenbarnet mitt, Marvin, spiller bass. Så jeg har en liten connection der. Jeg synes jo at det passer på en måte min at det er bare helt perfekt, i hvert fall til liksom litt trening. Hvis du fyrer deg selv litt opp, for eksempel en mann der du er litt sliten, så er det to kopper kaffe og to Red Bull, og så blodtørst på spilleren, da er du klar for en uke.
1: Og i tillegg, så før du kom inn, for da fikk vi vite hvilken låt du hadde valgt, så tok det jo en nøyaktig 30 sekunder før du satt her i bare overkropp og viste frem det var en ny vri på intervjuet, Henrik, og viste frem din nye tatuering som nettopp Marvin har tegnet.
2: Ja, det er
1: den, på armen såpass at du måtte ta det på hele kroppen for at de skulle se det.
2: Ja, selvfølgelig. Siste tilskuddet i på en måte kunstverket som er mine tatueringer. Den ble tatt tidligere i år, og det er Marvin som har tegnet den utifra på en måte en sånn tradisjonell amerikansk motiv. Noen kule endringer med liksom en liten rock gestikulering med fingrene og litt sånn.
1: Perfekt. Da tenker vi på tatuøren som også da spiller i Kvelertak når du får ønskelåta di her på P1. Henrik Ingebrigtsen, tusen takk og lykke til på 71 grader nord premiere med å hilse på gamlegjengen som du ikke skal ha så mye kontakt med fremover.
2: Takk for det, hyggelig å være.

0: God dolls med Iris her I Nitimen. Henrik Ingebrigtsen har forlatt studio, og det skjer jo litt ting mens vi spiller musikk, ikke sant? Så har du jo, og vanlig så sitter vi bare og småskraver litt, Mari. Men nå tok vi bildet med Henrik først, og så spør Henrik, hvor det radioresepsjonen sendte fra? For han var en fast lytter av radioresepsjonen, da de holdt til her på NRK. Og det jo et studio tvers over gangen, så da måtte vi inn, der satt andre folk, vi måtte banke på, hei Henrik Ingebrigtsen her, han vil gjerne bare se på studio. Og da går vi altså inn I et kott, som ser ut som en sånn bod, hvor man har eplesider og syltetøy I glass.
1: Ja, og kanskje en støvsuger I ene hjørne, liksom.
0: Ja, det altså så hverdagsstudio, med en pult sånn tilrettelagt, som ser veldig offentlig kontor ut, og tre mikrofoner, der ble en radiomagien skapt.
1: Men ikke det morsomt også, at for såpass fan var han jo, at han kunne jo til og med navnet på studioen de fleste studier her på NRK har gjerne K pluss et tall bak seg så bare sånn, om jeg kan få se K88 så bare, ja ja, det her borte så det gøy at vi kan få
0: vise det nerding ja. På radiostudier altså I NRK-gangen
1: det var herlig, og så var det gøy å få et litt innblikk I det med at Henrik så glad I musikk og sånn også, det synes jeg det alltid interessant, det ikke så mange av de, uten å generalisere for mye, men en del idrettsutøvere har ikke nødvendigvis så god musikksmak. Nei, de tyr til litt trans eller litt som gir litt trøkk, og men, ikke men til uforklarelse for det, da. Men det herlig lag.
0: Da jeg vokste opp så var det idrettsfolk, folk som drev med idrett, og så var vi de som likte musikk. Ja. På en måte, de blanda seg jo ikke. Men han har jo greid å liksom ha plattspiller og sjekke ut musikkhistorien samtidig som han har blitt god til å løpe.
1: Yes, og så skal vi nå fortsette litt sånn, apropos at radioresepsjonen jo litt nostalgisk, ikke sant? Mange har gode minner til det. I morgen blir det en nostalgiens tirsdag, fordi da skal vi dykke inn I noe som det 30-årsjubileum for I disse dager.
0: Det 30? Nei, det 25.
1: 30? 2001? Det blir 25, ja. Ja. Takk skal du ha. Jeg slutta med matte I første klasse på videregående, så jeg kan ikke regne, Marte.
0: Vi skal snakke om Big Brother, ja. Så da reality-uskylden ble brutt I Norge. Det var jo uskyld som ble brutt på mange måter inne I Big Brother-huset I 2001.
1: Ja, mange husker nok denne låten her også. Noen få sekunder nå til det virkelig tar av her. Skal vi kjenne litt på om det gir oss noen følelser, tror du? Organic, dere. Ok.
0: Hør på dette, da.
1: Yo, I'm trapped. Og der var altså kjendiser som ble låst inn. Vi husker alle fortsatt Ramsey og Anne Mona. Vi husker det som om det var I går.
0: Ja, de var jo ikke kjendiser, det var helt vanlige folk. Men de ble veldig fort ordentlig store kjendiser med intriger, samhold, romanse og brudd. Ja. Var det også inne der?
1: Glemmer jo aldri Lars Joakim Eller, som vi veldig, veldig mange uker trodde hadde dreads. Mm. Men han viste seg å bare ha gått med en liten lue med påsyd fletter I.
0: Det
1: var et nytt fenomen, det at vi kunne også logge oss inn og liksom følge med underveis. Så jeg husker at det på et tidspunkt, da var jeg bare tidlig I tenåret, det var litt sånn ubeleilig noen ganger at jeg plutselig måtte dra på en håndballtrening, for det var kanskje midt I livesendingen hvor du ofte gjerne skulle få noe litt voldsomt intervju med familiene til de som satt utenfor og så på for eksempel utroskap som jo skjedde der inne I huset.
0: Ja, og Kristoffer Pale som tekstforfatter skal komme og ta oss med gjennom Big Brother-reis Men frem mot nyhetene så skal du nå få Truls med Out of Yourself, så vi tilbake I morgen, vi der klokka 9.
1: Det vi, vet du. Liten fun fact om Truls som på tampen. Altså han elsker en annen ting enn musikk, og det jo fugler. Det setter jeg stor pris på.
0: Og med det, ha det.

0: Ja, klokka har blitt 11, og vi skal få en nyhetsoppdatering. Og Tom Ingebrigtsen, vi starter da med konsekvenser av kong Haralds gravferd.
1: Ja, for en konsekvens er at E6 nord for Oslo kan bli stengt i perioder. De som kan og bør unngå E6 mellom Oslo og Gardermoen både i morgen, onsdag og torsdag og velge alternativ transport. Det sier Øst politidistrikt. Kongelige og statsledere skal nemlig kjøre i kortesjer til og fra kong Haralds gravferd. E6 kan da bli stengt i korte perioder alle de 3 dagene, forteller assisterende stavsjef i politiet Ove Furseth.
2: Og i korte perioder så kommer vi til å stenge E6 når kortesjene går. Men vi har ikke planer per nå å stenge E6 over lengre tid.
3: Hvor mange sånne kortesjer kan det være snakk om?
2: Det er litt uklart, det jobber vi med nå. Vi har ikke gjestelistene klare, så det, og når de går har vi heller ikke klart per nå. Dette jobber vi med helt fram til kortesjene går. Det er jo litt opp til gjesten nå, når de vil reise og komme.
1: Ove Furseth ble intervjuet av Olav Juven. Og skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballandslagstrener Ståle Solbakken er begge invitert i kong Haralds gravferd. Det skriver VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug er invitert, melder TV2. Fra før er det kjent at blant annet fotballpresident Lise Klaveness deltar. Seremonien skjer fra Oslo Domkirke på onsdag. I Tyskland får den sittende regjeringen kritikk etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget i delstaten Sachsen-Anhalt. Det forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
4: Og mange er bekymret for at dette partiet, som jo er klassifisert som høyre ekstreme og som ingen andre partier vil samarbeide med, at de har gjort det så bra. Og så er det mange som nå spør seg om Friedrich Merz, forbundskansleren, bør gå. Folk sier at det er hans dårlige politikk som har ført til at dette partiet har vunnet, og også delstatskandidatene til Kristelig Demokraterne, som jeg har snakket med i går, de sier at nå er det på tide at kansleren går, sånn at man kan få stoppet denne veksten til partiet av det.
1: Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som er unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskaper som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjekursen her hjemme er blant de som har steget aller mest til nå i år på verdensbasis. Og Torfinn, Sven og Elin i landsmøtet, det skal snakke om det å være en maskott i dag.
5: Ja. Det skal også, Tom.
6: Det er litt ting vi må gjennom i livet, mange av oss, og i dag er det det å være maskott.

0: kjære landsmøte, vær hilset på denne supermenneskedagen. Oi! 7. september dagen for å hedre personer med funksjonsnedsettelser som overvinner utfordringene de møter. Det anslås et sted jeg leste at 25% av dagens 20-åringer vil bli funksjonshemmet på et tidspunkt før de pensjonerer seg, altså på et eller annet vis. Årsakene jo mange. Dette også en god dag for å hedre alle som har måttet overvinne en fysisk eller psykisk funksjonshemming I livet. Landsmøtet hyller alle som kommer seg gjennom dagen på sitt eget vis. Sekretariatet stiller med følgende besetning på denne mandagen I september. Produsent Eli Bergman. Og så tre kløvere på plass her I studio da. Torfinn Borkhus.
1: Hallo!
0: Sven Bisgaard Sunde. Og jeg heter Elin Åndal Herseth. Det blir blokkfløyte, det blir flip Klipp for godt voksne, det blir noe korps uten at jeg står bak
2: Korpsquiz
0: Og vi trenger deg som hører på Vi trenger deg som har lyst til å være med og spille lydlotto Og en slags memo med lyder Finn to like før din konkurrent gjør det Send oss en melding I appen NRK Radio allerede nå Hvis du har lyst til å være med og leke litt på en mandag Det blir rett, blir det ikke det?
1: Ja, det
0: Ja, nydelig, nydelig Velkommen skal dere alle sammen være til dette mandagsmøtet Tror du snart ferdig den lyden her? Der ja, sånn
3: Endelig de her Dette landsmøtet med Elin Åndal Herseth, Torfinn

0: The Weeknd og Daft Punk var det I Feel It Coming, og du fikk den her I landsmøte I NRK P1 klokka 11.12
1: mm-hmm.
0: Ikke det sånn ok?
2: Ja, det veldig deilig at vi slapp tidsklask nå
1: Ja, det var det, det var godt Kjære delegat, har du vore maskot noen gang? Jeg spør for deg nettopp av bort den, nemlig
0: Ja, det har du
1: Her på jobben så har du nettopp flytt fra et lokale til et annet
0: mm.
1: Og I den forbindelse så ble det spurt I vår om jeg ville være med å logge en intern opplæringsvideo for å lære kollegaene litt om de nye lokalene og fasilitetene hos kvinner.
0: Mm. Ja, for her det mye nytt å forholde seg til.
1: Ja, det det.
0: Ja.
1: Disse opplæringsvideoene her, de kjenner jeg jo jeg godt til fra før. Det jo, jeg har til mine obligatoriske kurs. Det jo brandvern, personvern, nettfiske,
0: Ja.
1: Samisk kurs har jeg tid der
0: mm. Diverse nye program
1: Ja da, mm. slike ting
2: Google-kurs
1: For eksempel, de informativ De inneholder gjerne kolleger som forteller om et eller annet som de kan om Og så krysser du av for riktig alternativ Og så når du har gjort det, så får du bestått Ferdig med det kurset
0: ja, ja.
1: Men jeg ante altså ikke hva det var jeg hadde sagt ja til For nå jeg altså på postkort, jeg på flyers, jeg på veldig mange internskjermer, jeg på ja. Klistremerker som alle sammen fikk delt ut første dag på ny jobb eller ny, I nytt hus, og denne vikken her ble det delt ut t-skjorter, nei, førre vikken ble det delt ut t-skjorter med bildetommet på, så det balla på seg.
0: Ja.
1: Første innryksdag så fikk jeg utlevert en gulldress som jeg sto og tok imot kolleger med,
0: Fortell hvordan det var inne I den dressen etter en time.
1: Ja, det var klamt.
0: Ja.
1: Det var varmt og det var fuktig. Så det har vært en reise det her. Elin,
0: ja.
1: Jeg regner med du har vært et slags nissemor-maskot på noen korpsarrangement I juletider.
0: Jeg har faktisk, ja, nissemor har jeg vært. Ja.
1: Du har det, ja.
0: Jeg har satt og tenkt på, jeg har jo ikke vært maskot, men jo, jeg har jo vært sånn, jeg har jo vært, mens ungene spilte dirigent ja, ja. I skolekorps, ja, ja, så har jeg vært litt sånn del ut.
1: Klær deg ut litt.
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja.
1: Og Sven, du har vel stått inne I en stor loddendrakt og hauset opp tribunen før kamp?
2: Nei, men vet du hva? Jeg har stått inne I en stor loddendrakt og vært maskott I, hold dere fast, bryllupet til Torfinn Borkhus. Husker du det, Torfinn? Jeg var maskott I ditt bryllup.
1: Du hadde på rævedrakt.
2: Og jeg visste ikke hva jeg gikk til. Jeg fikk spørsmål om jeg kunne tenke meg å dele ut noen... noe is til barn og voksne ja. Som en liten sånn oppfriske for det var sommerbryllup, ja. Herlig sommerbryllup folk kom I rosa skjorte og solbriller og litt, folk gikk barbeint og det var skikkelig sommerstemning og da skulle man jo få en is for forfriskningens del, og da sa jeg, det kan jeg gjerne gjøre, og så var det sånn og for at det skal være litt ekstra gøy, så skal du gå I dette hundekostymen var det
1: det?
2: Det var en rev det var en 2,5 meter høy rev og gikk inn I en sånn drakt, og det var altså så varmt at jeg gikk vel ned 3 kilo bare I svette I løpet av den halvtimen det sto på. Men det var gøy, et minne for livet. Så jeg har vært maskott, ja. I aller høyeste grad. Og jeg kjenner en kompis også som har vært maskott for Manchester United.
1: Jaha!
2: De har jo en maskott som heter Fred the Red.
1: Ja.
2: Og det stort Det søkeliste langt som et vondt år For å få lov til å gå inn I den drakta
1: ja.
2: Så han jo har vært og møtt masse fotballspillere og sånn Inni denne Fred the Red uniformen
1: Men i England eller I Norge?
2: Jeg tror det var I Stockholm eller noe sånt
1: mm.
2: Jeg tror det var når Manchester United spilte en kamp der For hin I gamle dager I gang
1: ja.
2: 10 år siden kanskje
1: ja.
0: Gamle dager du ja.
1: Hvem det, kjære delegat? Har du opplevd å bli en maskot noen gang? Og hvordan var det I så fall? Lett hjertet ditt, vær gjerne anonym. Dette her et trygt fora for alle som mer eller mindre frivillig har vært maskot I sitt liv. Du kan bruke appen NRK Radio for å sende oss en melding, eller du kan bruke radio.nrk.no og sende oss melding der også.
2: Ja, ellers kan du sende oss en e-post, land@nrk.no, eller så kan du stå utenfor NRK I Holtermannsveien 11-13 og rope. Men det lyder isolert som å rope veldig høyt.
1: Mm. Men det jo utfordring.
2: Ja, det anbefales ikke, men det mulig.
0: Ok, ok. Hvor mye visste du om at du skulle være, hva det innebar egentlig den maskottopplegget?
1: Ingenting.
0: Nei.
1: Jeg visste bare at jeg skulle være med I en video. Mm. Og det balla på seg.
2: Du må finlese kontraktene, vet du.

0: Sunbird var det med Is This What Love Is. Ja, velkommen hit.
1: Takk, takk.
2: Takk, takk.
0: Overskriften I dag Make blokkfløyte great again. I går kveld så satt vi oss ned, og så så vi den der, ja, vel, det den nyeste filmen, tror jeg, I Star Wars-universet. Mandalorian og Grogu.
1: Mandalorian, ja.
0: Mandalorian, det han med den der hjelmen som han aldrig må ta av, for det bryter med den strenge religiøse pakta til sekta hans. Ingen levende skapning skal noen gang få se ansiktet hans. Det jo han Pedro Pascal, skuespilleren som står bak, han jo blitt super, super stjerne. Og så har du han Grogu, det min absolutte favoritt I hele universet nu. Ser ut som en babyutgave av han Yoda, den originale favoriten min. Liten, grønn, store ører som står rett ut. Den skapningen her, han har ikke masse visdomsord, sånn som han Yoda gjerne. Han ikke kommet helt dit, for de lever jo I flere hundre år, så han fortsatt bare baby. Mm. Omtalet som barn eller the child, men heter altså Grogu. Vi satt og så Mandalorian og Grogu, altså godt plantet I sofaen, og da ble jeg jo påminnet det her fantastiske lydsporet, som også finner I serien om disse to. Hør på dette. Hører dere hva det slags instrument det her?
2: I alle... det blokkfløyte?
0: Det blokkfløyte! Alle som hater blokkfløyte på skolen, altså vi trampet jo på dem da vi var ferdig I sjette klasse. Det første rituelle greiene jeg kan huske å være med og ha iscenesatt. Men her jo altså igjen. Rekner nok ikke den lille sopranblokkfløyta som vi brukte på skolen.
3: Nei, for det her bassversjonen.
0: Dette bassblokkfløyte.
3: Ja, for den har jeg hørt om seg. Den snedig.
0: Ja. Den ganske mye lengre. Den ganske mye tjukkere. Og selvfølgelig grovere I målet som jeg hører. Og så har jo han Ludvig Göransson, den svenske komponisten bak det hele, han har jo skrudd litt sånn teknisk på lyden også. Mm. Men det blokkfløyte. Ludvig Göransson, født I 1984 I Linköping, I ferd med å bli den neste store blant komponistene I Hollywood. Men hvorfor blokkfløyte da? Han skal vist nok ha fått I oppdrag å skrive noe som skilt seg ut fra John Williams sine klassiske Star Wars musikk og de instrumentene han brukte. Så han gjør han sånn, han låste seg inn I studio sitt I en måned for å finne denne følelsen fra da han var unge og så Star Wars for aller første gang. Og siden ungene I Sverige også tydeligvis har spilt blokkfløyte, så kjøpte han et sett med 5 forskjellige størrelser av blokkfløyte, og plutselig så hadde han der tema. Altså han kunne jo ikke spille blokkfløyte selv før han begynte.
3: Nei.
0: Så det her det rett og slett, det kom av at han satt og prøvde opp og ned med fingrene og litt sånn frem og tilbake, sant? Mm. Det litt sånn Vild Vest, det litt cowboyfilm også her, det lett å høre først at den rå vind som blåser over en øde planet ute I verdensrommet et sted. Mandalorian jo en ensom, stille dusørjeger, bor litt ute for seg selv, helt, helt perfekt musikk, synes jeg, og det akkurat Absolutt kult med blokkfløyte. Ja, Silsen som også spilte det, sånn, da men, studerte musikk.
3: Men hva blir det riktig å kalle den der på norsk? Bassblokkfløyte?
0: Ja, det bassblokkfløyte. Ja. Mm. Du har bass, og så har du tenor.
3: For jeg tror det der en bruker på Stairway to Heaven også, altså Led Zeppelin.
0: Ja, det godt mulig, ja. Til slutt I lydhjørnet, så tenkte jeg har med et veldig kort lydkutt fra sporet som heter The Mandalorian and Grogu, og her hører vi ikke blokkfløytene, men lytt godt etter, så hører dere det samme, ute her, og ikke minst, ekte heltestil med trompeter og horn og alt som må til I Star Wars-universet.

0: Sankt Moritz var det med allting ble stilt, og du hørte den I landsmøte I NRK P1.
1: Har det vært på vintersportstedet Sankt Moritz?
2: Nei, aldri.
0: Nei, men jeg tror ikke det har vært alt for langt unna.
1: Nå, nei.
0: Det har vært masse sånn, ikke på vintertid da, men sommertid, jeg står jo ikke noe slalom. Sånt,
1: men... Nei. Ja.
0: Men det jo sånn alpested, ikke det da?
1: Jo, jeg mener bestemt at der kan man åke skidor.
0: Ja,
1: og det sånn at du tenker at jeg vil ut og gå? Hvis du har hatt en drøm gjennom hele livet ditt om at det hadde vært deilig med en liten høsttur I Rondane.
2: Ja.
1: Kanskje jeg skal ta med en lang helg på en turisthytte. Ja, da jo sjansen der. Den der jo hver helg. Men jeg vil si at den absolutt I aller høyeste grad, og mest kanskje der akkurat nå.
2: Ja, den vikku her jo siste vikku de har åpent. Det ikke der over hele fjorda?
1: Jeg tror veldig mange av de såkalte turisthyttene som betjente, veldig mange av de stenger nå på søndag. Og derfor så det sånn at vi oppfordrer deg til å dra opp til det som heter Grimsdalshytta på onsdag kveld, eller torsdag morgen da, hvis du en morgenfugl. Men det to grunner til det. Den ene grunnen at det jo siste mulighet.
2: Ja.
1: Før de stenger. Siste før neste år. Men på torsdag klokka sånn cirka 11.03.
2: Ja.
1: Hva skjer da?
2: På Grimsdalshytta.
0: Yep. Da vi på tur.
1: Da skal landsmøtet sende fra Grimsdalshytta. Det blir høyfjellslandsmøte.
2: Ja.
1: Det blir nasjonalparkslandsmøte.
0: Det ganske mange forskjellige møter vi kan putte inn der.
2: Ja.
1: Rondane landsmøte.
2: Sæterdal landsmøte.
1: Ja, for Grimsdalshytta ligger jo I Norges...
2: Det jo, det blir kalt Norges vakreste Sæterdal.
0: Åja? Ok.
1: Jeg får nesten frysninger bare tenke på hvor vakkert det oppe I Grimsdal.
0: Jeg har aldri vært på et turisthytte før.
2: Nei, da Elin, da skal du jammen få oppleve den vikku her altså.
0: Ja, jeg skjønner det. Jeg begynner å se frem til det. Ja.
2: Og så oppfordrer med andre ord alle delegater som har tid og lyst og anledning til å komme opp på Grimsdalshytta på torsdagen. Der kan det være mulighet til å få seg en veskebærer.
1: Ja, jeg tror det kan være mulighet for uten å love for mye. Men jeg kommer til å strekke meg langt for å servere I alle fall to kanner med kaffe.
2: Ja.
1: Så hvis det blir mer enn 15-20 stykk, så kan det være med å gå tom for kaffe.
2: Ja, kanskje.
1: Men det blir I alle fall kaffe til de første 10.
2: I hvert fall de første 10, men vi skal strekke oss til de første 15, tror jeg.
1: Ja.
0: Okay.
1: Og vi kan også love litt... sånn litt fra lagret vårt.
2: Ja, ja.
1: Jeg holdt på å si det engelsk ordet.
2: Autografer. Det blir så klart autografer. Det blir meet and greet, som det kalles.
1: Det blir møt og grøt med Torfinn Borkhus.
0: Møt og grøt, ja, det var fin. Ja, det var mye bedre.
1: Du får også møte Elin Ondal Herseth I levende livet.
0: Ja da, og Svein Uten I.
1: Svein Uten I kommer til å være der. Og så, ja, kom gjerne, bidra hvis du har lyst. Hvis ikke, så blir det selvfølgelig da allermest
2: sendt
1: på radio.
0: Ja, ja.
1: NRK P1.
0: Ja, vi tar med oss masse utstyr, pakker bilen og kjører opp.
2: Ja. Så du kan bare sette deg hjemme ved radioen med turutstyr også, så blir det nesten som å være der.
1: Ja, du kan jo faktisk høre oss, du kan jo gå tur der du
2: Ja.
1: Så kan du høre oss via appen NRK Radio.
0: Ja, det altså torsdag. Torsdag blir ganske spesielt. Kanskje natt til torsdag blir ekstra spesielt da, at jeg skal sove på et turisthytte.
2: Ja, sant.
0: Første gang I mitt liv. Hvordan skal det gå?
2: Det går nok bra, ja.
0: Tror du det? Ok, jeg håper det.

0: Frida Amundsen prøver å finne veien hjem igjen.
1: Torfinn har jo blitt vår store flyttemaskott.
0: Ja, her på jobb, ja. Gulddress, det klistremerker, det bilder på stor skjerm overalt.
1: Jeg tror det har vært litt traumatisk for Torfinn, så send oss gjerne dine maskotthistorier, så han skal føle seg litt bedre i dag, og det har...
2: Det gjør jeg faktisk allereie, for det folk her som har opplevd verre ting enn min.
1: Blant annet Bente, eller det ikke verre, det men det enda mer spektakulært, vil jeg si. Jeg har vært leopard i mange år. En populær maskott for barn som skulle ansiktsmales av meg. For barneansiktsmaler, sikkert på festival og sånne ting da. Jeg var selvsagt malt som en leopard og hadde leopardvest med lang hale. Det avstedes kom en enkelte sprø situasjoner til og fra jobb. En gang ble jeg stoppet av politiet fordi de jaktet en maskert raner. Og vi glimt av meg bak rattet maskert som leopard, men ikke som raner.
2: Og da stoppet de noe og bare, hei.
1: De stoppet meg.
2: Du skal... Du driver,
1: hva i alle dager? Jeg skal på ansiktsmaling. Slapp av. De tok bilder av meg med håndjern før de kjørte videre, for dette syntes de var veldig gøy. Håper ikke ranerne kjørte forbi mens de sto der med meg.
2: Hilsen, tusen takk, Bente.
1: Nå, nå ble Torfinn glad. Som ungdommen sier, nå ble Torfinn ekte glad.
2: Ekte glad. Anonym skriver her: jeg har tilbrakt en hel sommer i Ludvig-kostyme. Dette er Ludvig fra Flåklypa, altså. Heldigvis sommer i Østerdalen, så det ble ikke for varmt. Det kan faktisk være godt å ha Ludvig-drakt i Østerdalen om sommeren. Det blir jo, gradstokken kan jo finne på å være under minus, vet du.
1: Den kan krukke ned til null den der, og under null, vet du.
2: En fin julidag i Alvdal, det er rundt null.
0: Ta mer mening fra Ivan Morten, som sier at Brann sitt damelag vann i går cupfinalen for kvinner. Jo det, vi gratulerer, maskotten til SK Brann heter selvfølgelig Gullbrann.
2: Gullbrann!
0: Gullbrann!
1: Da la jeg en Gullbrann!
0: Herlig, herlig, herlig.
2: Det er et fint navn. Thomas skriver at for cirka 25 år siden så jobbet jeg for Ving, altså reisebyrå. Og da hendte det at jeg steppet inn som Lollo eller Bernie. Hadde ikke vært på sånn her all inclusive og sett Lollo og Bernie showet?
0: Nei, bare bamse.
2: Ja, det er rimelig hett inn i de draktene, sier Thomas, for det her er jo i syden.
0: Ja.
2: Thomas.
1: En lys for Thomas.
2: Jeg har lyst til å ringe Thomas og spørre om det her.
1: Ja.

0: Alan Walker, Aura og Tomine Harket var det med sin Dark Side. Og da klokka har blitt 12, og vi skal få i en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
1: Ja, og vi starter på Grønland. For Danmark, statsminister Mette Frederiksen og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen er på Grønland, der de skal underskrive en felles erklæring om å styrke partnerskapet mellom Grønland og EU. Blant annet vil EU investere i satellittjenester som dekker Grønland, det forteller Norden-korrespondent Joachim Reikstad.
2: Det betyr at man kan få både mer stabilt internett og mer stabil kommunikasjon i hele Europa, i hvert fall det hun sier. Og hun har med seg dette her som selvfølgelig også betyr mye for Grønland og for Grønlands økonomi, og sikrer både investeringer og arbeidsplasser. Grønlands økonomi er jo helt avhengig av Danmark og blokktilskuddet på cirka 6 milliarder norske kroner som Danmark gir til Grønland hvert år. Og dette her da med satellittjenester, det kan være et skritt på veien at i hvert fall det kan øke sysselsettingen og landets egne inntekter.
1: Årets utgave av værfenomenet El Niño vil bli den sterkeste noensinne. Det viser en ny prognose fra det europeiske værsenteret. El Niño vil prege store deler av verden de neste månedene, forteller reporter Milana Knesevic.
3: Det skjer når en spesifikk del av Stillehavet er varmere enn normalt, og når denne delen av Stillehavet har høyere temperaturer enn det som er vanlig, så påvirker det værsystemet i store deler av verden. Det påvirker også den globale snitttemperaturen, sånn at jorda i snitt blir varmere, og dette her påvirker jo alt fra flom og tørke til ekstremvær, men kan også få ringvirkninger utover det til økonomien over hele jorda.
1: Alternativ for Tyskland er i gang med samtale med mål om å sikre flertall i delstatsforsamlingen i Sachsen-Anhalt. Det forteller partiets toppkandidat Ulrich Siegmund. Partiet fikk 43,8% av stemmene og er 3 mandater unna rent flertall i delstatsforsamlingen. Siegmund har sagt at han trenger et stabilt flertall dersom han skal lede en delstatsregjering. Regjeringen vil holde en pressekonferanse om PISA-resultatene i morgen. Resultatene fra fjorårets PISA-undersøkelse av norske elevers ferdigheter i norsk regning og naturfag offentliggjøres i alle deltakerland i morgen klokka 9:30. Av respekt for kong Haralds begravelse vil vi avvente den politiske debatten, men bare gi en vurdering av tallene, skriver Kunnskapsdepartementet i en melding. Utdanningskomiteen på Stortinget inviteres også til pressekonferansen. Og Torfinn, Sven og Elin i landsmøtet, dere skal spille lydlotto, ser jeg.
0: Ja, vi har vært i arkivet og funnet en god gammel klassiker, og skal snart ha konkurranse her i NRK P1. Men først, litt sånn deilig 90-tals el-piano her i landsmøtet.

0: saksa går. Det jammes.
1: Episk låt egentlig, du har rett i det. Bachmann Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet.
0: BTO.
1: Og sier vi bare det egentlig?
0: Ja, vi som hører, har hørt det. Og BTO sier jo bare det da.
1: Kan godt gjøre det.
2: Men nå er vi klare for lydlotto, og dagens deltakere er Mathea og Tove Irene. Hjertelig velkommen hit begge to.
3: Hei,
2: hei, hei,
3: takk for det.
2: Hei, hei. Har du ikke opplevd lydlotto på radioen før, Mathea og Tove Irene?
3: Nei, jeg tror ikke det.
2: Ja, du har hørt det, men kanskje den andre ikke?
3: Nei.
2: Nei, det er veldig enkle regler. Landsmøtet sitt materialskap har 10 luker, og bak lukene så finns det 5 lyder. Alle lydene ligger 2 ganger nemlig. Så oss har deilige høstlyder i dag, og så har noen som skjenker seg en kopp te og rører litt, noe lauv som noen trør på i skogen, en knitterende peis, en bok som noen blar i, og en kråke som kråker litt. De 5 lydene ligger fordelt i landsmøtet sitt materialskap. Og dere skal nå få velge 2 og 2 luker, Tove Irene og Mathea, og den første som kommer fram til 3 like par, at dere finner 3 lyder, eller altså at dere... Hvordan skal jeg si det? Finn 2 likadane lyder 3 gang. Da vinner du. Og uansett om du fær riktig eller feil, så går turen videre til neste.
0: Nå skjønte jeg det, for det er bildelotto med lyd.
1: Ja, det er memo.
0: Så lurt.
2: Nå, det første oss gjør nå er å trekke hvem som skal få begynne på julet. Hvem er det som vil ha oransje farge?
4: Jeg vil ha oransje.
2: Jeg vil ha oransje.
0: Og begge vil ha oransje. Okay.
2: Men hvem sa det først? Jeg vil ha oransje.
3: Det var ikke meg.
1: Det var Mathea, tror jeg.
3: Ja.
2: Hva er det, Mathea? Mathea, du har vært det oransje. Da snur oss hjulet her, skal vi se. Hvis du får oransje, hvis det lander på oransje nå, så er det du som får begynne, nemlig, Mathea. Og det var det! Oransje, Mathea. Er du klar?
3: Ja, vi får satse på det.
2: Ja, da kjører vi i gang.

0: det er så deiligt å være tilbake. Jeg elsker jo energi og får utløp for det her på Flipklipp for godt voksne. Og som mange har spurt om, hvor har du vært? Hvor har du vært? Hvor stille fra deg, Gilja? Ja, jeg har dessverre vært sykemeldt. Jeg har hatt fatig faktisk. Fordi jeg var med på brettspillfestival i Selbu i sommer og spilte så mye selvbevisst og så utrolig mye med Trivial Pursuit at jeg faktisk har møtt veggen det granne. Men nå er jeg tilbake, og jeg har fått et supert og hyggelig kommersielt samarbeidstilbud som jeg vurderer blitt spurt om å være fast i et program som heter Landsforsamlingen, tror jeg. Landsmøte. Det har jeg fått så gysla godt betalt at jeg har takket ja til det. Så nå skal jeg være med og også publisere på YouTube, men også i NRK sin app, som heter for NRK Radio. Den elsker jeg. Så gå inn i NRK Radio og finn programmet som heter Landsmøte. Stjernemarker gjerne der, for jeg får betalt for nye likes der. Så det er helt toppers. Men aller helst følg meg på YouTube, og privat der heter Torja Gilja på TikTok. Misnikast!
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.

0: fint med lite aha på en mandag også.
1: Jaha.
0: Touchy fikk du her I landsmøtet, og klokka straks. Og faktisk halv ett nå.
1: Deilig. Det klart for en liten verdenspremiere her I landsmøtet. Velkommen til Svens lille korpskvisshjørne.
0: Åh, så bra.
1: Hei og velkommen til Svens lille korpskvisshjørne.
2: Takk for det.
0: Takk.
1: Jeg har jo begynt å henge en del I korpsmiljøet I Trondheim nå, Elin.
0: Takk det. Velkommen skal du være.
1: Tusen takk. Det en helt ny opplevelse for meg. Og jeg blir veldig overrasket. Og veldig glad av å komme inn I dette korpsmiljøet, for der det deilige ting som korpstur,
0: ja.
1: Får man god pølse. Det jo litt sånn at man går på korpskonsert, og dette jo litt nytt for meg. For jeg tenkte at når man på korpskonsert, så spiller man jo korpsmusikk.
0: Mm.
1: Så jeg har forventet at det blir liksom gammel jeremarsj.
0: Ja.
1: Hvordan den? Ikke sant? Jeg tenkte det blir kanskje noe valdresmarsj.
0: Åja. Jeg begynte for lavt. Nydelig marsj, bare synes
1: jeg. Ja, ikke et stygt ord om den. Dixieland Strutt.
0: Ja, den har jeg jo glemt akkurat nå hvordan det
1: Men den, man forventer jo det. Men så dro jeg nå på konsert, Og så plutselig så merker jeg at her dukker det jo opp alt mulig av gøye låter. Og her for en stund siden så var jeg på konsert med mitt lokale band, og de dro opp en av mine favoritt-rockesange I en korpsversjon. Så spørsmålet går nå ut til dere to I studio, Elin og Torfinn. Hva spilte korpset? Nå skal dere få høre et kort klipp av et korps som hentet fra YouTube. Hør da, hva dette for noe da?
0: Oi!
1: Det kort. Det kan jo være kanskje 10 forskjellige, eller 10 millioner forskjellige sanger.
2: Ja, for det var en rockelåt. Jeg tenkte liksom at det var fra Haisommeret med en gang, men det var litt raskt.
0: Nei, nei.
1: Men, det en film, referanser et lite filmhint hvis dere vil ha det.
0: Ja.
1: Denne sangen brukt I sin originalversjon da, I en av Mark Wahlbergs beste filmer. Jeg vil si hans mest anerkjente film.
2: Mark Wahlberg sin mest anerkjente film.
0: Jeg tenker jo bare på...
2: Boogie Nights.
0: Nei, jeg tenker på at han lillebroren til han I New Kids on the Block.
1: Han Donnie Wahlberg.
0: Ja, korrekt.
2: Han var ikke Mark og meg
0: New Kids? Han var Marky Mark and the Funky Bunch.
2: Åja, akkurat. Jeg har sant.
1: Ulempen med Mark Wahlberg at han har spilt I sånn 800 filmer, så det ikke så veldig godt hint. Men dere skal få høre et lengre klipp, og nå kan det være at dere kommer til å kjenne igjen litt mer. Og jeg kan jo si at dette ikke et opptak som jeg har gjort av mitt lokale korps, da satt jeg og hørte på, så jeg fikk ikke tatt opp lyden.
2: Aina skrev Golden Eye. Den tenkte jeg på.
1: Men dette altså en versjon dirigert av Sean O'Loughlin som til daglig sjef I Victoria Symphony. Og kildene til dette funnet via NRKs datacenter og YouTube. Så skal dere få høre et lengre klipp da.

0: Der fikk du Dropkick Murphys Shipping Up to Boston Tenta fra filmen The Departed.
1: Okay.
0: Så du glad I filmen, jeg håper å høre den I en Nidarholm korpsversjon en gang
1: I fremtiden. Du, jeg noterer, jeg setter jo med å velge musikk, jeg har notert den.
0: Fantastisk.
2: En podcast fra NRK.
3: Vi føler at det for lite tulleringer I samfunnet.
4: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomak, så ringer jeg her. Vi held på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
5: Ok.
4: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
5: Ok, ja. Hva det gjør?
4: Nei,
5: jeg hører ikke.
4: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
5: Ok. Hører du?
2: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: Ja, det här var alltså Nelly och City Spud Ride With Me.
1: Maria skrev, är det Nelly eller någon I studio som har en liten meditativ pustepause? Har ikke dere pustet opp på Nelly?
0: Nei, Nei mikrofonen har ikke vært på.
2: Det det Nelly som gjør det I den låten.
1: Du, hun har lagt inn sånn. Ja.
0: Det det, ja.
2: Det Nelly som gjør det. Ja. Men Nelly da en mann, men...
0: Ja, det en mann, ja.
2: Men mener Nelly en mann?
1: Ja, ja, ja. Og nå skal vi ikke henge oss for mye opp I preposisjonene her, folkens.
2: Og så vet vi jo
1: heller ikke hvem som... Spørsmålsklubben, fortsett.
2: Vi vet jo ikke hvem som la på lyden heller.
1: Nei.
2: Det kan jo være to randi på kontoret, da.
1: Apropos Randi på kontoret, Sven, og så har fått inn et spørsmål til det først nå fra Nina på Vestlandet.
2: Ok.
3: Takk for et kjekt og hyggelig program. Jeg liker å høre på dere. Men jeg har et sånt spørsmål til spørsmålsklubben. Og det liksom han, Sven, han med stor F og uten I. Hva det som gjør at en sørlending har havnet I Trondheim? Kanskje grunnmoren, kanskje tilfellig, men det var jeg litt interessert I. Dere jo vanligvis ganske flinke å by på dere selv, da. Så jeg tillater meg det spørsmålet. Nina på Vestlandet.
2: Ja, hvordan havner en sørlending I Trondheim?
0: Det var et godt spørsmål, da.
2: Og jeg føler jo det ligger I spørsmålet her, hvorfor dro du ikke til Bergen?
1: For eksempel.
2: Som jeg regner med spørsmålet. Nei, altså, min tanke når jeg var, jeg flyttet til Trondheim I 2005, og min tanke da var jo, jeg tenker, jeg har lyst til å jobbe I et radioprogram, der man kan snakke om korps. Og da tenkte jeg, da begynte jeg å sikte meg inn på den jobben her, og 20 år senere har jeg endelig fått det til. Nei, jeg dro vel, det ikke universitet I Mandal. Det tror jeg kanskje det hovedårsaken. Så nesten alle som vokser opp I Mandal, de må ut og studere. Og etter mye om og men, så landet jeg I Trondheim. Jeg hadde ikke peiling på hva jeg skulle bli. Jeg trodde jeg skulle studert noen film og noen greier, og så bare møtte jeg min gode venn Nils, og han sa du må være med og begynne studentradioen I Trondheim. For det skulle han.
0: Åja.
2: Og så søkte jeg for å bli tekniker I studentradioen I Trondheim. Det gjorde jeg ikke, men jeg kunne få lov til å lage program.
1: Du som tekniker.
2: Det hadde jo
1: vært. Det studentradioen I Trondheim glad av.
0: Bra valg.
1: Ja.
2: Nei, for det, og der var heldigvis, der var jo en ekte NRK-legende Rune Håkonsen. Han var jo da en av de tekniske sjefene I studentradioen. Så han tok seg av det tekniske, ja. Mens jeg fikk mikrofon og fikk lov til å prate. Og så fikk jeg sommerjobb I NRK. Og så beit jeg meg fast. Ja. Tenker jeg har gikk ut av skolen med 4 I snitt, og jeg har kommet aldri til å få noe grad på universitetet, så denne sommerjobben, holder jeg til jeg blir sparket ut. Ja. Og 20 år senere så jeg altså fortsatt I NRK I Trondheim.
0: Jeg synes det fantastisk. Jeg liker at vi på et sted der man kan komme seg inn på alle mulige måter.
2: Ja da.
1: Men det var, jeg håper det var bra svar, Nina. Og så kom det en kommentar, for I førre vike så lærte oss jo nemlig at en klem I Nord-Norge kalles for en gode.
0: Mm-hmm.
1: Men da kom det også et innspill fra en annen lytter, en delegat I Nord.
4: Hei, jeg sitter og hører på landsmøte og hører at programlederen sier at I Nord-Norge så kaller vi en klem for gode. Men I gamle dager så kalte vi det for Ago eller Godkinn. Takk, hei.
0: Se det.
1: Ago
0: eller Godkinn. Ja, Godkinn har jeg faktisk, det har jeg hørt. Men ja, fra de som eldre enn meg har jeg hørt Godkinn, ja.
1: Mm.
0: Men det jo sikkert der gode kommer fra da, det en kortere variant.
1: Ja, sikkert. Det jo det som skjer, det effektiviseres jo.
0: Ja, altså, jeg kjenner jo til Bodø, og på det området kan vi si der. Nord-Norge jo svært, men det artig.
1: Tusen takk for gode spørsmål og innspill. Jeg finner ikke adressen deres, Nina og ukjent delegat fra Nord. Så hvis dere vil ha en oppmerksomhet I posten, nå som dere har fått et spørsmål på lufta I spørsmålklubben, da må dere sende oss adressa I NRK Radio-appen, eller på radio.nrk.no.
2: Eller send det til Flipklipp for godt voksne på YouTube.
1: Det kan du gjøre. Og husk at du når som helst kan ringe inn til spørsmålsklubben med det du lurer på.
5: Ring replikktelefonen hele døgnet 23 04 11 18.

0: Ja, det var Emma Steinbakken sin for alle type ting.
1: Jeg har jo ikke sett på TV nå på 22 dager.
2: Du har ikke det, nei?
0: Wow, bortsett fra de du tvinget til å se på her i studio.
1: Ja, ja, ja, og informasjonsskjermer og så videre. Men jeg har ikke sett frivillig på TV på kveldstid etter jobb på 22 dager.
0: Jeg er imponert.
1: Og derfor har vi nå lagt ut en avstemming til dere delegaterne, eller det er en votering kanskje, hvor du kan svare på hvor mange timer du så på TV i går. Og jeg kan si det sånn at av dere som hører på, så er det til nå 16% som ikke så på TV i går.
2: Hør deg. Mm. Det er en del som er på det sporet der. Ja.
0: Tror du det er fordi at det var søndag? Kanskje man har så mye annet artig å foreta seg at man...
1: Ja, det er kanskje mange som har sånn turdag.
2: Fruen, jeg hadde skikkelig upenting på Norges tøffeste i går, så jeg tror jeg røk på en 4 timer totalt. Men jeg har vært inne og vært alternativet mitt, ja. Mm. Ja.
1: Du gikk fra 2 til 4 timer?
2: 2 til 4 timer.
1: Ellen?
0: Ja, jeg gjorde det samme, for vi så jo den Mandalorian-filmen, som varte drøye 2 timer.
1: Ja.
0: Og så har jeg jo sett litt nyheter og sånt også i tillegg.
1: Og så ser jeg jo at det er 3 stykker som har stemt at de så på TV mer enn 10 timer i går, og dere har kost der. Oi, oi, da har det vært noe skikkelig maraton.
0: For en søndag.
1: Ringenes herre-marathon.
2: Ja. Jeg spurte i dag om du har vært maskot for noen ting, kjære delegat, og Egil, han har sendt oss den her. En forlengst bortfusjonert bank på Sørlandet hadde en maskot som het Pondus, som skulle forestille en pingvin. Den store pingvindrakten var svært varm og luktet gammel jerv. Et lite hull under nebbet var alt man kunne se gjennom. Banksjefen var en ivrig syklist og nær kamerat med Dag Otto Lauritsen. De fant ut at Pondus skulle sykle langs et vann ved Grimstad i en reklamefilm. Jeg fikk rollen som Pondus og tildelte en gammel DBS damesykkel. Lauritsen og banksjefen skulle motivere meg fra sine profesjonelle racersykler. En overivrig Lauritsen puffet og dyltet og ropte på meg. Etter dette... ingen særlig glede av sykling eller festlige kostymer. Stakkar Egil. Jeg føler med deg, Egil.
0: Men vet dere hva? Vi har fått melding fra Labbetus. Min barndomshelt.
1: Nei,
2: ja. Sa bursdag.
0: Hei, var aldri utkledd i kostyme, men hadde sommerjobb i NRK, og oppgaven var å signere takkekort til barn som hadde sendt inn tegninger og så videre. Takk for tegninga. Hilsen Labbetus.
2: Nei. Oi, oi, oi,
0: wow, det var så fantastisk.
2: Så var sommerjobben som fikk i oppgave å signere kortene for ungene.
0: Ja.
2: Ai, ai, ai.
1: Mange illusioner som brast der.
0: Men jeg kjenner at det går bra likevel.
2: Ja, det gjør det.
1: Jeg har spilt fotball i Pondus Cup. Det var på en måte der min karriere stoppet opp. Jeg visste ikke at det var en bank fra Sørland, men de hadde en fotballcup i Danmark. Ja. Jeg husker den her
0: figuren.
1: Logoen og alt. Ja. Jeg husker vi røykte mentolsigarett i trenerens bil etterpå.
0: Altså.
2: Fanns det mentol? Ok, det var såpass. Stig fra Mauranger har sendt inn heisan. Takk for superprogram. Jeg skal på landsmøte i Norges Røde Kors. Gjør nesten hva som helst for å skaffe meg t-skjorte fra landsmøte. Hva skal jeg gjøre?
0: Meld deg på, jeg tror det.
2: Ja, da må du melde deg på Trude eller Reikonkurransen, ja. Stig. Så kan en av oss ringe deg i morgen.
0: Og så må du si hei og Trude.
2: Du må si Trude når oss ringer, ja. Og ikke sånn som i dag. I dag synes jeg var litt under tvil. Jeg var
0: kanskje for snill.
2: De bør si det når de takker.
0: Ja. Jeg skal skjerpe meg.
2: Ja, sånn.
0: Ja, jeg bare var litt for
2: ja, du, godt. Men det er jo det er bra det, da.
0: Okay,
1: jeg synes det er positivt. Altså, det er aldri noe å skamme seg over at man har vært litt for snill.
2: Neida.
0: Ok, takk.
1: Det skal du ikke ta så tungt.
2: Nei, det.
0: Takk.

0: Ingrid Vårvik var det med bare en mann.
1: Dette NRK PN.
0: Ytre Høyrepartiet Alternativ for Tyskland sikret en brakseier I delstaten Sachsen-Anhalt I natt. Nå forhandler de med mål om å sikre flertall I delstatsforsamlingen. Hvordan skjedde det, og hvordan reagerer resten av Tyskland og Europa? Det får du høre I dagens denne første dagen I uka, som jo blir spesiell da. På onsdag skal Kong Harald gravlegges, og mye planlegges nå, blant annet sørgeprosesjonen fra slottet til Oslo Domkirke. Til meg kommer den ferske korpssjefen I Luftforsvarets musikkorps, som skal spille sørgemarsjer der. Det blir ikke bare enkelt I en så emosjonell setting. Jeg heter Anniken Sande Krøvel, du hører på dagens. Som starter med en nyhetsoppdatering, Tom Ingebrigtsen.
2: Ja, og så vi starter I Tyskland. For Tyskland rystet I grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte I det kristdemokratiske partiet CDU, ifølge avisa Bild. Merz erkjenner at partiet hans ikke har klart å nå fram til velgerne. Alternativ for Tyskland, AfD, fikk 43,8% av stemmene I Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. USA prøver å få I gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få en slutt på krigen. I helgen sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv. Men det ingen signaler om fredsvilje fra russernes side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
3: Russiske myndigheter sier at det positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her, men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på I hvert fall de signalene som kommer offisielt fra russisk side, at de vil fortsette denne krigen inntil videre.
2: E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt I korte perioder og på kort varsel, både I morgen, på onsdag og på torsdag. Det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre I kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Folk oppfordres til å finne alternative transportmåter. Og vi tar med at skiskytterlegenden Ole Einar Bjørndalen og fotballlandslagstrener Ståle Solbakken begge invitert I Kong Haralds gravferd, det melder VG. Også tidligere langrennsløper Therese Johaug invitert, skriver TV 2. Fra før det kjent at blant annet fotballpresident Lise Klaveness deltar I gravferden. Seremonien skjer altså fra Oslo Domkirke på onsdag. Og det blir mer om det tyske valget hos dere I dagens Anniken.
0: Ja, det gjør det. Vi skal straks direkte til Tyskland, vi. Men du skal også få musikk da. Den her heter China in Your Hat.

0: Musikk er fra Tupau. Du fikk China in your hand og en liten tur tilbake til slutten av 80-tallet der. Du hører på dagen. Så I dag så våkna vi til at Ytre Høyre partiet Alternativ for Tyskland, også kjent som AFD, vant delstatsvalget I Sachsen-Anhalt med soleklare 43,8% av stemmene. Hør her.
1: 9%
0: Ja, gleden var enorm I AFD-leiren da resultatene ble klare I natt, og vi skal til Tyskland nå. Der du, Sofia Paskevic, du NRKs korrespondent I landet, og de siste dagene så har du dekket valget I Sachsen-Anhalt. Der sikkert mange fornøyde I dag, da, men det gjelder ikke alle I landet, for Tysklands forbundskansler Friedrich Merz har nettopp uttalt seg. Hva sier han I dag?
2: Ja, han hadde et krisemøte med folk fra sin regjering, og det var ikke mye glede der. Han sier at partiet hans, Kristelige Demokrater, de rystet til grunnvollene, og at nå, de kan ikke gå tilbake til dagsorden nå med dette høyre radikale partiet, som han sa, som har vunnet valget. Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her I Sachsen-Anhalt og partiet her, altså det jo et enormt nedlag, de har halvert siden sist valget gått ned med 18% poeng på 4 år, så det ingen som ønsker seg kristelige demokrater ved makten her, eller veldig, veldig, veldig mange færre enn før som vil at kanslerens politikk skal føres her.
0: Ja, fordi der ble altså for første gang I tysk etterkrigshistorie et ytre høyreparti størst I altså et tysk delstatsvalg. Toppkandidaten I delstaten heter Ulrich Siegmund. Han har blitt omtalt som Tysklands farligste mann I media, har jeg skjønt. Sofia, hvem han egentlig?
2: Og så han ganske ung, 35 år gammel, Tysklands yngste statsministerkandidat, og han har altså reist delstaten rundt på en gammel DDR-moped. Han har smilt, han har snakket med folk, og grunnen til at man blir omtalt som så farlig fordi at han har ganske radikale politiske holdninger til innvandring, til skeive, og så han så smilende og positiv, og alle føler at de blir sett av han, og han greier å pakke inn dette ganske radikale budskap I veldig hyggelig innpakning, og det det som folk sier gjør han så farlig, fordi at han greier virkelig å selge av dets budskap til veldig mange her I delstaten, og sikkert også I resten av Tyskland, for han populær over hele landet, og hans TikTok-videoer blir fulgt en masse I hele landet.
0: Ja, og Sachsen-Anhalt ligger altså I det gamle Øst-Tyskland, har slitt med fraflytting og nedlagt industri. Mens du har vært der, Sofia, hva forteller velgerne deg om hvorfor de velger AFD?
2: Nei, altså, de veldig mange misfornøyd med regjeringens politikk, altså både delstatsregjeringen og forbundsregjeringen. Mange opplever at prisene går opp, de får mindre pensjoner, de sliter med å få jobb, altså arbeidsledigheten her mye høyere enn andre steder. Det liksom en generell negativ stemning. Man ser mye på det negative, og man ønsker seg tilbake til gamle dager da det var altså DDR her, det mange som sier selv folk som liksom 30 år gamle aldri opplevd DDR, ønsker seg tilbake til gode gamle dager og det det AFD lover at de skal bringe tilbake, altså en tid da det var uten innvandring, det var uten vindturbiner og det var lov å være mange ønsker seg også at man skal være lov å være stolt av å være tysk, og man skal glemme den dumme historien med krig og skam og holocaust og alt det der. Det ikke noe man ønsker å snakke om mer her I Sachsen-Anhalt.
0: Nei, og så hørte vi jo jubel innledningsvis her hos partiet lokalt da resultatet ble klart, men det jo mange som også da bekymret over resultatet da. Vi skal høre et klipp her nå. Den tyske allmennkringkasteren ZDF snakket med folk på gata litt tidligere I dag, og da møtte det en veldig bekymret ung mann.
3: Jeg forlasser Magdeburg.
4: Hvorfor machst du dir Sorgen?
3: Hass. Attacken.
0: Ja, han forteller her at han kommer til å forlate Magdeburg nå, som hovedstaden I delstaten etter dette valget, fordi han frykter hat og angrep. Sofia, har du møtt flere som frykter samme type ting fremover nå?
2: Ja, jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent I går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa at hun håper hun kan bli I delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hit til, og at de redde for at de ikke lenger får lov til å holde workshop på skolene, for de har av det sagt at de ønsker ikke noe skjev ideologi som de sier I skolene, og de også bekymret for ja, skjeve innvandrere, folk med funksjonsnedsettelser av det også sagt, de vil kutte støtte til parkeringsplasser til handikapper, så det er mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden I Sachsen-Anhalt. Ja.
0: Og kort til slutt, Sofia, de gjør sitt beste valg noensinne, men det ikke sånn at de har parlamentarisk flertall alene. Hva blir prosessen fremover nå rent politisk?
2: Ja, nå det også et parti, som venstrepopulistisk parti, BSW, som har sagt at de kanskje vil støtte en AFD-regjering, men så sier AFD at de ikke ønsker støtte, de ønsker å ha enten koalisjon. Så nå skal det forhandles fremover, og så kan det til og med tenkes at det blir nødvendig med et nytt valg, for AFD har altså ikke absolutt flertall, og så lenge ingen vil støtte en AFD-regjering, og de heller ikke ønsker den støtten, så det fortsatt ganske uklart hva som vil skje, men at de har vunnet klart, det I hvert fall helt sikkert.
0: Du utenrikskorrespondent I Tyskland, Sofia Paskevic, med oss direkte. Takk skal du ha for praten. Vi fortsetter Tyskland-praten ganske snart her I dagens, men først musikk fra Ramon, som aldri skal gå hjem før soloppgang.

0: Detta är Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang fikk du her I NRK 1, og klokka 13.16 der, og vi snakker om Tyskland. For I går så vant altså Ytre Høyre-partiet AFD delstatsvalget I Sachsen-Anhalt, og dette her landets første Ytre Høyre-seier siden 2. verdenskrig. Kate Hansen Bundt, du statsviter og generalsekretær I den norske Atlanterhavskomité. Velkommen til dagens.
1: Tusen takk.
0: Den første kandidaten for AFD I Sachsen-Anhalt, Ulrich Siegmund, har uttalt «Jeg vil ha mitt vakre, gamle, trygge Tyskland tilbake». Hvilket Tyskland det AFD-velgerne ønsker seg?
1: Ja, det jo ikke enkelt å svare på, for jeg tror det en ganske brokete forsamling som har stemt AFD denne gang. Det veldig mye proteststemmer mot de sittende partiene I Tyskland, og så det nok en del nostalgi om et Tyskland som var økonomisk sterkt, ikke I krig, som Ukraina-krigen på mange måter har formidlet at man I Europa, ei heller I konfrontasjon med Russland. Og det nok en del av bildet samt en stor innvandringsbefolkning til Tyskland, som mange opplever presser, type velferdsgoder og øker kriminaliteten I Tyskland, med rette eller ikke.
0: Ja. Og Sachsen-Anhalt en av delstatene som tidligere var en del av Øst-Tyskland. Hvorfor står AFD sterkere I flere av disse statene?
1: Det også et ganske sammensatt bilde, men mange av delstatene økonomisk sett relativt svake. Det gjelder spesielt Sachsen-Anhalt, et utpreget landbruksområde med noen store byer, hvor man har hatt industri som har nytt veldig godt av billig energi fra Russland. Det relativt høy arbeidsledighet, og det mange som føler at omstillingen de siste 30 årene etter murens fall har gjort at de har blitt såkalt annenrangs tyskere. Så har du en demografi som gjør at de unge, vellykkede, høyt utdannete har flyttet ut av delstaten, mens de sitter igjen en del middelaldrende og eldre menn.
0: Og så det jo sånn da, selv om de har gjort et brakvalg nå I denne delstaten AFD, at de andre partiene jo til nå har hatt en såkalt brandmur mot partiet. De har nekta å samarbeide med AFD, men nå åpner Ytre Venstrepartiet BSW for et ganske sånn oppsiktsvekkende samarbeid med AFD da, I Sachsen-Anhalt. Hvordan det mulig?
1: Ja, det jo oppsiktsvekkende. Det jo nærmest som man kan tenke på den gamle hestesko-teorien om at yttre venstre og yttre høyre står for veldig mye av det samme. De I hvert fall motstandere av det bestående av sentrumspartiene. Men så har BSW også samme forhold til Russland. De rent prorussiske. De ønsker å avslutte all støtten til Ukraina. Og de ønsker å prøve noe nytt. De ser med negative til kristeligdemokraterne, som jo har kansleren Friedrich Merz på det føderale nivået I Tyskland, men som også har styrt forbundsstaten Sachsen-Anhalt I 24 år, og man mener at nå det tid for noe annet, og også at det demokratisk sett sånn at når 43,8% av stemmene går til ett parti, så kan man ikke lenger holde de utenfor regjeringskontorene.
0: Nei, og nå sier altså førstekandidaten til AFD lokalt at de har startet samtaler med mulige samarbeidspartnere, så vi får se hva som skjer. Han sier også at han ønsker å stille som regjeringssjef hvis AFD får makta I delstaten. Da. Hvis det skulle skje, Kate, hva det partiet kommer til å prøve å få gjennomført politisk I delstaten da?
1: Ja, så nå må man jo se på hva delstatsnivået Tyskland har av innflytelse og ansvar når det gjelder lovgivning og hva slags type politikk de kan føre. Det jo ikke utenrikspolitikken, det ikke utenriksøkonomien, de store, tunge sakene heller forsvarspolitikk og støtten til Ukraina. Det de har innflytelse over skolepolitikk og utdanning, kulturpolitikk, politi, domstoler og indre sikkerhet, altså kriminalbekjempelse. Og her kan de få til ganske mye hvis de får regjeringsmakten. De har jo sagt at de skal ha vekk Pride-flaggene, de skal kjøre en kampanje mot innvandring, de skal ut igjen fra Tyskland og delstaten. Så her kan man jo vente seg en god del innstramminger på de områdene de faktisk besitter lovgivningskompetanse og ansvar over.
0: Hva tenker du da på en dag som dette, at denne brakseieren til AFD I denne ene delstaten kommer til å bety for fremtiden til Tyskland?
1: Ja, det betyr mye, men vi skal også se på at dette et generelt bilde I Europa. Det mange land som har økte yttre høyre bevegelser. Vi har et presidentvalg I Frankrike om bare et år, hvor Marine Le Pen ligger veldig godt an. Italia, Spania, hvor du har høyrepopulistiske bevegelser, også Storbritannia. Så det en generell trend. Jeg tror det henger sammen med manglende økonomisk vekst og konkurranseevne I Europa generelt, men også for Tyskland spesielt, som var så avhengig av import av billig gass fra Russland, som var på en måte en viktig faktor for den økonomiske veksten man hadde I Tyskland. Nå utfordres man også av billige produkter av Kina og så videre, samtidig som en stor del av den tyske befolkningen motstandere av krig og også mer og mer betenkt overfor den støtten man yter til Ukraina. Jeg har også lyst til å si at en stor del av valgseieren skyldtes at de klarte å mobilisere hjemmesitterne, og det var nærmere 80% valgoppslutning. Og det tyder på at man frustrert over den politikken de sentrumspartiene I Tyskland fører over en ganske bredt saksområde. At det på en måte motstand, det protestvelgere I veldig stor grad. Man skal ikke se bort ifra at det andre partier kan nærme seg ytre høyre I en del saksfelt for på en måte å prøve å ta stemmer fra alternativ for Tyskland frem mot forbundsdagsvalget I 2029.
0: Takk skal du ha for at du var med oss I dagens sending, Kate Hansen-Bundt, statsviter og generalsekretær I den norske Atlanterhavskomitee. Og du kan lese mer om det tyske delstatsvalget I en Urix-forklaresak inne på NRK And they call me Mr. Big, but it's not like that. It's only 'cause I want you, girl, and I know that you want me back. They call me Mr. Big, but it don't mean jack.

0: for it's not like that.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå I NRK TV.

0: Du fikk Synnevo, dette her var heldig, og du hører på dagens I NRK P1. Vi skal ta med en melding om en nyhet som kom nå for kort tid siden. Donald Trump kommer ikke I kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, så sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Den amerikanske presidenten kommer dermed ikke, etter det vi I NRK vet. Da kong Olav ble begravet I 1991, så sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Og hvem USA sender nå, det ikke kjent. Du kan lese mer om denne saken inne på NRK. Ennå nå. Vi skal snakke om at Afrika blir større, mens USA, Grønland, Kanada og Norden krymper. På fredag så vedtok nemlig FN å utarbeide et nytt verdenskart som gir en mer nøyaktig fremstilling av verdensdelenes størrelser. For det har vært sånn I århundrer egentlig at land nær ekvator har sett langt mindre ut på verdenskartet enn de faktisk og samtidig så har land lenger nord, som Norge da, sett mye større ut. Den afrikanske unionen som tok initiativ til dette forslaget hyller vedtaket vi skal høre.
1: This adoption come as the historic moment for Africa and for the world. It affirms the need for a more accurate, more balanced and more geographically faithful representation of our planet.
0: Ja, dette vedtaket her markerer et historisk øyeblikk for Afrika og for verden. Den bekrefter behovet for en mer nøyaktig, balansert og geografisk korrekt fremstilling av planeten vår, sa utenriksminister I Togo, Robert Dussey. Med oss nå du, Thomas Reinertsen Berg, du kartansvarlig I Store Norske Leksikon, og har også skrevet bok om kartenes historie, så dette her ditt bord. Hvordan ser det nye verdenskartet ut, synes du, Thomas?
2: Nei, det jo som de sier, det jo en mer korrekt gjengivelse av verden, hvis du sammenligner det med en globus, som jo stort sett skal være helt riktig. Det da Afrika mye større enn den på de gamle standard Mercator-projeksjonene, og som du sa, nordområdene blitt mindre.
0: Ja, så ser annerledes ut rett og slett, men hvor missvisende har det gamle kartet som vi har operert med lenge vært da?
2: Ja, det har vært til dels veldig, veldig misvisende. Altså det som gjerne trekkes frem det at Grønland har vært like stort som Afrika. Men når du ser på det nye kartet, så vel Grønland cirka en 16-del så stort som Afrika.
0: Ja. Men hvordan ble det sånn her?
2: Nei, altså jeg synes stakkars Mercator har fått ufortjent mye pepper opp gjennom årene. Det eneste han ville, det var å lage et kart som det gikk an å navigere etter. Så det gjorde han da ved å bare rett og slett rette opp alle lengdegradene og breddegradene. Problemet da jo at ekvator blir lite, og så blir det større og større etter hvert som jorden snurper seg sammen på toppen. Men så må det bli, ettersom jorden en kule, og et kart flatt. Så du må bare velge hvilke feil du skal ha med når du skal lage et kart, og Mercator prioriterte da å lage et nautisk kart.
0: Ja, et kart som var ment for sjøfart, men han visste jo ikke at det her skulle bli standarden for verdenskart, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Han tegnet flere verdenskart på forskjellige projeksjoner.
0: Ja, riktig, men da lurer man jo fort på hvorfor dette kartet har vært standard hvis det inneholder så store feil.
2: Nei, det nok flere grunner til det. Det var etter hvert som man fant ut, etter hvert som man fikk bedre navigeringsutstyr, og man lærte seg hvor de magnetiske forstyrrelsene var, så ble Mercator-kartet veldig bra å seile etter. For fordelen at du kan da seile til rette linjer, og den viser avstanden mellom landene riktig. Ja. Men ikke størrelsen da, som sagt.
0: For det å lage et perfekt kart, går det an?
2: Ja, hvis du tar størrelsesforholdet 1:1, så får du da et kart som på størrelse med jordkloden. Ja. Eller så kan du bruke en globus, men en globus som regel alt for små til å navigere etter.
0: Ja. Et flatt kart som det går an å bruke, kan vi ikke lage perfekt da?
2: Nei, men jeg ser nå det nye kartet gjør, det jo at det er buet i sidene for å simulere at jorden rund.
0: Riktig, men hvor riktig blir dette da?
2: Ja, nei, altså det formen på landet ser ut som det lider litt, altså noen land blir strukket litt, mens Grønland blitt klemt sammen. Så det ser jo ikke ut som Grønland gjør på en globus, om vi nå sier at globusen fasiten. Så igjen, det her man har tatt noen valg hvor du har fått andre, og du synes nederst på kartet, så jo også Sydpolen enormt digert.
0: Og så det jo sånn da, at det var et kjempeflertall som stemte for her, 164 stykker, men ett land stemte mot forslaget om å endre kartet, og det var USA, som jo krymper mye på dette nye verdenskartet da. Hvor stor ripelakken noe sånt for USA?
2: Nei, altså hvis målet å gjøre Make America Great Again, så jo dette her får det den motsatte effekten.
0: Ja.
2: Jeg ser at USA mente at projektionen tilhørte et radikalt ideologisk prosjekt. Det i så fall et prosjekt som alle andre land i verden driver med. Mm. Og denne typen kart, det også hvis du ser på et tidsskrift som National Geographic. De har laget verdenskart i hundrevis av år, så dette hvis du har sett de kartene som de har holdt på med en stund, så ikke denne produksjonen som FN nå har begynt med, den ikke særlig radikal, for å si det mildt. Dette her har leseren av National Geographic kunnet kjøpt i flere ti år.
0: Ok. Mm. Og nå har altså Frankrike varslet at de kommer til å droppe det gamle kartet og gå over til det nye. FN har altså vedtatt at de skal utarbeide et nytt verdenskart, og det det jo noen delte meninger om. Da. Du kartansvarlig i Store Norske Leksikon, Thomas Reinersenberg. Tusen takk for at du kom til dagens.
2: Bare hyggelig.
0: Vi tar med oss litt musikk nå, inn i en värmning.

0: Gnarls Barkley fikk det der med Crazy.
1: Dette dagens med Anniken Sande Krøvel på NRK P1.
0: Nord-Norge går mot høsten, men det fortsatt mildt I landsdelen. Meteorologene skriver på Yr at det blir flere runder med regn denne uka, og spesielt vått I morgen I Finnmark. Men det blir en runde med finvær på fredag, så det best å nyte mens det varer. Men det jo bare mandag da, så la oss se på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne dagen her. Det mye skyer I landet, men yttre deler av Vest-Finnmark har hatt mest sol så langt I dag. Skyene brer seg nordover I Finnmark også, og I kveld blir det litt regn på vidt. På de utsatte stedene blåser det liten kuling fra sør. I Troms litt regn på vei nordover I løpet av ettermiddagen og kvelden. Nordland kan vente seg regn eller regnbyger resten av dagen, og vinden øker til sølvestlig liten kuling langs kysten. På Spitsbergen blir det stort sett skyet oppholdsvær rundt Longyearbyen. I Trøndelag og Møre Romsdal blir det lite nedbør til å begynne med, men det blir regnbyger de fleste steder utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen kan komme opp I sånn 18-19 grader I indre strøk sør for Trondheimsfjorden. Vestlandet sør for Stad og fjellet I Sør-Norge har også skyer og regnbyger, men fra sent I ettermiddag blir det minkende bygeaktivitet. Sørlandet og Østlandet har skyet oppholdsvær det meste av tida, men også enkelte regnbyger med sørlig frisk bris langs kysten. Du kan få flere detaljer om været akkurat der du hvis du klikker deg inn på yr.no. Og hvis du har lyst til å laste ned Yr-appen, så kan du gjøre det til din skjerm. Da får du litt mer info enn du fikk her I dagens. Straks nå får du musikk fra Zimmermann og Riper I lakken før vi skal videre I dagens.

0: fin den her fra Zimmermann. Dette var Riper I lakken her I dagens på en mandag, og det bare 2 dager til Kong Harald den 5. Skal gravlegges. Tusenvis av mennesker ventet å fylle gatene I Oslo, I tillegg til massevis av soldater og politifolk som skal passe på, også statsledere, kongelige og andre som skal være med på selve begravelsen I Oslo Domkirke. Ordfører Anne Lindbo sier byen klar for å være vertskap.
1: Vi godt forberedt. Det hundrevis av mennesker som nå jobber 24-7 med både å pynte byen, gjøre den klar til gravferden og ikke minst sørge for at folk trygge og kan bevege seg greit rundt I byen på onsdag. Så vi veldig glad for at det så mange som har lyst til å komme hit for å vise sin siste ære. Oslo jo hele landets hovedstad og tilhører hele Norge. Og mange har kommet, og det synes vi veldig fint å få dele disse dagene med resten av landet, og faktisk også mange utenlandske gjester.
0: Ja, det mange utenlandske gjester. Som vi nevnte litt tidligere I sendingen, så det sånn at Donald Trump ikke kommer I Kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt. Hvem det blir, vet vi ikke, men altså ikke presidenten. VG skriver at Ole Einar Bjørndalen og Ståle Solbakken deltar, og på NRK.no nå så kan vi lese at Marte Kristine Paulsen også invitert. I forrige uke så fortalte jo 36-åringen fra Kviteseid I Telemark om hennes spesielle møte med Kong Harald da hun var 13 år gammel. Da fortalte hun kongen om vonde opplevelser som barn, og kong Harald svarte at det ikke din skyld. Og det var ord som ble veldig viktig for henne fremover. Nå skal også hun være med I begravelsen, og det kan du lese mer om på nrk.no. Vi skal få musikk her nå fra Knut Anders Sørum. Dette litt nærmere deg.

0: som vil komme litt nærmere deg.
1: Knut Anders Sørum var dette med litt nærmere deg. Vi jo inne I en spesiell uke, uka der Kong Harald skal gravlegges, og mange steder I Norge forbereder folk seg nå på å bidra, enten det handler om sikkerhet, om trafikken I hovedstaden kanskje, eller om musikk.

0: Dette her, det lyden av Luftforsvarets musikkorps som øver I Trondheim I dag også. Vi hørte her Edvard Griegs sørgemarsj for Richard Norak med Luftforsvarets musikkorps. 3500 personer fra hele forsvaret spiller en rolle på selve dagen for gravferden. Blant annet så har forsvaret ansvar for musikken under sørgeprosesjonen som går fra slottet og til Oslo domkirke. Major Jan Arne Helgesen, du korpssjef I Luftforsvarets musikkorps. Hvordan går det nå med forberedelsene deres bare et par dager før det hele skal skje?
1: Vi vel cirka I rute med forberedelsene, tenker jeg. Der fortsatt en del uavklarte ting, men det mer forsvarsinterne ting. Mm. Ellers så korpset selv godt I gang med sine forberedelser, så jeg trygg på at I hvert fall Luftforsvarets musikkorps skal stille et godt bidrag på onsdag.
0: Ja, dere, forsvaret har fem profesjonelle musikkorps som stasjonert da rundt I landet vårt. Hva blir dere korpsenes oppgaver under denne gravferden?
1: Vår rolle som militært korps å hedre hans majestet kongen som var vår øverste befalingsmann. Så der har vi en seremoniell rolle. Vi skal marsjere og spille.
0: Men hva det folk kommer til å få høre da?
1: Akkurat detaljene I programmet, det har ikke jeg klart for meg utover denne sørgemarsjen som vi hørte innledningsvis her.
0: Ja, for den kommer dere til å spille på onsdag.
1: Det stemmer.
0: Men disse tingene som skal spilles, det stykker som har valgt ut for mange år siden, eller har man funnet ut av det nå, eller hvordan det der?
1: Akkurat detaljene der kjenner jeg heller ikke til siden jeg ganske fersk I jobben, men min forståelse at de stykkene valgt ut sentralt, og at korpset har vært kjent med hvilke stykker som skal spilles I tilfelle kongen går bort.
0: Ja, men det jo det der med at du ganske fersk I jobben, Jan Arne Helgesen, det skal vi komme tilbake til, men den musikken som dere spiller, hva slags rolle skal den musikken ha på onsdag?
1: Den har jo en følelsesmessig rolle, og det jo en av de viktigste rollene til militærmusikken jo å skape en ramme rundt de følelsene som vi har som samfunn. Både I triste begivenheter som kongens bortgang og andre begivenheter der det naturlig å stille et militærkorps.
0: Det kan jo ikke være så enkelt I en situasjon som dette å spille heller, altså det utrolig spesielt med en konges bortgang.
1: Det veldig spesielt, og der det nok I varierende grad for musikerne også en emosjonell komponent. Så det blir det I hvert fall flere som spent på hvordan de selv vil reagere når de står der I begravelsen og skal spille.
0: Ja, det kan jeg virkelig skjønne. Det jo, som du sa, kongen som øverste leder for de fem musikkorpsene da, I forsvaret. Hvordan endret hverdagen seg da dere fikk beskjeden da, om at kong Harald var død?
1: Hverdagen endret seg ganske drastisk der I løpet av en kort time. Alt av annen planlagt aktivitet ble jo innstilt og avbrutt umiddelbart. Før vi gikk over til forberedelsene til begravelsen.
0: Mm. Og da har det vært masse øving og planlegging?
1: Ja, for korpset sin del så har jo det innebært at vi har avbrutt I alle fall to spilleoppdrag og to større konserter. I tillegg til at vi da fikk på kort varsel forrige helg tre seremonielle oppdrag I Nidarosdomen på lørdag og på søndag. Ja. En av de var jo sågar direkte sendt på NRK, sørgegudstjenesten der. Vi stilte med en trompet.
0: Litt av en tid, og midt oppi dette så du nettopp ansatt som korpssjef da, for Luftforsvarets musikkorps, Jan Arne Helgesen. Du har vel ikke hatt to måneder I jobben engang. Hvordan det for deg å få Kong Haralds gravferd som et av dine første oppdrag?
1: Ja, det jo både stort og skremmende. Det et oppdrag med veldig stor alvorstyngde I seg. Det klart, jeg var vel ikke forberedt så godt som ideelt sett.
0: Nei.
1: Det var mange andre praktiske ting som enda ikke var kommet på plass sånn, for å virke I rollen som korpssjef. Men ved hjelp av god støtte fra kollegene I staben I korpset og musikerne, og fra sentralt hold, så har vi vel løst det på en forbilledlig måte så langt.
0: Dere må ha masse lykke til på onsdag da.
1: Tusen takk.
0: Og tusen takk for at du var med I dagens I dag, major Jan Arne Helgesen, som altså korpssjef for Luftforsvarets musikkorps, som til daglig holder til I Trondheim. Forsvarskorpsene bidrar altså blant annet I forbindelse med at kongens båre skal fraktes fra slottet til Oslo Domkirke på onsdag, og Oslo kommune kommer til å sette opp skjermer flere steder langs ruta til prosesjonen, sånn at folk kan følge den I fellesskap.

C'est la vie til slutt I dagens Dagens, som laget av Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var produsent I dag. Jeg heter Anniken Sonde Krøvel og tilbens Dagens, som laget av Johanne Brevik, Jon Arne Hoff Johansen, Ingrid Nedrebø, Kari Stenhjem og Even Nilsen, som var produsent I dag. Jeg heter Anniken

0: Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene i delstaten Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert, forteller korrespondent Sofia Paskiewicz.
1: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18 prosentpoeng på 4 år. Jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa hun håper hun kan bli i delstaten, men hun ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil. Det mange vi har snakket med som bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt.
0: Russland fordømmer det de hevder en amerikansk utplassering av et missilsystem i Norge, det skriver Reuters. I meldingen advarer russisk UD om at systemene vil bli legitime mål i en konflikt. Missilsystemet skal være i stand til å skyte ut Tomahawk-missiler som kan nå store deler av Russland. Ifølge Forsvarets operative hovedkvarter var rakettsystemet i Norge bare noen timer i forbindelse med en øvelse. I Serbia det lange køer for å hedre tidligere militærleder og krigsforbryter Ratko Mladic. Han begraves i dag på statens regning i Beograd. En EU-talsmann sa i dag at glorifisering av krigsforbrytere og fornektelse av folkemord ikke har noen plass i et land som kandidat til EU-medlemskap. Over 8000 bosniakiske menn og gutter ble drept av Mladics bosnisk-serbiske styrker i Srebrenica i 1995. E6 mellom Oslo og Gardermoen kan bli stengt i korte perioder og på kort varsel både i morgen, onsdag og på torsdag, det opplyser Øst politidistrikt. Grunnen at kongelige og statsledere skal kjøre i kortesjer til og fra Kong Haralds gravferd på onsdag. Folk oppfordres til å finne alternative transportmåter. Og vi tar med at Storbritannias største bilprodusent, Jaguar Land Rover, skal kutte rundt 10% av stillingene, eller 4000 ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet å kutte kostnader med 20 milliarder kroner over 2 år. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
2: Ettermiddag i Vestfold og Telemark på NRK P1.

0: God ettermiddag, du som har radion på denne mandagen, som jo litt gråere I været enn vi har vært vant til I det siste. Håper dagen har fart vel med deg hittil. Vi I NRK Vestfold og Telemark skal I hvert fall gjøre vårt til at den fortsetter herfra med god oppdatering og godt selskap. Og vi, det Kristin Riverud, reporter Robert Hansen og meg, Helena Rønning. Og at første sang ut var Rønning in the Family, det var jo litt tilfeldig og litt gøy. Hvor gøy det blir fra værgudenes side denne ettermiddagen, det vet Sigrid Marie Vilskog Auganes, som dagens meteorolog.
1: Det vil bli grått I dag. Det vil for det meste være oppholdsvær, men det litt, litt dråper som faller ut av skyene innimellom, men ikke noe store mengder. Og temperaturen vil komme opp på 17 grader, så relativt varmt til å være såpass grått.
0: Det betyr kanskje at soppen vil dukke opp fra skogbunnen etter hvert?
1: Ja, det ser jeg for meg, så det bare å finne frem med kurven og gå I skogen, det, egentlig.
0: Ja, for jeg var en tur I skogen I går for å se etter sopp, så ikke en eneste. Nå jeg litt dårlig til å se etter det, men nå håper jeg med litt mer regn og fortsatt litt varme at det kanskje går an å finne noen kantareller her og der. Ute I trafikken det lite om og mellom denne ettermiddagen I Vestfold og Telemark når klokka 14.08. Det kan jo forandre seg, og hvis det et land, så kan du jo finne frem innknappen på, I radioappen, NRK radioappen, og sende inn en melding til oss hvis det et eller annet andre bør få vite om. Vi skal snart høre med Robert, som ute I verden, hva han skal servere oss av gode ting på radio denne ettermiddagen.

0: Violet Road hører du her med A Piece of Paradise. Og Violet Road, de består av musikere fra Andøya og Kåfjord I Troms. Det mange brødre med I dette bandet, som slo gjennom allerede I 2011. Vi skal ta turen ut I verden I dag, og vår trofaste reporter Robert Hansen, hvordan har du det I dag?
1: Nei, litt... Jeg vet ikke, altså jeg begynner å bli syk, jeg vet ikke, jeg litt sånn redd for å bli syk, vet du, for nå det høst, og da kommer basiluskene på alle kanter, kona har vært litt forkjøla, og I går snakket med en annen som var forkjøla, og jeg prøver å holde avstand, men det ikke så lett, ikke sant, det ikke korona lenger, så folk litt nærmere for tida,
0: hvordan,
1: så jeg må, ja.
0: Hvordan løser du det da?
1: Nei, altså jeg må bare henstille folk som syke. Dere må holde litt på avstand, fordi vi som friske orker ikke bli syke med en gang. Jeg pleier å bli syk sånn I oktober, da pleier jeg å bli forkjøla. Okay. Men nå det jo september, så litt tidlig da, egentlig å bli forkjøla.
0: Ja.
1: Så jeg kjenner det bitter litt I halsen nå, men jeg tror jeg skal klare det akkurat. Men ok, nok om det. Det går nok bra.
0: Ja, jeg kan jo bare si at min placebo-hack for å ikke bli forkjøla å ta masse C-vitamin. Hva din?
1: Jeg tok råmelk faktisk et år her, for det skal være så fantastisk. Og da tenkte jeg, nå jeg supermann og beskyttet mot alt. Og så ble jeg skikkelig syk, og var syk I måned eller to. Og da tenkte jeg, dette var heller ingen vidundermedisin. Så da, nei, jeg har ikke funnet løsningen dessverre.
0: Nei, nei, placebo det beste. Men det ikke det vi skal snakke om I dag, for du nei. Har vært og skal forskjellige ting. Hva skal vi høre fra deg I dag?
1: Du, det, jeg har akkurat vært på en veldig spennende konteiner, det høres jo litt rart ut, men en konteiner som står utenfor en bedrift her, jeg nå I Sandefjord, og det gjelder cyberhacking, altså når det kommer sånne hackere og skal liksom bryte seg inn I dine systemer, mange bedrifter sliter jo med det, det mye hacking der ute. Nå har denne bedriften Atea I Sandefjord, de har fått en sånn konteiner da, Og da slipper de folk inn I konteineren, og så må de øve seg på dette hack-greiene da. De får ikke noe på forhånd, de vet ikke hva det går til. De har ikke noe å hjelpe seg med, de må finne koden selv for å komme videre da, inn I noen dører og greier da. Litt sånn escape room-følelse hvis du har vært med på denne gang.
0: Ja, det dette, litt spillaktig ut.
1: Ja,
0: dette alt.
1: Ja, litt spill altså, men det med en virkelig en mørkt bakteppe da, med alle disse hacking-angrepen som nå angriper norske bedrifter. Så det var litt spennende da, for det var liksom en sånn litt rar følelse der da. Det skal jeg på. Og så skal jeg også på noe litt lettere, det sånn diskgolf har blitt så populært da, det skal jeg teste litt ut på sendinga. Og så har jeg også tenkt å høre litt fra folk da, hva slags navn Kong Håkon ville hatt I vikingtiden. Det spurte jeg noen om på gata.
0: Og det gleder jeg meg til å høre. Takk til deg, Robert Hansen. Vi gleder oss til å være med deg denne ettermiddagen ute I Vestfold og Telemark.

0: Mathilde Espeseth fra Tønsberg sang Bend For Me Now. Hva slags sommerjobb hun hadde da hun var enda yngre, det vet jeg ikke. Men vi skal snart snakke litt mer om sommerjobb, for før så banket ungdommen på døra for å få jobbe hele sommeren, men nå vil de heller på festival. Vi skal ta praten med campingbestyrer som en campingbestyrer som I ferd med å miste tålmodigheten med denne bemanningskrisen. Men før det, bare et lite tips, for det det en klubb jeg vil anbefale, så det denne.
1: En podcast fra NRK.
2: Det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben I appen NRK Radio. So

0: Sara Larsson og Ty Dolla Sign So Good. Sommerferien kanskje over for I år, men for mange I servicenæringen sitter årets sesong fortsatt litt I kroppen. Før I tiden sto skoleungdommene I kø for å jobbe I ferien, og de ville helst jobbe uavbrutt. Nå sliter mange bedrifter med å fylle vaktlistene fordi de unge vil ha mer fri og kortere vakter, skriver Sandefjords Blad. En av dem som har kjent dette på kroppen Kurt Morgan Nilsen, bestyrer på Granholmen Camping. Han nå så frustrert at han advarer om at han ikke klarer å drive I fire nye år hvis ikke noe endrer seg.
1: Nei, det har vært litt plundrete. Det har vært veldig mange unge som vil jobbe, men de som kan servere alkohol mangler jeg, de fra 18 og oppover.
2: Hvor mange sommervikarer må du ha her?
1: Jeg må ha minimum 10.
2: Hvorfor har det vært et problem å skaffe nok sommervikarer?
1: Nei, det litt forskjellige grunner. Litt at de skal ha litt ferie og litt sånn midt på sommeren, og litt at de skal på festivaler og litt sånne ting. Det har vi vært vant til før også, men da har de jobbet, ikke alle må ha gått med en gang samtidig, så vi har slitet litt med det.
2: Du overrasket?
1: Ja, litt. For når vi begynte for 11 år siden, så sto de utenfor og hamret på døra og ville ha sommerjobb. Jobba I 4 måneder for å legge seg opp penger til studiet. Og kom igjen neste år.
2: Hvilke konsekvenser får dette her for deg?
1: Nei, konsekvensen jo at vi må jobbe, vi som driver det, må jo jobbe da enda mer med alt. Sånn at ja, vi holder jo på I 4 måneder hele døgnet. Når det blir jo slitsomt.
2: Ja, for det perioder her hvor det virkelig mye folk, særlig I juli. Hvordan det da når det ikke sommervikarer?
1: Nei, da står jo køen ut døra da, og vi tar unna så godt vi kan. Og jeg må jo si det at de som jobber her om sommeren, de jo helt fantastiske. Så det handler ikke om de som her. Det handler om de som ikke kom og søkte på jobb.
2: Men det noen spesielle ungdommer du må ha tak I da, siden det så vanskelig?
1: Nei, stort sett så de må være arbeidsomme og ha en serviceinnstilling og kunne godt norsk. Det hovedkriteriene.
2: Hva må ansette noen som under 18 år da?
1: Vi har noen av de også, som kan rydde og vaske opp og gjøre de tingene. Men det begrenset mange vi trenger til det. Vi trenger til barn å lage mat og servere is og ja, drive med alle de tingene.
2: Vil du si at dette vært en trend, noe som har utviklet seg over tid?
1: Ja, det vil jeg si. Det har blitt verre og verre hvert år å få tak I ansatte. Og litt fordi at vi driver 4 måneder om sommeren. Vi har jo ikke et helårstilbud til ansatte. Mange av de som vil jobbe, de vil gjerne ha jobb hele året. Og ta gjerne en jobb på studiestedet sitt på Kiwin eller Reman eller I helger og kvelder. Så jeg ser jo dem siden av saken også.
2: Hvordan det å jobbe her for de som får jobb da?
1: Nei, det jo en fantastisk jobb. Beliggenhet og sommeren og 99,9% av kundene som kommer jo hyggelig. Og det et kjempegodt arbeidsmiljø her.
2: Får du betalt da, eller det arbeidstidene? Hva tror du skyldes at de velger andre og jobber?
1: Vi kjører tarifflønn, så vi er konkurransedyktige på lønn. Men det jo sommeren, midt på sommeren, som de gjerne vil gjøre andre ting sikkert. Så det et problem. Det vanskelig for meg å vite hvordan jeg skal løse det. Jeg har jo tett kontakt med NAV, så vi driver og jobber med å få til en bedre løsning fremover.
2: Ja, hvis dette her fortsetter å utvikle seg, hvordan blir det å drive en campingplass da om sommeren uten sommervikarer?
1: Nei, det jo begrenset og lenge enn her det det. Vi har 15 års kontrakt på leie av grunn her og ferdig med 11. året. Så vi har 4 år igjen, og vi må ha ansatte. Det et must, eller så går det ikke. Da må vi stenge kiosk, og da mister campingen tilbudet sitt, så den må vi ha.
2: Det det som avgjør om du satser videre her?
1: Ja, det en viktig del av det. Absolutt.
2: Hva vil du si da til unge som kanskje ikke har tenkt på å jobbe på en campingplass?
1: Nei, jeg vil jo si at de bør ta sjansen på å gripe chansen rett og slett og søke på sommerjobber på camping. Det en fantastisk sommerjobb med blide, hyggelige mennesker og et godt arbeidsmiljø på de aller fleste campingene.
0: Ja, så hvis du ung, over 18 år og vil ha sommerjobb neste år, da vet du nå hva du skal si på intervju for å få den jobben. Reporter, det var Tom Ole Buas.

En av årets sommerlåter, Astrid S. og Molly Sandén, Konfetti. Og vi skal kikke innom vårt nyhetssenter på nrk.no/vestfold og Telemark. Og der leser vi at brandvesenet advarer etter 2 batteribranner på elsparkesykler. Disse hendelsene viser hvor viktig det å ta batterisikkerhet på alvor, skriver Vestfold interkommunale brandvesen. Den siste tiden har de rykket ut på 2 batteribranner I elsparkesykler. Et batteri som skadet eller håndteres feil kan utvikle en svært alvorlig brand på kort tid, skriver Kristine Palm, som leder for forebyggende avdeling. For å redusere risikoen anbefaler brandvesenet at du bruker original lader, til stede under lading og følger produsentens anvisninger. Det anbefales ikke å oppvare elsparkesykkelen I rømningsveier. Og politiet mener at kvinnen som siktet for å ha forsøkt å drepe en mann I Grenland I august, begikk drapforsøket ved å feste fentanylplaster på mannens kropp. Kvinnen ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet for drapsforsøk. Hun nekter straffskyld. Fentanyl et sterkt smertestillende legemiddel som kan være opp til 100 ganger sterkere enn morfin. Ut fra den mengden som ble satt på kroppen hans, mener politiet at han var I livsfare hvis han ikke hadde fått livreddende behandling kort tid etter, sier politiadvokat Tine Henriksen. Statsforvalteren skal gjennomføre tilsyn hos betongprodusenter I Vestfold og Telemark denne høsten. Tilsynene en del av landsdekkende aksjon som ledes av Miljødirektoratet. Utslipp og grenseverdier skal kontrolleres, det skriver statsforvalteren på sine nettsider. Og flere nyheter kan du få inne på våre nettsider nrk.no/vestfold.

0: Mette Sand fra Moss hørte du her med låta Water, som ganske ny fra hans kant. Ute I trafikken denne mandagsmorgen så går alt ganske normalt for seg. Til og med togene ganske I rute, så vidt jeg kan se. Så det en god ting. Og så det Sigrid Marie Vilskog Auganes som kan fortelle deg hva slags vær du kan forvente deg utover ettermiddagen og kvelden.
1: Det vil forbli grått I dag. Det vil for det meste være oppholdsvær, men det litt. Litt dråper som faller ut av skyene innimellom, men ikke noe store mengder da. Og temperaturen vil komme opp på 17 grader, så relativt varmt til å være såpass grått.
0: Det det, og så kommer det til å blåse en del opp til frisk bris og liten kuling på kysten, ut på kysten, men inn på land så vil vinden være nok så rolig. Vi skal denne halvtimen snakke litt om konger. Konger før I tiden, rundt vikingtid, de fikk jo forskjellige navn, kallenavn som raue eller blodøks eller hårfagre. Hva med nå? Det skal vi snart dykke litt mer inn I. I could try it with the

0: Marit Larsen, If a song could get me you, hørte du her. Eirik, Blodøks, Harald Hårfagre, Magnus Berføtt, våre vikingkonger, de fikk kallenavn, og vikingkongene våre fikk altså det, sånn som for eksempel Jarl. Nei, det en Jarl. Eirik Skakke, han var kanskje en Jarl, ikke en konge. Men forskning.no skriver om de gamle kallenavnene på kongene våre, og stiller spørsmålet, hva hadde våre kongelige fått som navn? Og I et kommentarfelt så så jeg at noen skrev at Kong Harald hadde I hvert fall ikke fått hårfagre som kallenavn. Med oss har vi deg, Bjørn Bandlien, du professor I eldrehistorie ved Universitetet I Sørøst-Norge. God ettermiddag.
1: God ettermiddag til deg også.
0: Du, hva grunnen til at vikingkongene fikk sånne kallenavn?
1: Ja, det kan jo være fordi det man blir jo kalt med fornavn. Og da kunne det være greit å skille dem fra hverandre og kanskje peke på et eller annet karaktertrekk, enten ved håret da, eller noe annet ved egenskapene eller det kroppslige. Så du har jo liksom Inge Krokrygg som jo ble skadet når han var liten, så han hadde litt krokt rygg, og du nevnte Erling Skakke. Han fikk jo et hogg på halsen. Han var nå Jarl da, men kongefar, far til kongen, så han fikk jo også kallenavnet Skakke da. Så det litt sånn, ja, for å skille dem fra hverandre.
0: Jeg skjønner. Hva grunnen til at man slutta med det da?
1: Ja, altså det jo liksom på slutten av 1200-tallet så begynner man å gjøre sånn som man gjorde kanskje ellers I Europa, det var å nummerere dem. Så Magnus Lagabøte vel liksom den første som liksom regner seg fram til, liksom ser på sagaene og den gamle historien og finner ut at han Magnus den fjerde. Så da blir det en romertall I stedet for, og det jo på en måte det vi har fortsatt med til I dag. Så på 1300-tallet så kunne man jo kalle kongene for et eller annet, sånn, men det var ikke noe som på en måte stakk ved. Det var liksom romertallet som nummereringen I kongerekkefølgen som ble det vanlige.
0: Kanskje ikke de hadde så mye selvironi, så de ville heller ha romertall?
1: Ja, ja. Nei, altså Magnus Eriksson på 1300-tallet, han ble jo kalt for smek da, for han skal ha blitt likt og smekt litt, godsnakket med, eller kanskje også klappet litt på kinnet, fordi det gikk rykte på at han var homofil.
0: Okay.
1: Så det var nok ikke særlig populært, nei. Så da var det greiere med romertall.
0: Men vi kjenner jo til at kong Olav den 5. Gikk under kallenavnet Laffen, men det hadde jo ikke noe med egenskaper ja. Eller utseende å gjøre. Hvis han skulle fått et kallenavn på egenskap, hva tror du det hadde vært?
1: Ja, altså, jeg litt usikker på han da, men det jo et eller annet med at han var jo en idrettsmann, og han drev på med hopp og ski, og ikke minst å seile. Det gjorde Harald også, men det var jo noe som Olav også var glad I, så hvis man liksom ser tilbake til vikingtida og liksom tidlig fasen av middelalderen, så hadde jeg kanskje tenkt meg vidfarende, den som seilte langt og vidt og bredt og på havene. Så Olav den vidfarende, kanskje?
0: Ja, kanskje det. Og kong Harald da, nettopp avdød. Jeg ser på disse kommentarfeltene under den forskning.no-artiklen, så står det at han burde kanskje hette den gode. Hva tenker du?
1: Ja. Ja, jeg tror jo faktisk det ville vært mange som hadde støttet det, fordi det jo et eller annet med den varmen da, som mange husker, både I talene og I møtene med folk. Så hvis det skulle vært noe annet, så du har jo en egenskap hos disse vikingkongene, og I hvert fall på 11 og kanskje begynnelsen av 1200-tallet, det jo ofte at man var glad I den munterheten, altså den lettheten I å lage god stemning. Så på norrønt har man et ord som heter gamansamer, altså at man rett og slett lagde god stemning, var munter, så kanskje Harald den muntre kunne vært et alternativ?
0: Ja, kanskje det. Helt til slutt, hva med vår nye konge, det kong Håkon den 8.
1: Jo, han vil jo mange se på som en solid fyr, men du har jo, det jo mange uheldige omstendigheter I familien. Det har vært et tøft år. Du har Leif Eriksson, som mange kjenner til, som oppdaget Amerika rundt år 1000. Han heter jo den heftende, eller den heldige. Så kanskje Håkon den uheftende, den litt uheldige.
0: Kanskje det.
1: Alle ting som skjer rundt han.
0: Da hadde han kanskje... Ja, kanskje han hadde likt det, sånn at ikke, alt ikke... Hva får jeg si? Ting ikke hans skyld. Det mange omstendigheter rundt.
1: ja, nei, det var jo et år I England som ble kalt for annus horribilis. Et fælt år, men det har jo vært vel så det.
0: Ja, ja.
1: I Norge også.
0: Vi skal snart høre vi med folk ute på gata hva de har som forslag, men Bjørn Bonlin, veldig gøy og fint å prate med deg. Professor du I eldre historie ved Universitetet I Sørøst-Norge. Vi får fortsette å tenke litt på hva kongene våre hadde fått som tilnavn hvis de hadde vært vikingkonger.

Vestfold og Telemark. Denne ettermiddagen snart 2:02, og det betyr en oppdatert nyhetsrunde fra Dagsnytt. Men vi rekker å høre Justin Bieber fram til det.

0: NRK Nyheter klokka 15. I Serbia hedres i dag den tidligere militærlederen og krigsforbryteren Ratko Mladic med begravelse på statens regning. Mladic er dømt for å stå bak massakren i Srebrenica i Bosnia i 1995, der over 8000 bosniske muslimer ble drept. Seniorrådgiver i den norske Helsingforskomité, Åge Borchgrevink, sier at støtten til Mladic er utbredt i Serbia.
1: I går var det et sånt stort fotballderby.
0: Muslimer ble drept. Seniorrådgiver i den norske Helsingforskomité, Åge Borchgrevink, sier at støtten til Mladic er utbredt i Serbia.
1: I går

0: myndighetenes side, men I hele populærkulturen liksom den historien som bare pumper gjennom samfunnet.
1: EU reagerer sterkt på at krigsforbryteren blir hedret av den serbiske staten, og en EU-talsmann sa I dag at dette ikke har noen plass I et land som kandidat til EU-medlemskap. EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønsker om å overta Grønland. Selv om ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland vant valget klart I delstaten Sachsen-Anhalt, det langt igjen til at de gjør det like bra over hele Tyskland. Det sier Robin Mark Allers, som førsteamanuensis ved Institutt for forsvarsstudier. Han sier partiet står klart sterkest I øst.
2: De veldig store, og de størst I Øst-Tyskland, og det må man bare innse, og vi har et nytt valg I en annen delstat I Mecklenburg-Vorpommern om 2 uker, og alle veldig spente på om den trenden vi ser nå I Sachsen-Anhalt fortsetter, eller om de etablerte partiene der SPD kan stå imot. Så på, når det gjelder hele Tyskland, så det nok et stykke igjen, men de tradisjonelle styringspartiene må nå også gå inn I en ubehagelig diskusjon om hvordan de kan bedre kommunisere hvorfor det viktig med reformer, hvorfor det viktig å støtte Ukraina, og den kommunikasjonen har nok sviktet, og det gjelder også vesttyske delstater, så da må de nok gjøre en mye, mye bedre jobb hvis de får stoppe den trenden.
1: Ishockeyklubben Sparta Sarpsborg I økonomisk krise og kan gå konkurs I løpet av kort tid. Det melder Sarpsborg Arbeiderblad og TV 2. Klubben sier at de jobber med å finne en løsning. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.

0: Maggie Riley, Every Time We Touch, hører du her I ettermiddag I Vestfold og Telemark. Og det blir grått og litt regn her og der utover ettermiddagen og kvelden. Og 17 grader det meldt. Meteorolog Sigrid Marie Vilskog Auganes forteller også at det kommer til å blåse litt.
1: Det blir vind hovedsakelig på kysten, ikke så veldig mye over land. Det snakk om frisk bris til liten kuling I dag, og I morgen så kan det periodevis komme opp I stiv kuling.
0: Så det intet uvanlig å spore I trafikken I Vestfold og Telemark så langt denne mandags ettermiddagen, men jeg kan melde om at fra tirsdag 8. September, altså I morgen klokka 8 og ut uke 38, så vil fylkesvei 3328 Garvik-Strondi være stengt I forbindelse med vedlikehold av en mur. Og den veien vil være helt stengt på dagtid, hverdager mellom klokka 8 og 19, bortsett fra under dyrskun nå på fredag 11. September, da vil den være åpen. Det var en liten oppdatering herfra. Og vi skal denne halvtimen snakke om sikkerhet på internettet, for en ganske ny måte å lære om det på har de øvd på I dag på Tassebekk I Sandefjord.

0: Eva Lockert, hva om det finnes noe mer? I dag så har det vært en annerledes dag på Tassebekk I Sandefjord, for der har lokale bedriftsledere, de har sett oss blitt låst inne, Robert.
1: Ja, tenk deg å bli stengt inne I en 13 meter lang stålkonteiner. Du har sikkert sett det på sånne her havner og sånt, ikke sant? De konteinerskipene som har sånne store konteinere.
0: Ja, ja.
1: En sånn konteiner nå plassert utenfor Atheas kontor på Tassebekk I Sandefjord. Og Athea, de jobber jo da med sikkerhet for bedrifter, så dette her handler jo om sikkerhet. Og der har da lokale bedrifter kommet innom for å bli låst inne I denne konteineren, hvor de da skal løse oppgaver. Og ja, det høres ganske skummelt ut. For oss som har, ja.
0: Klaustrofobisk ut høres det ut, faktisk.
1: Ja, litt for oss som har klaus, så det litt klaustrofobisk, og litt sånn, oi, klarer dette her? For de får nemlig tilgang til en del papirer, men ikke noe data, for alt nede. Alt nede når de inne. Da. Det liksom en øvelse, hvor alt tatt ut av en annen luring, en hacker. Og ja, vi kan jo høre litt, mange bedrifter, de jo ikke så flinke på dette her, og jeg snakket I sted med Børge Wilhelmsen, som direktør for løsningssalg I Athea.
2: Det kanskje rundt 90% som har en beredskapsplan, men så det bare en fjerdedel av de igjen som faktisk trener på hendelser, og det skjer jo angrep hele tiden, så vi mener at det å trene på angrep veldig viktig, sånn at du forberedt når det skjer.
1: Hvem det som angriper oss da?
2: Du, det alt ifra statsstyrte angrep, sånn som vi har sett nå med DigiDir og universitetene, til hackergrupper som bare gjør det for det de kan, og så det jo kriminelle som ønsker å tjene penger.
0: Ja, det høres jo alltid, når man hører om dette, så høres det litt sånn dommedagsaktig ut, synes jeg, at det så skjørt, Robert.
1: Ja, det veldig skummelt, og det veldig vanlig. Altså, norske bedrifter, store, de blir hacka hele tiden. Vi husker jo kanskje for noen år siden Hydro I Holmestrand ble hacka, og da var jo hele fabrikken nede I lang periode. Heldigvis så var det de hadde ikke backup heller, så dette ville jo tatt enormt mye tid å rette opp igjen alle datasystemene. Men så var det en operatør I Tyskland som hadde dette her I en ringperm, og han redda da bedriften ved at han hadde skrevet opp på papir, så det jo den gamle måten å gjøre det på. Så, nei, altså dette var litt skummelt. De satt altså inne I dette rommet her, og de fikk da utdelt en konvolutt, hvor det sto dems rolle, og så var det jo da at IT-sjefen blitt sykemeldt da, det var liksom den store, så de måtte finne ut alt selv. Og ja, jeg tok en prat med leder for sikkerhetskonsulentene I Athea, Trygve Mo.
3: En veldig stressfull situasjon, for å si det mildt, og det gøy I tillegg.
1: Men også litt alvorlig da, for dette skjer jo norske bedrifter hele tiden.
3: I et alvorlig bakteppe her, og budskapet var det egentlig trene.
1: Men dette realistisk da? Kan det brukes I virkeligheten?
3: Det kan det. Hvis du har en beredskapsplan, så må du trene på den, eller så vet du ikke om den fungerer eller ikke.
1: Jeg litt spent på hvordan det går nå?
3: Ja, veldig. det blir morsomt.
0: Jeg skjønner at det spennende å se om de klarer det.
1: Ja, da, og vi var med inn da, I en sånn simulert øvelse etterpå, da, og snakket da, med sensorer sånn etterpå da, for å høre hvordan det gikk I denne boksen som da står på Tassebekk I Sandefjord.
0: Det skal vi snart høre mer om.

0: med Les fra Sandefjord og Someday. Vi skal tilbake til den 13 meter lange konteineren I Sandefjord, der altså ledere fra store lokale bedrifter har blitt låst inne for å komme seg ut av et cyberangrep. Og sånn hørtes det ut da hackerne sendte en skummel video via nettet.
1: Yes, what are you trying to do? I will delete all of your server unless you pay me now.
0: Robert, du har vært flue på veggen under denne litt spesielle øvelsen I dag.
2: Og at det starter da med denne videoen, de kommer inn I rommet, døren lukkes, en video kommer opp, og denne rustisttalende mannen da, ikke helt tilfeldig, truer da bedriften med at hvis ikke de gjør som de sier, så vil alt bli slettet. Og da skal da ledergruppen da, som gjerne 4-5 stykker, de driver og leter I papirer, og de leter etter koder, sånn som man gjør på sånne spill, vet du, sånne escape room spill og sånne ting. Og da skal de da finne koden til denne døra, som går inn til et annet rom, og så skal de inn til enda et rom, og der serveren, og da må de begynne å finne ut hvordan koble ned serveren og opp serveren igjen. Dette dette veldig realistisk, fordi det her visst basert på en ekte hendelse som har vært tidligere, som da de skal gå gjennom. Og ja, jeg snakket med en av sensoren etterpå for å høre hvordan det gikk, Bent Ole Hageløkken.
3: Ja, det gikk ganske greit. De holdt seg trent på den tiden de fleste bruker, og de fikk til og med en ekstra oppgave, så jeg synes de var flinke.
2: Var det mye stress der inne?
3: Det kan man vel si at det var.
2: Og hvordan takler man stress da I en sånn situasjon?
3: Generelt så det veldig individuelt. Ofte så det roller som forsvinner og personligheter som trer fram, og det kan man se I de fleste øvelser.
2: Så det ikke alltid sjefen som tar ansvar?
3: Som regel, men ikke alltid.
2: Hva lærte de I dag, tror du?
3: Nei, de lærte å skjønne at når ting skjer plutselig og man har mange oppgaver som dukker opp underveis, så vil det være vanskelig å holde tråden hele veien.
2: Men klarte de å løse oppgaven da?
3: Jeg synes det gikk veldig greit, ja.
0: Det var jo ikke verst, men Robert, vet du om det mange bedrifter som skal gjennom denne konteineren og komme seg ut av et hackerangrep I løpet av de neste dagene?
2: Ja, det både bedrifter og kommuner som nå skal inn I denne bunkersen, denne konteineren, og lære om hackerangrep. Og konteineren har forresten vært på en liten rundtur, den blir kjørt rundt I Norge, den har vært I Arendal på Arendalsuka, den har vært I Oslo, den har vært I Drammen, og nå skal den også til Vestland etter hvert da, men først altså her I Vestfold. Spennende å være med på, og litt annet opplevelse I dag.

Billy Joel hører det her, Tell Her About It. Klokka snart 4:02. Det ser ut som sola bryter gjennom skydekket, I hvert fall fra vinduene jeg ser ut på I Tønsberg, frem mot en liten nyhetsoppdatering.

Det er en oppfordring her fra Baharia. Love me. Og du hører på NRK Vestfold og Telemark og på vårt nyhetssenter nrk.no/vt så kan du lese at politiet mener at kvinnen som siktet for å ha forsøkt å drepe en mann I Grenland I august begikk drapforsøket ved å feste fentanylplaster på mannens kropp. Kvinnen ble løslatt fra varetekt I forrige uke, men fortsatt siktet for drapsforsøk. Hun nekter straffskyld. Fentanyl et sterkt smertestillende legemiddel som kan være opp til 100 ganger sterkere enn morfin. Ut fra den mengden som ble satt på kroppen hans, mener politiet at han var I livsfare hvis han ikke hadde fått livreddende behandling kort tid etter, sier politiadvokat Tine Henriksen. Horten og Notodden blant de 14 kommunene som nå har fått ny støtte til nitrogenfjerning fra Miljødirektoratet. Flere kommuner med avløpsrensanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt har tidligere fått støtte, men etter revidert nasjonalbudsjett kom ytterligere 10 millioner på bordet. Prosjektene som mottar støtte omfatter planlegging og utredning av løsninger for nitrogenfjerning, inkludert vurdering av ulike teknologier gjennom pilotprosjekter og tester. Og brannvesenet advarer etter 2 batteribranner. Disse hendelsene viser hvor viktig det å ta batterisikkerhet på alvor, skriver Vestfold Interkommunale Brannvesen. Den siste tiden har de rykket ut til 2 batteribranner på elsparkesykler. Et batteri som skadet eller håndteres feil kan utvikle en svært alvorlig brann på kort tid, sier Kristine Palm, som leder for forebyggende avdeling. For å redusere risikoen anbefaler brannvesenet at du bruker original lader, til stede under lading og følger produsentens anvisninger. Det anbefales ikke å oppbevare elsparkesyklen I rømningsveier.

0: Dybdahl er den som har denne fine stemmen her. Morgongud heter låta. Og det fortsatt helt vanlige ting som skjer I trafikken I dag. Det drar seg litt grann til noen steder på E18 som vanlig ved Langangen, for eksempel. Særlig da I nordgående felt oppover langs E18 før Langangen. Der det en del trafikk nå. Og så det nede I Brevik, der hvor særlig sørover, der hvor E18 sendes gjennom Brevik, der det også nå mye kø. Så du må smøre deg med tålmodighet hvis du skal ut og kjøre på disse stedene nå. Ellers ser det ganske bra ut. Og så har vi været I dag.
1: Det vil forbli grått. I dag. Det vil for det meste være oppholdsvær, men det litt dråper som faller ut av skyene innimellom, men ikke noe store mengder da. Og temperaturen vil komme opp på 17 grader, så relativt varmt til å være såpass grått.
0: Det sa Sigrid Marie Vilskog Auganes, som dagens meteorolog, og hun sa også at I dag så kan det blåse litt sånn opp I frisk bris på kysten.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det G. Sindre Stortvedt I Isomak som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva jeg gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør. Sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: skuffer at jeg mistet min beste venn.
1: Yngvild, hørte du her? Politiet mener at kvinnen som siktet for å ha forsøkt å drepe en mann i Grenland i august, begikk drapsforsøket ved å feste fentanylplaster på mannens kropp. Kvinnen ble løslatt fra varetekt i forrige uke, men fortsatt siktet for drapsforsøk. Hun nekter straffskyld. Fentanyl et sterkt smertestillende legemiddel som kan være opp mot 100 ganger sterkere enn morfin. Tine Henriksen politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt.
2: Status nå at hun siktet for drapsforsøk, og så det viktig for politiet å understreke at vi i en tidlig fase av etterforskningen, hvor jobben vår nå å gjøre etterforskningsskritt som egnet til å svekke eller styrke mistanken mot den siktede.
3: Hva har hun selv forklart om det som skjedde?
2: Ja, det litt for tidlig for meg å gå inn på, men det jeg kan si at hun har gitt en detaljert forklaring, og vi oppfatter at hun tydelig på at hun ikke har noe med dette å gjøre, og hun nekter straffskyld.
3: Hvor skal dette ha skjedd?
2: Ja, det skal ha skjedd på en privat adresse, hvor hun og fornærmede da kun var til stede.
3: Var det hjemme hos henne eller hjemme hos han?
2: Nei, det ønsker jeg ikke å gå inn på.
3: Var det vitner til det som skjedde?
2: Nei.
3: Hva møtte ambulansepersonellet som hentet mannen?
2: Ja, det var jo siktede som tok kontakt med AMK og ba om hjelp. Og ambulansepersonellet da kommer til stede og hjelper fornærmede. Han blir da tatt med til sykehus, og så blir han skrevet ut dagen etterpå.
3: Hva brukes slike fentanylplaster til?
2: Ja, det et reseptbelagt depoplaster som, sånn som politiet oppfatter det, i utgangspunktet brukes til de som har alvorlige og langvarige sterke smerter.
3: Kan du si noe om styrken på disse plastrene?
2: De aktuelle plasterne som politiet mistenker at har blitt brukt, de av ulik type styrkegrad, men jeg ønsker ikke å si noe mer om det nå.
3: Tilhører de involverte her et rusmiljø i Grenland?
2: Nei, det ønsker jeg ikke å si noe om, annet enn at de to, sånn som vi oppfatter det, har kjent hverandre i mange år.
3: Da politiet ble varslet av sykehuset, så ble kvinnen pågrepet og varetektsfengslet. Hvorfor har dere nå løslatt henne?
2: Ja, hun ble varetektsfengslet fordi politiet mente det var bevisforspillelsefare, og det var også retten enig i. Vi mener nå etter de siste to ukene så har vi fått sikret de mest vesentlige bevisene som vi var bekymret for at kunne gå tapt, og derfor så mener jeg at det ikke lenger grunnlag for å holde henne i varetekt.
3: Ja, betyr dette at mistanken mot henne svekka?
2: Jeg ønsker ikke å gå inn på konkret mistankevurdering, men siktelsen opprettholdt, og grunnen til at hun blir løslatt gjelder rett og slett at vi mener det ikke lenger bevisforspillelsesfare.
3: Hva mener dere motivet har vært her?
2: Det det for tidlig for oss å si noe om. Det jo et helt sentralt spørsmål for etterforskningen. Og så det igjen viktig å minne om at dette en foreløpig mistanke, og vi vet enda ikke hva som har skjedd og hvorfor det har skjedd.
3: Har det vært noen konflikt i forkant av det som skjedde?
2: Ja, det en av de spørsmålene vi stiller oss. Om det kan ha skjedd, det vet vi heller ikke. Men et av etterforskningsskrittene vi bruker en del tid på for å kunne belyse det spørsmålet, blant annet gjennomgang av elektroniske enheter.
3: Hvor spesiell denne saken?
2: Den jo spesiell fordi det en svært alvorlig sak. Det gjelder jo drapsforsøk.
3: Hva skjer videre nå?
2: Nå går vi i en ny fase. Nå siktet det løslatt, men vi ser at det gjenstår fremdeles mye arbeid. Det gjelder særlig kriminaltekniske undersøkelser, og så venter vi på en del gjennomganger av blant annet mobiltelefoner.
3: Hva har mannen forklart?
2: Når det gjelder mannen, så ønsker jeg ikke å si noe mer om hva han har forklart, men han har vært i flere avhør og gitt sin versjon av hvordan han opplevde hendelsen.
3: Stemmer den overens med det kvinnen har forklart?
2: De åpenbart uenige i flere deler av hendelsesforløpet, men jeg ønsker ikke å gi mer detaljer om hva det gjelder.
1: Og det sa Tine Henriksen, politiadvokat i Sør-Øst politidistrikt, og intervjuer var Lorentz Berg.

Ja, det lurer Mai på. Vi nordmenn jo ganske fredelige. Vi et fredelig folkeslag helt til vi får regn på den nymalte terrassen vår. Og nå melder nemlig meteorologene I Yr at de får huden full av folk som oppriktig lurer på om de fulle på hjelp. På jobb, det skriver Dagbladet. En rasende hyttegjest mente faktisk at værmeldingen hadde blitt bedre hvis de rett og slett bare ansatte en spålama. Ja, og helt ærlig, jeg støtter jo den. Tenk så ertig det hadde vært å skru på Dagsrevyen, og I stedet for et avansert værkart, så står det bare en lama I studio og spytter mot Vestlandet for å varsle regn.

0: Sigrid og Plott Twist og snakker om været. I går så var det jo nesten sommer igjen, men I dag det mer høstlig, og med høsten så kommer kanskje lysten til å rydde og rake I hagen før vinteren. Og hvis du ikke har lyst til å rydde I hagen, så det faktisk kanskje ganske lurt. Reporter Eline Målvær Løndal snakket med Magne Flåten I en litt rufsete hage I dag tidlig.
1: I hagen vi står I nå så det blader på gresset her, og det faller nok flere blader nå utover høsten. Og Magne, du ikke nødvendigvis så opptatt av at vi skal rydde opp alt sammen.
2: Nei, vi må gjerne rydde, men det bør også være et sted for humler og andre til overvintring, fordi det trenger de, et sted som ikke helt glatt og kort.
1: Og da det sånn, skjønner jeg, at vi kan rydde litt, men ikke alt.
2: Nei, det fint å ha, hvis du kan klare å ha en krok I hagen hvor du samler lauet. Fordi for eksempel humler, det bare dronninga som overlever. Og hun graver seg ned for å klare å overvintre. Så må hun ha et sted hvor hun ikke blir helt klissvåt og sånn. Hun klarer å grave seg ned I en lauhaug eller en bakke, og så vente på våren der.
1: Litt rot I hagen. Men du, hvordan unngår vi at insektene fryser ihjel når gradestokken kryper langt under null?
2: Nei, de klarer det selv hvis de kan greie, altså de graver litt ned med de bittesmå beina sine, men det bør helst være nok så tørt. Og det fikser de selv ved å grave seg ned under lau for eksempel. Og så lager de frostvæske selv også I kroppen. Så de tåler noen få kuldegrader. Dette har de peiling på. Og for eksempel humler graver seg ned I nordskråninger for å ikke våkne for tidlig sånn at de vet at det mat klart når de krabber ut.
1: Men du Magne, hvilken utvikling det du har sett når det gjelder insekter og det livet de lever mens du har vært interessert I biologi?
2: Jeg tror alle, sånn som meg, lager et bilde av verden da vi var en sånn 13-14 år, om at sånn ser verden ut. Og sånn den var da jeg var 13-14, sånn ser den ikke ut lenger. Nå jeg 76. Så det mye glattere, mer stein og asfalt, og mye, mye mindre insekter. Norges største blomsterbedd, altså veikantene våre, klippt helt glatte og flate. Det en forening som heter La Humla Suse. Der har de mye peiling på hva humler og bier og sommerfugler trenger. Og hvis dere går I hagesenteret, så vet også de veldig godt hvilke planter som gjør at du får mer sommerfugler og humler I hagen, så spør der. Fordi hvis du ikke sier noe, så tenker de kanskje at du vil ha noe flott og fargerikt og glatt, men som ikke insektene har noe å hente I det hele tatt. Men spør der, så får dere insektvennlige planter.
1: Så det altså en del vi kan gjøre for å redde insektene I hagene våre.

0: her er NRK Nyheter klokka 16. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby med elektronisk kontroll i 4 nye uker. Høyby ble tidligere i år dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, men har anket deler av dommen. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt frem til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Den norske gjødselprodusenten Yara åpnet i dag Europas største anlegg for karbonfangst. Anlegget ligger ved fabrikken Sør i Nederland og ble åpnet i dag av statsminister Jonas Gahr Støre sammen med den nederlandske statsministeren og EUs klimakommissær. Anlegget skal fange opp til 800 000 tonn CO2 hvert år, som så fraktes på skip til Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
1: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry and I believe
0: Norge og lagres på havbunnen utenfor Vestlandet.
1: So I think, you know, being on the edge here of science and on what is commercially viable and everything is brought together in industry and I

0: Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker I fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell I Kathmandu sier at hver femte bestilling nå kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter I Nepal Ole Reinert Omvik.
1: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte I går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det vanskelig å komme til et land som I sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså turistministeren, han har akkurat satt I gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå. Hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere viktig for oss. Det ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flommoffer I Nepal skal hedres før blant annet Viking og Bodø-Glimts storkamper I Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakamper. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere ikke alene Nepal», det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter I studio, Arild Svalbjørg.

0: Normal, og du hører på NRK Vestfold og Telemark. Helena Rønning heter jeg og kan fortelle deg at sørover gjennom Brevik og Stathelle mot Rugtvedt så tetter det seg nå til med biler. Det fordi E18 har omkjøring gjennom der, så du må smøre deg med tålmodighet hvis du skal gjennom den passasjen der I bil akkurat nå, både sørover og nordover. Og også nordover på E18 ved Langangen, så går det saktere enn vanlig. Og så det kø I Grenland, der det pleier å være kø. Ellers så ser det fint ut I trafikken denne ettermiddagen. Sigrid Marie Vilskog Auganes vår meteorolog I dag, og kan fortelle at dette grå været vi har I dag vil fortsette, men hva med I morgen?
1: Dagen kan starte litt grå, men så dukker sola opp etter hvert rundt lunsjtider, så kommer det inn noen byger, og det kan være litt torden I disse, men de skal gi seg ganske raskt, og blir da erstattet av sol. Og 17 grader I morgen også.
0: Mm, bra. Blir det noen vind å snakke om, eller?
1: Det blir vind hovedsakelig på kysten, ikke så veldig mye over land. Det snakk om frisk bris til liten kuling I dag, og I morgen så kan det periodevis komme opp I stiv kuling.
0: Litt vind der altså. Historien om hvordan kongens ord reddet Marte Kristine Paulsen som barn har berørt mange. Og nå har hun fått en viktig invitasjon. Vi skal høre fra henne om bare noen minutter.

0: Marie Tveiten og Inge Brennves en å kvile øye på. Kong Harald gjorde inntrykk på så mange, og det dukker opp fine historier på løpende bånd hele tiden. Og tenk deg at du blir spurt om å male kongen. Kragerø Blad Vestmar har skrevet om kunstmaler Tore Juel, som har gjort nettopp det.
1: Og akkurat nå så står jeg hjemme hos Tore Juel, der han maler, og vi ser rett på to skisser av Kong Harald. Det et veldig rotete rom. Her det pensler og ergometersykler og noen sofaer, og i det hele tatt et voldsomt rot. Ikke helt oversikt over alt som her, Tore Juel.
2: Om jeg skal gi en oversikt?
1: Nei, du har ikke helt oversikt over alt som her.
2: Jo, jeg vet hvor allting men altså, det flere ting enn det plass til. Så derfor blir det litt rotet.
1: Tore Juel, han bor pent plassert i Kragerø. Han har en vidunderlig utsikt utover Kragerø-skjærgården, men gardinene trukket for.
2: Ja, for skal jeg arbeide, så må jeg helst være inne i mitt eget akvarium, eller hva jeg skal kalle det, så jeg har gardinene trukket for. Ellers vil jeg bli bare sittende og se ut vinduet i stedet for å male.
1: Det noen år siden nå, men husker du hva du tenkte da du fikk spørsmålet fra Kong Harald om å male han?
2: Nei, jeg husker ikke hva jeg tenkte, og spørsmålet kom fra Stortinget, og da satt jeg i bil på motorveien, da telefonen ringte, så jeg holdt jo nesten på å kjøre utfor. Men hva jeg tenkte, masse tanker, det var jo det største ære jeg kunne få å male kongen vår for det norske storting. Jo, jeg må bare si at jeg ble faktisk dypt grepet.
1: Det skjønner jeg. Og da ble det sånn at du reiste inn på slottet og møtte kong Harald, og dere hadde mange møter. Hvordan var det å sitte der og skulle male kongen?
2: Det første møtet var spennende fordi at for det første hadde jeg jo ikke fått sove om natta, og så hadde jeg kjørt til Oslo på morgenkvisten og ble sittende i et rom på slottet som heter Fugleværelse, et nydelig dekorert rom, og vente på at jeg skulle inn til kongen, og jeg visste ikke helt hvordan jeg skulle tiltale han. Ja, så åpner de døren, altså inn til kongens kontor, som jeg kan kjenne lukter sigarettrøyk og frisk luft. De har tydelig luft akkurat. Og kongen var et veldig varmt og veldig hyggelig menneske, men også autoritær på sin måte. Men så skjønte vel han at jeg var litt på tuppa, da, så plutselig så sier han, vi to skal få det veldig hyggelig sammen. Og da slapper jeg godt av. Og så var det vanlige da, at jeg hører bare halvveis etter, for jeg sitter og ser hele tiden. Det liksom min verden der å se. Så jeg husker jo ikke helt hva vi snakket om en gang. Men neste møte så hadde jeg da med meg litt malesaker og tegnesaker, og så lagde jeg et par skisser av hodet hans. Og de har jeg her hjemme som et minne.
1: Og det skissene vi står og ser på nå?
2: Ja.
1: For meg så ser det ut som ferdig malerier.
2: Ja, jeg klatter kanskje litt mer på det når jeg kom hjem. Sånn, jeg har jo en visuell hukommelse, jeg husker jo litt, men nei da, jeg måtte liksom notere hvordan han så ut. Og så hadde jeg laget da to, et hvor han ser rett på meg, og et annet hvor han ser litt på skrå ut over land og folk, for å si det sånn, og det var det vi ble enige om å bruke som utgangspunkt. For det som nå henger i Stortinget med sørgeflor over.
1: Det sikkert et veldig dumt spørsmål, men det å male noen mens de i samme rom, blir man ikke da redd for å lage en litt for stor nese, eller at personen ikke skal bli helt fornøyd?
2: Jeg vil helst være fornøyd selv, men det jo ingen som fornøyd med ansiktene sine. Men det rare at jeg oppdaget at menn mer forfengelige enn kvinner. Ofte snakker de om, jeg hadde litt mer hår da jeg var ordfører og sånne ting. Men stort sett så har jeg frie tøyler når jeg maler.
1: Kong Harald, var han fornøyd?
2: Han sa i hvert fall han var komfortabel med at jeg malte ham.
1: Og selv da, var du fornøyd?
2: I den grad jeg må si jeg fornøyd med det bildet. Det jålt å si at kunstnere aldri fornøyd. Noen ganger vi veldig fornøyd, og som regel vi litt misfornøyd hele tiden.
0: Og det sa kunstmaler Tore Juel, som snakket med reporter Stian Vårsu Simonsen.
3: Hva jeg lagd av? Hva jeg bygd på? De jeg pratet som når jeg

Joshua Caddison med låta Jesse, og vi skal en tur innom nyhetssenteret vårt på nrk.no/vt. Politiet har kontroll på en mann I 30-årene med balltre og kniv, som fremstod sint og utagerende I Holmestrand sentrum. Han var I besettelse av kniv og balltre, og flere vittner opplevde situasjonen som skremmende, opplyser operasjonsleder Roger Aaser I Sør-Øst politidistrikt. Ingen skal være fysisk skadet etter hendelsen som skjedde I 16-tiden. Og I dag fikk politiet I Sør-Øst melding om innbrudd og tyveri av teknisk utstyr I anleggsmaskiner I Skien sentrum. Telemarksavisa skriver at dette I forbindelse med et byggeprosjekt I Torgata, og det var flere firmaer som var berørt, opplyser operasjonsleder. Et firma opplyser å ha blitt frastjålet en GPS, mens et annet firma sier en GPS-koffert verdt rundt 400 000 kroner ble forsøkt stjålet. Per Egil Neset, prosjektleder I Skien kommune, sier til Thea at det snakk om verdier til minst 20 000 kroner, og at de må se på tiltak som vakthold eller kameraovervåking. Horten og Notodden blant de 14 kommunene som nå har fått støtte til nitrogenfjerning fra Miljødirektoratet. Flere kommuner med avløpsrenseanlegg innenfor Oslofjordens nedbørsfelt har tidligere fått støtte, men etter revidert nasjonalbudsjett kom ytterligere 10 millioner på bordet. Prosjektene som mottar støtte omfatter planlegging og utredning av løsninger for nitrogenfjerning, inkludert vurdering av ulike teknologier gjennom pilotprosjekter og testing. Og fra tirsdag 8. September klokka 8 og ut uke 38 vil fylkesvei 3-328 Garvik-Strondi være stengt I forbindelse med vedlikehold av en mur. Unntak blir under dyrskunn, som nå på fredag 11. September. Da vil veien være åpen.

Hedda, Just By Looking heter denne låta her, og vi skal ta en kjapp titt og gi deg en liten oversikt over trafikken akkurat nå. Det altså kø gjennom Brevik Stathelle, mellom Rugtvedt og Brevik på grunn av denne omkjøringen. Også på E18 før langgangen det mye kø både sørover og nordover akkurat nå. Så det kø der det pleier å være kø, særlig i Grenland, kan jeg se. Og så det Sigrid Marie Vilskog Auganes som kan fortelle at været I løpet av kvelden vil fortsette å være litt grått og kanskje det kommer en liten regnskur over deg og været I morgen hvordan blir det? Det blir fortsatt litt grått I morgen så kommer det til å klarne opp I løpet av dagen. Det blir 17 grader I morgen også, og så forteller hun at det kommer til å blåse opp faktisk opp mot liten kuling på kysten I morgen. Vi skal snart, veldig snart, til Larvik, der en helt ny discgolfbane har åpnet. Det ikke sikkert de så glad I så mye vind, men det får vi høre med de om bare noen få minutter.

0: Litt usikker på hvordan jeg uttaler Joji, eller Joji, men sangen heter I hvert fall Glimpse of Us. Discgolf har jo blitt veldig populært I Norge. Det finnes til sammen over 900 baner her I landet, og nå har det kommet en ny en I Larviks område, Robert.
1: Det har det, og lyden av discgolf kommer her. Sånn høres ut når du treffer hullet. Hullet jo da et juletre av metall, for å si det sånn, med en kurv I. Og nå står jeg med to av de ivrigste I Larvik, tror jeg. Erik Paulsen og Martin Vassvik. Hallo, gutter.
2: Hallo, hallo.
3: Hallo, hallo.
1: Du, nå vi ute på den nye, fantastiske banen deres her på Hedrum og Sporty idrettslag. Den har du laget selv.
2: Ja, vi har fem ivrige gutter her, som har jobbet.
1: Så dugnad da, dette arbeidskarer, skjønner jeg.
4: Ja, det startet jo med å fjerne en god del av trær og kratt for å få åpne fairways, og så begynner det å bygge teepads, og så grave ned punkter til å sette ned kurver da.
1: Så nå har dere altså laget 14 hull, det heter hull da, men det ikke akkurat, det står opp her da, men et hull det likevel. Og banen, det nå, den ferdig eller?
4: Nå den ferdig I 14 hulls, den offisielt åpnet, men vi jobber gjerdig for å få 4 hull til for å få en full 18 hullsbane.
1: Og hvor gøy det med discgolf?
4: Av 10, 11.
1: Du, det har tatt helt av I Norge, altså 900 baner med stort og smått, og Norge har jo altså 7 av de 10 mest spilte baner I verden, det jo helt utrolig.
4: Ja, det egentlig helt utrolig å tenke på, det, hvor lite Norge egentlig med tanke på innbyggere, så det popper opp baner overalt hele tiden.
1: Og dere åpnet for en par uker siden?
4: Ja, det vel 3 uker siden nå, offisielle åpning.
1: Martin, hva det artigste med golf, discgolf, for du spiller jo vanlig golf også.
2: Det artigaste, det jo å kaste disken da.
1: Ja, men det sosialt, det frisk luft også.
2: Ja, det veldig sosialt å være med gutta og kompiser og både ta med frua og bisha på tur og det gå tur med mening, vil jeg jo si.
1: Og du spiller jo vanlig golf, du har faktisk gått en runde I dag. Hva de største forskjellene på discgolf og golf?
2: Stor forskjell. Jeg synes jo vanlig golf utrolig vanskelig. Discgolf en del enklere. Ja.
1: Og fordi her det jo da disse skjenebrettene, eller hva kaller det for disse disk? Disk, eller hva?
2: Disk, ja.
1: Skjenebrett, det var på stranda, det.
2: Stemmer det.
1: Frisbee til og med kalte vi det.
2: Frisbee, ja. Stemmer det.
1: Alle har jo spilt dette på stranda en gang, da. Kan man overføre den strandteknikken hit, eller hvordan det?
4: Man kan egentlig ikke det. Det en veldig annerledes teknikk. Det egentlig, du kan egentlig sammenligne det veldig med golf, at du skal på en måte ha en sving på armen. Du skal ikke bare kaste med håndledd, du bruker hele kroppen.
1: Så det litt sånn golfteknikk da, men på en litt annen måte da?
4: Ja, du kan si det. Det veldig viktig å starte med god teknikk, hvis du skal bli god. Hvis du starter med dårlig teknikk, så blir det vanskelig å lære deg av deg igjen.
1: Og ja, Martin, hva din... Hva skal til for å bli på ditt nivå da, som sånn medium?
2: Jeg spiller masse da. Det jo egentlig det, å øve.
1: Og bakpå I ryggen her så har du altså en sekk full av disker, og disse sekkene har blitt veldig populære da, og her har du sikkert 20-30 disker da. Du skal jo stikke bort på hull 1 da og prøve et utkast?
2: Ja, det kan vi gjøre.
1: Da det snart utkast på hull 1 her I Hedrum.

0: Ingebjørg Bratland her og nå.
1: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
2: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
4: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.
0: Mandagens ettermiddag i Vestfold Telemark på P1 synger på siste verset for i dag, og siste verset det det Red Hot Chili Peppers som står for med Under the Bridge. Så Kristin Riverud, produsent, Robert Hansen, reporter og jeg, Helena Rønning, ønsker deg en fin kveld og en bra start på uka. Ha det så fint. Høres i morgen.

0: NRK Nyheter klokka 17. Donald Trump kommer ikke I Kong Haralds gravferd, erfarer NRK. Utenriksredaktør I NRK Sigurd Falkenberg Mikkelsen sier det ikke overraskende at den amerikanske presidenten takker nei til invitasjonen.
1: Særlig etter hvert som det dro seg til mot selve gravferden og alle de sikkerhetsforanstaltningene som skal gjøres hvis en amerikansk president kommer til, vil komme til Oslo, så vil man kanskje fått et hint om det før. Men det likevel en bekreftelse på dette, og vi vet jo at Trump glad I kongelige, og at han også setter pris på Norge. Så helt utelukket var det kanskje ikke.
0: Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå. Hvem USA sender ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet I 1991, sendte USA daværende vicepresident Dan Quayle. Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høiby I 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes I politiets varetekt til 5. oktober. Høiby har fått tillatelse til å delta I gravferden til Kong Harald på onsdag. Den amerikanske sjøblokaden har forverret den økonomiske situasjonen I Iran. Ifølge Reuters har oljeeksporten nesten stoppet helt opp. Dette merker folk I Iran på kroppen, sier korrespondent Aida Korami.
2: Jeg har snakket med flere som sier at livet har nærmest blitt utholdelig. Det å spise 3 måltider om dagen har blitt en luksus for mange måltider.
0: Aida Korami.
2: Jeg har snakket med flere som sier at livet har nærmest blitt utholdelig. Det å spise 3 måltider om dagen har blitt en luksus for mange måltider.

0: gatene.
1: En person skadet og sendt til Ullevål sykehus med luftambulanse etter en alvorlig trafikkulykke i Hobøl i Østfold. Ifølge politiet var det en front-mot-front-kollisjon mellom to biler. Veien forbi ulykkesstedet blir stengt i en lengre periode, opplyser politiet. Verdien av selskapene på Oslo Børs har steget med 25% så langt i år, noe som unormalt mye. Krigen i Midtøsten har sendt energiprisene til himmels, og dermed har aksjekursen i selskap som Equinor og Aker BP økt kraftig. Aksjebørsene her hjemme er blant de som har steget aller mest til nå i år på verdensbasis. Det var NRK Nyheter i studio. Terje Tobias Tønne.
2: Dette HC og Ingeborg.
3: Heisan, så hyggelig å ha deg med.
2: Velkommen tilbake til oss i radioen.
3: Det mandag, og vi har to fine timer sammen foran oss.
2: Ja, hvor enn du og lytter, bli med oss videre.
3: Vennegjengen samlet til en ny uke her på NRK P1.

0: ukesvis.
1: Ja, apropos salami, så får det meg til å tenke på de matvarene i butikkhyllen som vi savner.
0: Ja, for det var kanskje mer av det før, jeg vet ikke, men det er ting du plutselig får lyst på og går i butikken for å kjøpe.
1: Og så bare finnes det ikke lenger.
0: Nei, det er jo nesten litt hjerteskjærende.
1: Ja, og det er temaet vårt i dag. Hvilke matvarer savner du i butikkhyllene?
0: Ja, er det en sjokolade du elsket, en brus som forsvant, eller kanskje en is du aldri rakk å bli lei av en gang?
1: Vi vil høre hva du tenker om det her.
0: Det er mat på NRK i dag. Du kan sende oss en melding i NRK Radio-appen. Finn HC og Ingeborg og fortell oss hvilken matvare du skulle ønske dukket opp igjen i butikken.

0: Marion Woodset og låta Bølge var det vi hørte der.
1: I dag så vi på planen at vi skal snakke om ting du der hjemme savner i butikkhyllene. Og det veldig mange av dere som savner litt av hvert.
0: Ja.
1: Bente savner Tine kirsebærost. Det til og med en egen Facebook-gruppe som heter Vi som vil ha tilbake Tine kirsebærost.
0: Ok, da det bare å melde seg inn der da.
1: Ja, hvis man vil ha det.
0: Charlie skriver at han savner den originale Singoala med vaniljekrem og bringbærgelé. Og så ordentlig Pepsi da, med ordentlig sukker, uten kunstig søtning. Savner også oksehalesuppa fra Campbell's. Og nypesuppe får du ganske riktig i pulverform, og den er ganske god. Nam nam, skriver Charlie 64.
1: Et godt tips der.
0: Ja.
1: Jorunn, hun savner så inderlig Per-kjeks, som jeg alltid brukte i Delfia-kaka til jul.
0: Ja.
1: Du er enig?
0: Jeg er veldig enig. Om det var forrige jul eller forrige jul der igjen, så var jeg i tre forskjellige butikker og spurte etter Per-kjeks, og det var ingen som gadd å gjøre meg den tjenesten å si at den er ikke laget på ganske lenge.
1: Oh.
0: Fordi at det sto jo i min gamle oppskrift fra min mors kjøkkenskuff at jeg måtte kjøpe Per-kjeks for å ha i Delfia-kaka.
1: Ja.
0: Det blir ikke det samme uten.
1: Nei, det er jo veldig ubeleilig,
0: ja.
1: Når man ikke får laget de kakene.
0: Passer seg ikke.
1: Nei.
0: Marianne da, hun sier at hun savner den gule tuben med rødt sik-sak-mønster på. Det var sjokoladepålegg på 60- og 70-tallet som vi rett og slett bare kalte sik-sak.
1: Åh, ja.
0: Ja.
1: Åh, spennende. Jeg lurer på hva den smakte.
0: Jeg vil tippe på sjokolade.
1: Ja. Toril, hun savner gullvaffel med sitronkrem. Hvor ble den av?
0: Ja, de var gode.
1: Ja, hva var det?
0: Det var sånne små vaffelkjeks med sitronkrem inni.
1: Oh, ja,
0: men det kom
1: de,
0: i flere
1: ja.
0: Typer, tror jeg. For det var ja. Noen som bare var runde og flate, og så var det noen som hadde, nå ble jeg sulten her også,
1: ja.
0: Sånn vaffelprint eller mønster, eller hva man kaller det når det er en kjeks.
1: Ja, ja, selvfølgelig. Og da var det sitronkrem inni, og ikke bare vanille sikkert.
0: Nemlig.
1: Ja.
0: Og den var faktisk ikke så gæren.
1: Åh, få det tilbake.
0: Mona bekrefter at Banos, som vi snakket om i stad, det sluttet de å produsere før jul i fjor.
1: Ja, ikke sant?
0: Men Mona rakk å kjøpe en av de siste boksene i butikken og er lykkelig for det.
1: Gratulerer. Jeg husker jeg så en video på det, skjønner du, at folk drev og hamstra noe gærlig fra det siste opplaget.
0: Det blir sånn.
1: Så, Jon, han savner Tine kremos med pepper, og det gir veldig mening for meg, for det er en lettigheter i butikken her om dagen, og fant ikke den. Men da er den kanskje ute av... ut av drift.
0: Det kan hende.
1: Ja, få den tilbake.
0: Anonym savner misværosten. Det er den beste brunosten, står det her.
1: Ok.
0: Misværosten.
1: Misværosten.
0: Ja.
1: Berner savner biola med aprikosmak.
0: Ja. Biola med aprikosmak, ja. Den fikk ikke overleve.
1: Nei.
0: Nei, ok. Isabel forteller oss at dinosaurkjeks, som vi har etterlyst flere ganger, finnes faktisk på Jules 33 kolonial på Frogner i hovedstaden.
1: Nei, men...
0: Ja.
1: Og da må jeg ta tur ned dit.
0: Der kan det bli travelt.
1: Nam, nam, nam. Ja. Det er veldig bra at dere sender sånn oppdatering på hvor ting kanskje finnes.
0: Dette er ren folkeopplysning.
1: Ja, fortsett med det.
0: Vi fikser det sammen. Tusen takk alle sammen. Har ikke sett på maken til mengde meldinger i dag. Det var veldig, veldig gøy. Vi skulle jo gjerne fortsatt, men det rekker vi ikke for snart. Skal vi få sånn venn, og vi skal få et værvarsel, og vi skal ut og reise noe alvorlig langt tilbake i tid også, om ikke lenge. Takk for alle meldinger. It's a

0: Thomas Dybdahl, Sunshine, Cigarettes and Cheap Wine.
1: Vi har jo snakket om matvarer som du der hjemme savner i butikkhyllene, og her har vi fått inn en god nyhet.
0: Ja, få høre.
1: For Alvhild sier at gullvaffel, som vi ønsket å kunne få tilbake, det finnes ja, på Europris.
0: Den med sitronsmak.
1: Ja, den med sitronspass.
0: Ja, og Kiwi har i sommer hatt vaffelkjeks med sitronkrem fra Bertas.
1: Ikke sant? En dyp, som man kaller det.
0: Ja, det er deilig.
1: Ja.
0: Flott. Nå, dere. Nå! For det er jo sant som Dance with a Stranger sa i sin tid. Everyone needs a friend. Alle trenger en venn.
1: Ja, og vi trenger enda en her i vennegjengen vår. Vi vil vite hva som gjorde deg glad i dag. Det kan være både de store og de små tingene. Så sender du det inn til oss på NRK radioappen. Så ja. Må du huske å skrive nummeret ditt.
0: Veldig viktig å være tilgjengelig når klokka blir 18, for da kommer Ingeborg til å slå på tråden til deg, og så får vi oss en fin prat. Og hvis du tenker nå, ja, glad, hvor glad skal man ha blitt da? Det kan være bittelite.
1: Ja, det trenger ikke være så mye.
0: Nei, det kan egentlig være nesten ingenting. Bare vi får lov å bli vennen din.
1: Ja, det er jo det som er det hyggeligste.
0: Ja, det er liksom den store bonusen i det hele. Så, appen, NRK Radio, programmet HC og Andrea, send inn er knappen og fortell oss hva du ble glad for i dag.
1: Gjør det.
0: Kanskje du blir glad akkurat nå, vet du? Det er mulig, for her kommer The Cranberries og den finfine låta Linger.

0: fikk du der med The Cranberries.
1: Gammel og god vane, vond og venne, får jeg si. For hvis noen nå sitter og leter i appen NRK Radio etter Hosse og Andrea, sånn som jeg sa, så ikke det der nå for tiden, for nå det jo selveste Ingeborg som her.
0: Ja!
1: Ja, unnskyld, 6,5 års vane, det var den første på to uker da,
0: ja.
1: At jeg sa feil.
0: Ja, ja, og det ligger jo, etter 6 år, så ligger jo den langt fram i tunga.
1: Ja, den gjør det. Men Hosse og Ingeborg altså, i appen NRK Radio, hvis du har lyst til å bli vennen vår i dag, og fortelle oss om noe som har gjort deg glad. Det kan være stort eller det kan være smått.
0: Yes.
1: Vi gleder oss.
0: Og nå skal vi få et værvarsel. Hvordan blir været fremover, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle?
2: Nei, i morgen så ligger det flere lavtrykk rundt landet vårt. Ikke sånn kraftig lavtrykk, men flere sånne virvler da, i havet vest for oss. Og så et lavtrykk som beveger seg opp mot indre Finnmark i løpet av morgendagen. Så det lavtrykket som kommer opp mot indre Finnmark, det gir regn på Finnmarksvidda, etter hvert også litt regn ut mot ytterstrøk av Finnmark. Det regnet kommer opp fra sørøst. Og så det noen byger i Troms og Nordland i morgen. Et annet lavtrykk som ligger utenfor Nordland gir opp til liten kuling fra sørvest langs kysten der. Og i Trøndelag og Møremsdal så blir det typisk sånn skiftende skydekke og enkelt regnbyg i morgen, mens det blir litt flere bygger på Vestlandet, sør for Stadmoss, og der kan det bli noen gløtt av sol mellom byggene. På Sør-Østland i morgen så det særlig på starten av dagen til passere noen bygger, så går det mot oppholds av stort sett i hvert fall utover dagen, særlig siste halvdelen av dagen, og da kan solen komme frem i perioder her også. I fjellet Sør-Norge, skiftende skydekke, bare enkelte lokale byger i morgen, og på Spitsbergen blir stort sett skyet, men ikke noe nedbør av betydning.

0: Jente og seks gutter skal konkurrere hverandre ut til kun en av dem står igjen med titelen Norges tøffeste. Norges tøffeste. I år skal jeg og Isak holde guttene og jentene hver for seg, frem til de møtes.
1: Jeg tror jeg aldri har kjent på solen, da.
2: Det er 0,1 tonn ren muskelkraft.
3: Jeg tror det er det siste jeg
4: har gjort. Føler jeg tåler mye bank.
5: I Norges tøffeste har jeg selvfølgelig lyst til å vinne.
6: Konkurranseinstinktet mitt, det er veldig høyt.
3: Men det føles ut som sånn, ok, nå er min dag kommet.
7: Norges tøffeste. Se det nå i NRK TV.

0: Det finnes bare vi med nummer 4.
1: Ja, nå ja, finnes det bare vi. Men tenk på hvor mye som har eksistert tidligere.
0: Ja, det blir jeg nesten uvel av å tenke på også.
1: Er du klar for en liten gjettekonkurranse?
0: Ja!
1: Kan du gjette hva dette er? Det er noe som ikke finnes lenger. Skal vi kanskje være glad for? Det hørtes ut som noe som finnes i fremtiden, kanskje?
0: Ja, det var veldig sånn verdensromaktig lyd.
1: Ja, ja, men dette er, min venn, en lyd av et insekt som levde på jorda for 165 millioner år siden.
0: Nei,
1: jo.
0: Har du klart å finne fram det i skuffen?
1: Det er lyder som forskerteamet til Yongji Gu har utarbeidet på bakgrunn av fossiler som de har funnet. Fordi at vi vet jo mye om hvordan fortiden så ut, men vi vet jo ikke hvordan den hørtes ut.
0: Men da blir jeg veldig nysgjerrig på hvordan de har klart å finne ut hvordan lyden er.
1: La oss reise 165 millioner år tilbake. Slik, min venn, hørtes det ut, nesten uansett hvor du beveget deg. Jeg tror ikke det var noen butikker eller noen trikkeskinner, men det var lyder i naturen. Og de lydene, de kommer jo ofte fra dinosaurer sikkert, men de klarer vi ikke å gjenskape. Så de får vi sannsynligvis aldri vite helt hvordan hørtes ut. Men vi har fossiler, altså små forsteinede avtrykk av insektene som levde. Og da har forskerne tatt disse avtrykkene, og så har de rekonstruert bein og vinger. For det er jo veldig ofte bein og vinger insektene lager lyd med.
0: Ja, ja, det gir mening.
1: En 165 år gammel fossil, et avtrykk av et insekt, så tar de beina her for eksempel. Dette er lyder de har rekonstruert etter å ha rekonstruert beina til et insekt.
0: Oi!
1: Så sånn har de gjort det, og denne forskeren Yongji Gu, som jeg sendte en e-post til og spurte, kan vi bruke disse lydene, skrev, ja, så gøy, fortell om at vi nå endelig klarer å rekonstruere et utdødt lydlandskap fra 165 millioner år tilbake.
0: Herlig, dagens teknologi.
1: Ja, det er litt fascinerende.
0: Men er det her lyder som de andre rovdyrene også kunne høre?
1: Noen av dem. Det er en del lyder her, ikke blant de vi hører her, for vi hadde vel ikke hørt dem, men det er en del lyder de har klart å rekonstruere som er ultralyder, altså over 20 kHz blir vel det.
0: Ja.
1: Så det betyr at det også tidligere, for at flaggemusen hadde jo ikke kommet ennå da, og den er vel for så vidt kjent for å drive med det i dag, men det har altså vært insekter som har klart å kommunisere uten at de store dinosaurene og de andre rovdyrene har hørt dem.
0: Ikke sant?
1: Ja, men det vi hørte her var jo vanlige lyder fra 5-7 kHz, og det var sannsynligvis sånn det hørtes ut hvis du gikk en tur i skogen for 165 millioner år siden.
0: Spennende, det var som å få en tidsmaskin det her.
1: Ja, det var nettopp det det var. Og det er det ikke mange som har.

0: This med Brian Ferry.
1: Ja, som jeg vet ikke om jeg setter helt pris på at vi spiller Brian Ferry rett etter at vi har snakket om fossiler, men 80-åringen lever jo I beste velgående. Ja. Om det var tilfeldig, ja, det får vi aldri vite.
2: Dette HC og Ingeborg på NRK P1.
0: Ja, nå skal vi over til en artist som var med på The Voice 2026. Ja, det var jo I år det.
1: Ja, det var I år, og da har jeg lyst til å si vår ekspertkommentator og tidligere deltaker I The Voice, Ingeborg Walter, hva har du å si om denne flotte jenta?
0: Nei, altså, jeg synes at hun utmerket seg veldig I den sesongen. Hadde en veldig sånn tydelig artistprofil, som man sier. At, det at du ser på artisten, så tenker du, ja, du en artist. Ja. Både I klesstil og hvordan hun uttrykker seg gjennom stemmen. Da. Ja. Og hun her, hun har gjort masse greier fra før. Hun har vært utdannet ved Norges Musikkhøgskole og kan sakene sine. Mm. Så jeg tror hun hadde en veldig tydelig retning på hvor hun ville med musikken. Ja. Og det hører man jo I låtene som har sluppet I etterkant også, da.
1: Vi snakker altså om Maja Eline Sassinia Dønnem, eller Sassinia som hun kaller seg som artist. Mm. Og hun jo låtskriver, hun produsent.
0: Ja, faktisk I slekt også med mentoren Espen Lind.
1: Ja vel, ja, for hun jo fra Tromsø.
0: Ja.
1: Ja. Det veldig flott. I det stykket vi skal høre så har hun også med seg arktisk filharmoni, så dette fine greier. Gjør deg klar for Sassinia og mere skal det bli. Og det stemmer jo også, det blir mer H.C. og Ingeborg på P1 rett etter nyhetene som du får om kort tid etter Sassinia.

0: Her er NRK Nyheter klokka 18. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Dette er den tiende målingen på rad med borgerlig flertall hos NRK. Etter Kong Haralds bortgang har den politiske debatten i Norge vært fraværende. Målingen viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som i forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Mer om den ferske meningsmålingen får du nå i Dagsnytt 18 på NRK P2 og NRK 2. Tyskland er rystet i grunnvollene, det sa forbundskansler Friedrich Merz under et sentralstyremøte i det kristelige demokratiske partiet CDU. Det skjer etter at ytre høyrepartiet Alternativ for i Tyskland fikk 43,8% av stemmene i Sachsen-Anhalt, mens CDU ble mer enn halvert. Det forteller korrespondent Sofia Paskevic.
1: Han tok også litt selvkritikk og sagt at partiet hans ikke har greid å nå gjennom til velgerne her i Sachsen-Anhalt. Og partiet her, altså det er jo et enormt nedlag. De har halvert siden sist valget, gått ned med 18% på 4 år. Jeg har så blant annet møtt en ung innvandrerkvinne som sa at allerede etter at valget ble kjent i går, så opplever hun at hun blir møtt på et annet vis, at folk gjør narr av hennes aksang, og hun sa hun håper hun kan bli i delstaten, men hun er ikke sikker på om hun vil. Og så har jeg snakket med noen skjeve unge mennesker som sier at de er redde for å få enda mer negative kommentarer enn de har fått hittil. Det er mange vi har snakket med som er bekymret for fremtiden i Sachsen-Anhalt.
0: USA prøver nå å få i gang nye samtaler mellom Ukraina og Russland for å få slutt på krigen. I helga sendte Donald Trump svigersønn Jared Kushner og forretningsmann Steve Witkoff til Moskva og Kyiv. Men det er ingen signaler om fredsvilje fra russisk side, det sier Russland-korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Russiske myndigheter sier at det er positivt at amerikanerne engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her. Men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på i hvert fall de signalene engasjerer seg igjen for å prøve å finne en løsning her. Men konkret blir det ikke sagt noen ting om hva amerikanerne har lagt fram. Alt tyder på i hvert fall de signalene.

0: Paul Young, hvor det var Every Time You Go Away.
1: Og vi har fått oss en ny venn i dag. Det er en som er veldig glad for at hun har fått tilbake varmen i bobilen. Hun står altså parkert nå i nydelige Steigen og har laget seg god mat. Og vi har selvfølgelig med oss deg, Merete. Hallo!
2: Hallo, hallo, ja. Det er lykkedagen min. Hei, hei.
1: Så herlig. Du hadde ikke varme i bobilen en stund. Fortell hva som skjedde der.
2: Ja, du skjønner at jeg har jo altså vært på et lundehund.

0: siden torsdag på Slenes på Helgeland. La med masse lundehundeiere og folk. Og så kjørte vi i går derifra. Så vi var gjennom to ferger. Mm. Og så tror jeg, har en mistanke om at den ene lundehunden min har vært oppe i ledninga til varmen, som er oppe i taket der jeg har buret.
1: Akkurat.
0: Så i går kveld nå, det gledet meg til å jeg skulle kjøre til 6:15, for da skulle jeg se fotballkampen mellom Kiel og Kongsvinger, for jeg fotballfan. Og hadde gledet meg til å stoppe, hive på varmen, og så er det dødt.
2: Åh.
1: Så da frøs du gjennom fotballkampen da?
0: Jeg frøs gjennom fotballkampen med ullgenser og ullteppe, og satt bare og tenkte at ja, jeg må bare li meg gjennom det. Og dessverre så tappte til gutta. Så det var bare å hoppe i senga.
1: Ja, det ble dobbelt opp ille. Men hvordan fikk du løst dette her, siden det varmt og godt nå?
0: Ja, så tenkte jeg at nå må jeg kjøre til, jeg kjørte jo Riksvei 17, så jeg tenkte, ok, nærmeste bobilforhandler, det er på Tverrlandet utenfor Bodø. Så stoppet jeg der, kjørte inn og spurte, sa problemet, så tastet han på tastaturet, så nei, nærmeste time vi har ledig, det er i slutten av denne måneden. Nei, så sa jeg, ja, men kjære vene, jeg er jo på bobiltur nå, jeg kan ikke sette og fryse resten av tida. Så sa han da, ok, jeg skal gå og se om jeg finner noen som kan ta det her.
1: Ja.
0: Og så kom det en snill mann og fiksa det på 2 timer, så nå kunne jeg kjøre videre.
2: Og nå er du varm.
0: Og nå har jeg det. Ja. Nå er jeg varm og god, ja. Og hundene har fått mat, de ligger og koser seg i bobilen. Jeg har fått mat og sett og ser ut over havet, som jeg elsker.
2: Ja. Oh, det høres helt fantastisk ut. Men du har jo, du har 2 lundehunder.
0: Ja, hun Frikka og hun Gulla.
2: Ok, og du er også, du har arrangert dette lundehundtreffet?
0: Ja, jeg har vært en av 4 som har, jeg er sånn lundehundeier i Nordland Nord. Det er at jeg har litt sånn oversikt over alle lundehundene som er i Nordland Nord. Og så er venninna mi, Karne-Lise, hun er lundehundkontakt i Nordland Sør. Og så bor hun Lena Knutli og hun Kora, de bor ut på Slenes, og de har også hjulpet masse til. Det var egentlig de som har styrt, og vi har bare organisert.
2: Ja, men du sa til meg at det her er en utrydningstruet hund?
0: Ja, det er en norsk rase. Ja. En av de 7 norske rasene vi har i Norge. Og lundehund er jo fremdeles utrydningstrua, så Norsk Lundehundklubb jobber jo innherdig med å bevare rasen, og vi lundehundeiere, vi har en stort ansvar med å ta godt vare på rasen så at den består.
1: Ja. Er det lundehunden som har tommel?
0: Ja, nemlig.
1: Ja, ikke sant? Så den har den der ekstra 6. kloa på hver måte?
0: Ja. Ja, så det er fantastisk å se når den klatrer i fjell.
1: Ja. Ja, det vil jeg tro. Jeg synes også, jeg husker at en lundehundeier en gang i tiden fortalte meg at de kan bære både fugler og egg i munnen uten å skade dem.
0: Ja, mine forrige lundehunder er jo egentlig fra Tromsø, og der har vi jobbet på Avinor på flyplassen i Tromsø siden 2013, og hjulpet Avinor med å holde et hekkeområde fritt for egg som var for nært flystripa til at det var sånn sikkerhetszone.
1: Ja,
0: og det har vi jobbet med i masse år, ja, til og med i fjor holdt de også på.
1: Fantastisk.
0: Ja. Og det som var morsomt, det var jo at det første året i 2013, da ble jeg jo oppringt av en som var sånn fugleansvarlig på flyplassen i Tromsø, så sier han det, om vi brukte å lete egg. Nei, så sier jeg, det gjør vi jo ikke. Ja, om vi kunne komme og prøve. Ja, så fikk jeg med meg en kompis, og deres 2 hunder og mine 2. Og så for vi ned på og fant 125 egg den første ettermiddagen.
1: Å, kjære deg. For en fantastisk jobb dere gjør.
0: Ja.
1: Tusen takk for det, og tusen takk for at vi får lov til å være vennene dine, Merete. Det var så hyggelig, og god tur videre fra Steigen og hjem, da.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Så snakkes vi kanskje en dag igjen.
0: Ja, kanskje det, ja.
1: Kjempekoselig. Ha det.
2: Ha det bra.
1: Vår nye fantastiske venn, Merete, der i bobilen sin.
2: Å,
1: heldigvis varm og god nå.
2: Ja.

0: Piece of Paradise fikk du der med Violet Road.
1: Fin, fin nordnorsk rock'n'roll og pop på det hele. Det hvordan det? Det ved midnatt som kommer nå at det har gått en uke av september?
0: Ja, det ikke det?
1: Jo, for da vi ferdig med mandagen etter at det begynte forrige tirsdag.
0: Ja, ja. Siv dager.
1: Ja, hvordan synes du det har vært?
0: Nei, det har vel gått litt opp og ned.
1: Ja, og værmessig da?
0: Ja, og ja, sånn sett, ja. Jeg tenkte på vær,
1: ja. Ja, du gjorde det. Ja, nei, det har vært en veldig fin start på september, men værmessig så er det klart, det er jo forskjellig for nesten alle som hører på, men det har vært litt sol, litt regn.
0: Ja, plutselig blir det kjempekaldt, og så blir det kjempevarmt.
1: Ja, ja, genseren har gått av og på i dag.
0: Ja.
1: Vi får spørre den som vet, statsmeteorolog Terje Alsvik Valle, hvordan har været i Norge vært så langt i september?
2: Jeg vil si at det har vært en ganske normal september i år, hvis man sammenligner hvordan det har vært de siste sånn 30-40 årene, så ligger denne her ganske sånn midt på treet, litt under normalen, man ser landet under ett, sånn 0,6-0,5 grader under normalen, og Vestlandet har kanskje hatt størst grunn til å være litt misfornøyd, at det har kommet en del regn, og temperaturen ligger på cirka en grad under normalen. Da. Så litt på den kjølige siden, men ganske småvik når man ser landet under ett.
0: Men i natt har det vært kaldt.
2: I natt var det kaldt, ja. Det var ned til 6 kuldegrader inne på Finnmarksvidda, det ser ut som det Chowdat-mokke. Og så var det ned i 4 minusgrader i Kautokeino, og nesten 4 minusgrader også i Karasjokk, og selv inne i Tanebru, så var det minus 3,7. Så ja, det var kaldt i Finnmark i natt, og det er sesongens hittils laveste temperatur da i Norge.
1: Ja, og når man ser Norge over ett og tar hele døgnet, så er det rett og slett normalt med ganske store kontraster da, for minus 6 til over 20 på dagtid på Østlandet er jo betydelig.
2: Det er betydelig altså. Det er jo utrolig forskjell på å stå ute i drøyt 20 grader og sol, og det å stå opp i mørket og 6 kuldegrader, det er ganske stor forskjell, vil jeg si, på den, det man opplever da. Så det var jo over 20 grader i går flere steder på Østlandet, oppe i 21,8 eller i Drammen, og rundt 21 her i Oslo og Hønefoss og flere andre steder også. Og i dag så har det vært over 20 grader, selv om det var 6 minus på Finnmark i den natt, så har det vært over 20 grader noen steder i Norge i dag også, men i dag er det Vestlandet som har hatt de høyeste temperaturene, så fra Sundalsøra, Tafjord ned mot Etne og Lysebotten på Vestlandet sør forstått, så har det vært overkant av 20 grader som maksimumstemperatur i dag.
1: Ja, kommer høsten for alvor nå, eller ser vi litt sommertemperaturer fremdeles?
2: Det kan nok bli enkelt sånn slengere med 20 grader, nær 20 grader også i tiden fremover, så det er som vi skal få ganske normale septembertemperaturer neste par ukene, så man får det man kan forvente seg sånn jevnt over neste ukene, ser det ut som. Så da kan det være enkelte dager fortsatt med rundt 20 grader, i hvert fall i sør, men nord så er nok sesongen over for den type temperaturer nå.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Maroon 5 og Cardi B er dette, og sangen heter Girls Like You.
1: Vi har jo snakket om matvarer som vi savner i butikkhyllen i dag.
0: Ja, det var veldig gøy.
1: Ja, det var det. Og en matvare som fortsatt er der, det er den her basilikumsplanta som du røsker med deg fordi du trenger det i en matrett du skal lage.
0: Ja.
1: Og kjenner du deg igjen i det at den står på benken i 4-5 dager, og så er den dev?
0: Brr.
1: Ja.
0: Ja. Helt den henger kluftig med nebben nesten dagen etterpå, den hos meg.
1: Ja, og det har skjedd med meg titalls ganger. Og i sommer så bestemte jeg meg for at nå er det nok. Nå skal jeg prøve å redde denne basilikumsplanten. Så jeg satt meg litt inn i det.
0: Og lær oss, vær så snill.
1: Ja, gjerne. Ok, dere, hør nå. Det som er, først og fremst, den må vannes fra bunn. Så ikke hell masse vann over fra toppen og ned. Hent fram et sånt fat, og så tar du vann på fatet, og så trekkes det opp i planten. Det liker den mye bedre. Og så er det jo selvfølgelig det at den må settes et sted som er lunt og lyst. Er det sommer, så sett den ut. Den elsker det. Og det beste tipset her, det er å rett og slett dele opp den lille planta i forskjellige deler, så ta røttene fra hverandre, kanskje 4-5 deler, og plante i en større krukke med ny jord. For da forplanter den seg, og den blir større, den har mye mer areal å vokse på. Og et megabra tips, fordi jeg skulle ut på reise, så hadde jeg ingen som kunne komme og vanne denne planten, og da tenkte jeg, løpet er kjørt.
0: Ja.
1: Men så jeg tips om at man kan plukke av bladene veldig forsiktig, legge de ut, og pass på at det ikke er noe vann på bladene, legg det ned i en boks, og frys ned bladene.
0: Aha!
1: For da har du jo fersk basilikum som bare smetter ned i matretten, når det er, og så er det klart året rundt.
0: Altså her har jeg lært så mye, vannet fra bunnen, feil nummer én, gjør jeg jo ikke lunt og sol, den står inne på kjøkkenbenken, der er det jo ikke en sol eller spesielt lun, og det deler opp og plante om.
1: Ja, da blir den altså så frodig og stor.
0: Og så fryse. Ja.
1: Og en ting til, det er ikke være redd for å bruke stilken. Nei. For eksempel når du lager pesto, det er masse smak i stilken. Og også når du skal bruke planta i matretter, så prøv å ikke bare røske av hele greia, men plukk fra de bladene, fordi da kan forgreine seg lettere da, og vokse videre.
0: Ja, riktig. Så hvis du tar hele stilken, så er det dårligere kår.
1: Ja, det er litt vanskeligere å bli større da.
0: Altså, hva vi lærer av deg.
1: Ja, ja, ja.
0: Takk skal du ha.
1: Basilikum 101.
0: Ja, ikke sant?

0: Kort lenger med Jan Eggum.
1: Stemningsfullt. Veldig fint. Veldig fint på en mandag ettermiddag, hvor det tid for en liten titt inn I postboksen vår.
0: Ja, Einar han sier, vi har jo snakket om hva vi savner I matbutikken, og ja. Han sier at Anita hestesko iskake, det var en tradisjon vi serverte ved alle juleselskap. Men vet du hva, Einar? Jeg har sjekket opp det her,
1: ja.
0: Og den kommer tilbake 10. september, har jeg hørt.
1: Jøye meg, det jo, hva det for noe? Det jo
0: 3 dager.
1: Torsdagen, eller?
0: Ja, noe sånt.
1: Ja. Så kjekt, ja. Einar. Da kan du koste deg med Anita Hestesko iskake fra Henning Olsen igjen.
0: Ja.
1: Det helt gull. Lisbeth skriver, hei Ingeborg og HC, sitter og hører på dere på verandaen I Mahmutlar I Tyrkia.
0: Oj.
1: Ja, takk for fint program, skriver du. Så hyggelig. Ja. Kos deg masse. Jeg regner med at det blir... At det blir varmt. At det varmt også utover kvelden.
0: Deilig nå inn I høsten. Kirsti, hun sier at det verktøyet vi hadde til tubeoster og kaviar, hvor vi kunne presse ut siste rest av tubene, har forsvunnet. Og det flere som har sagt.
1: Ja.
0: Kan du huske det?
1: Ja, ja. Det var en sånn en som du festet I enden av tuben, og så skrudde du bare.
0: Åja, stas.
1: Ja, det var veldig stas. Det fungerte jo.
0: Når jeg skal gjøre det, så kjører jeg den nedover benkeplata.
1: Ja.
0: Og det blir jo ikke så pent det.
1: Nei, ja, det blir ikke helt orden på det heller, I forhold til den du bare skrudde oppover. I Stokmarknes tror jeg det veldig god stemning nå. Vi fikk en melding fra Grete for en stund siden. Hun sier at hun skal ha klubb med jentene. De har hatt klubb I 30 år. Vi kaller oss Augusta 96, for vi begynte å møtes I august 97. Står det. Vi møtes en gang I måneden, ikke juli og august. 6 jenter som skravler og spiser god mat, og I dag det altså Gretes tur til å ha denne klubben, så nå det nok høy stemning der.
0: Åh, så stas. Det hyggelig da, når man møtes så mange år.
1: Ja, herlig.
0: Skikkelig gjeng.
1: Ja. Så var det en tyggismelding?
0: Ja, bygg. Ja. Hvorfor snakker vi ikke om bygg?
1: Ja, hvorfor snakker vi ikke
0: Skriver
1: om
0: bygg? Skriver Hilde.
1: Det helt riktig. Bygg, den også borte og mange som ønsker den tilbake igjen. Jeg husker veldig godt bygg. Måtte slå opp nå for så godt husket jeg ikke. I 1979 så kom jo den gulgrønne, det var banan, og svartrød, det var lakris. Og så senere kom cola, jordbær og sitron. Og på slutten av 90-tallet så ble det også solgt en variant som het Maxi Bygg, og den hadde pæresmak. Ja.
0: Blåste du sånne svære bobler da?
1: Det gjorde jeg helt sikkert. Helt sikkert. Det ble opprettet flere grupper på Facebook med over 50 000 medlemmer som ønsket at tyggegummin skulle komme tilbake I handelen. Så hvis du ser noen spor av bygg, så si gjerne ifra.
0: Ja, du må melde inn her ja. Til vår postboks.
1: Det helt riktig.
0: Og den jo åpen, den.
1: Altid.
0: Ja, så har du noe på hjertet, skriv det til oss I NRK radioappen.
1: Gjør det, til Åse og Ingeborg og trykk på knappen send inn. Og vet du allerede nå at du har lyst til å være med oss I morgen på radioen, så kan du jo skrive det. Her kommer Alex Warren, sangen heter Before You Leave Me. Ikke gå noen sted da.

0: Alex Warren og Before You Leave Me.
1: Vi har fått inn en melding her om disse tubeklemmerne som mange savnet i butikker, men her er det en som sier at en dame i Trondheim lager tubeklemmer og masse annet av resirkulert plast.
0: Oi, så fint!
1: Så da kan man jo få tak i en sånn.
0: Miljøvennlig og smart.
1: Kjempelurt!
0: Ja, det er litt tynt grunnlag å søke på Google med en dame i Trondheim,
1: ja.
0: Men prøv! Det kan hende du finner det. Nå skal vi til England. Vi skal høre en låt fra det sjette studioalbumet til Ellie Goulding. Jeg er litt sånn Ellie Goulding-fan.
1: Mm.
0: Ja. Hun slapp den plata si på fredag, og jeg satt og hørte på den tidligere i dag. Den har jo allerede gitt 4 singler, tror jeg, til verden. Vi skal høre et spor som ikke er en single. Ellie Goulding kommer her med den rykende ferske låta Jealousy.

0: Synge Ellie Goulding.
1: Var ikke den fin?
0: Å ja, kjempetrøkk i den.
1: Likte den godt. Noe annet jeg liker godt er sopp. Liker du sopp?
0: Ja, jeg synes det er helt magisk i sauser.
1: Steinsopp?
0: Ja.
1: En av våre beste matsopper, sier de som kan slikt.
0: Ja, kantarell.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Nydelig. Skogens gull, er det det kalles?
0: Ja.
1: Ja. Jeg leste om noe som skremte meg bitte lite grann, men som heldigvis er langt, langt vekk.
0: Ok, ja, hva da?
1: Ja, hvis du befinner deg i Yunnan-provinsen i Kina, og også er glad i steinsopp, så vil du kunne kjøpe den lokale varianten av steinsopp på markedet i byen.
0: Mm-hmm.
1: Og da er det en del av de som har gjort det, som opplever noe ganske skremmende.
0: Oh.
1: Ja. De spiser den, og er ikke ute etter å trippe eller ruse seg.
0: Nei.
1: Men de spiser den fordi det er en god matsopp. Og så da skjer det. Da kommer det plutselig inn foran dem små dansende alver som marsjerer over klærne deres. Kanskje de bader i suppa på bordet.
0: Nei.
1: Jo, det er bare de som har spist soppen som ser det.
0: Oi, da tror de får flere middagsgjester ved bordet.
1: Ja, ikke sant? Problemet er nemlig i så fall at de ikke har varmet opp soppen godt nok. Ja, dette okay. er en sopp som heter Lanmaua asiatica, og hvis du drar til Asia og får tilbud om den, så husk for all del å varme den opp godt nok.
0: Mm.
1: Og jeg vet et par av dere tenker at nei, det skal jeg ikke gjøre, for det høres litt gøy ut, men det anbefales ikke. På sykehuset i Yunnan så forteller de at 90% av de som har kommet til sykehuset etter å ha ikke varmet opp den soppen, de ser disse små alvene som hopper og danser og bader i suppa.
0: Nei, men herlighet!
1: Ja. Så mye av det ble det at en professor fra sikkert universitetssykehus eller noe slikt ville prøve det selv, og han oppdaget ikke disse små og tenkte, hvor har det blitt av dem? Hvorfor ser ikke jeg det? Og så løftet han på duken, og da hang de under duken.
0: Nei, å herlighet, så ekkelt!
1: Ja, men de finnes jo ikke.
0: Nei.
1: Det er jo bare de som har spist soppen. Men så tenkte han, ok, jeg visste jo om dette, så kanskje jeg forventet det, og derfor bare lagde et annet bilde av det i hodet mitt. Så da begynte han å snakke med andre professorer rundt omkring i verden, og Colin Domnauer ved Natural History Museum of Utah. Han dro til Papua New Guinea og fant mennesker der som også hadde fått fatt i samme soppen, glemt å varme den opp, og så små alver som dansa og bada i suppa.
0: Nei, men så rart at man ser akkurat det samme.
1: Ja, og det skjer også på Filippinene. Så etter hvert så har de funnet ut at dette her er jo ikke noe, hverken noen dikter opp eller noe kulturelt. Dette er rett og slett kjemi i den soppen. Og nå, og det er det som virker så rart, nå har de bestemt seg for at de skal isolere ut den kjemien, altså de stoffene, for å se hvordan man enten kan unngå at det blir et problem, eller kanskje til og med oppdage at det kan brukes til noe i medisin, ikke sant? Så kan det redde menneskeheten.
0: Ja, men det er jo fantastisk.
1: Og hvordan gjør de dette? De tester det på mus, og da skjønner ikke jeg helt. Det er jo vanskelig å spørre de musene om de ser små mennesker som bader i maten deres, alternativt små mus som kommer løpende inn i synsfeltet.
0: Ja, alvemus.
1: Ja.
0: Da må man spørre pip, pip, pip.
1: Ikke sant? Så dette er jeg veldig, veldig spent på å høre fortsettelsen om, eller på.
0: Ja, enig.
1: Ja, og så igjen da, uansett om noen vil la seg friste, så stek soppen din.
0: I hvert fall
1: hvis det er
0: del.
1: Det slaget her. Ja, og stek den godt. Nå skal vi høre Whitesnake. David Coverdale, husker vi, frontfigur der i gården. Sangen hans heter Is This Love? Og er du i tvil, så er det sikkert det.

0: Whitesnake og David Coverdale i spissen. Han var jo også kjent for Deep Purple, husker vi. Dette var den største hitten hans med Whitesnake, hvertfall If This Love. Som ble det. Det går mot veis ende for vår del i dag.
1: Ja, for en sending.
0: Ja, det har vært veldig, veldig hyggelig. Vi er så glad for å ha dere med alle sammen. For en vennegjeng vi har, og så mye respons. Og vi takker hver og en av dere.
1: Ja, og vi er jo tilbake i morgen, vi.
0: Ja, det er vi, og PN-kvelden fortsetter etterpå. Og da er det Tormod Ingull som holder deg med knallgodt selskap utover kvelden i Kveldsåpent. Men i morgen, ja, da er vi på gang igjen. Vi gleder oss til å være sammen med deg. Da vet vi hva som skal skje.
1: Du, det er hemmelighet, ja, men det blir knakende bra.
0: Ja, så hyggelig, da må du høre på i morgen for å få vite det. Takk for nå, Ingeborg.
1: Takk for nå, HC.
0: Tusen takk for nå, Norge.

0: Her er NRK Nyheter klokka 19. Fremskrittspartiet holder på posisjon som landets suverent største parti med over 30% oppslutning. Det viser det ferske partibarometret Norstat har gjennomført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Arbeiderpartiet går noe tilbake til 22%, og Høyre går litt frem til 15,7%. Men hadde det vært valg i dag, ville kun FRP og Høyre vært over sperregrensa på borgerlig side. KrF får 3,9% oppslutning, men verst er det for Venstre med 2,8% og en tilbakegang på 1,2 fra forrige måling. Det er et tydelig og stort fall for Venstre, sier kommentator i Dagbladet Martine Ørdal.
1: Og vi kan vel slå fast at det er vanskelige tider for både republikanere og EU-tilhengere. Etter kongens død og Islands nei, så har det vært borgfred i tillegg, så det har jo heller ikke vært noe rom for Venstre å markere seg i den debatten. Småpartiene sliter jo uansett med å komme igjennom i en tid der det er de store offentlige markeringene som står i fokus, og hvor de ikke skal egentlig ytre seg om politikk i det hele tatt.
0: Russland åpner for å gjenoppta trepartssamtaler med USA og Ukraina. Det sier Kremls talsperson Dmitrij Peskov etter at USAs spesialutsendinger Steve Witkoff og Jared Kushner besøkte Moskva og Kyiv i helga. Ukraina har fra før uttalt at de er positive til et møte med USA og Russland om mulige fredsløsninger. Tore Bukvold, sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, tror det er lite sannsynlig at dette vil føre til en avslutning på krigen.
2: Det er aldri skadelig at partene i seg selv snakker sammen, og man kan jo godt tenke seg også at det er samtalen som er nå kan legge grunnlaget for noe mer senere, så det er bra at det skjer. Men når det gjelder selve krigen, så tror jeg Putin har bestemt seg på at han skal prøve å ta resten til Donetsk fylke, og det kan ta lang tid, men han tror at han skal klare det ganske kjapt, og så lenge han tror det, så er det nok ikke sannsynlig at det kan føre til noe våpenhvile eller eventuelt fredsavtale med det første.
0: Donald Trump kommer ikke i kong Haralds gravferd. Etter det NRK forstår, sender USA politiske representanter på et lavere nivå enn først antatt, men hvem er ikke kjent. Da kong Olav den 5. Ble begravet i 1991, sendte USA daværende visepresident Dan Quayle. Og sikkerhetsoppbudet rundt kong Haralds gravferd på onsdag får konsekvenser for fremkommeligheten flere steder. I tillegg til at trafikken på E6 mellom Gardermoen og Oslo blir svært begrenset på tirsdag og onsdag, rammes også flytrafikken. Norwegian innstiller nemlig flere fly på gravferdsdagen, det bekrefter pressesjefen i flyselskapet overfor TV2, og hittil har flyselskapet kansellert 20 flyvninger. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: NRK P1. Dette er Kveldsåpent med Tormod Ingull på NRK P1.
4: Ja, det blir kveldsåpent denne her uka også, selvsagt. Og i kveld starter vi med Daniel Kvammen. Dette er Du fortjener en som er. NRK P1. Og i kveld starter vi med Daniel Kvammen. Dette

Daniel Kvammen, du fortjener en som med. Kom som en kule i 2015, solgte gull, og det ble opp til flere spillemannsnominasjoner også den gangen. Men enn at det 11 år siden, altså, det, jeg måtte sjekke opp det virkelig 3 ganger. Så lenge er det siden den kom. Ok, her er det en som

George Harrison, Got My Mind Set On You fra 88, den der, men egentlig så jo den der en god gammel låt som først ble spilt inn med James Ray I 1962, så en hundgammel sang, rett og slett. Du hører på kveldsåpent her på NRK.no, du vet at vi finnes I appen NRK Radio, og det også den da du bruker, hvis du vil oss nå. Du kan bruke den der send inn funksjonen, så får vi meldingene inn hit til studio, hvis det noe du har på hjertet. Nå skal vi høre på Camilla North. Etter det så blir det en helt ny og fersk norsk låt fra Line Dybedal.

0: Camilla Mårts med Som du er. Line Dybedal, hun spiller vi jo en del her på NRK P1, og nå til våren, eller nå til våren, til våren, så kommer hun ut med en ny plate, der naturen, havet og kystkulturen den røde tråden, men nå så har jeg allerede kommet med en single fra den plata, den heter Morgongut, vi har vært innom den før også her I Kveldsåpent, og den en sang som vi nå kommer til å spille mye utover høsten her på P1. Ellen Flå har snakket med Line Dybedal om sangen, og Line forteller at den handler om en helt spesiell person.
1: Den nye låta mi, Morgongut, den skreven til den eldste sønnen min, han som gjorde at jeg ble mor.
2: Den dagen jord og himmel skifta stille, vart verden ny.
1: Og da jeg møtte han for aller første gang, så skjønte jeg at livet det blir aldri det samme igjen.
2: Morgongut.
3: Sikkert flere som kjenner seg igjen I det Line Dybedal beskriver her. Livet blir virkelig ikke det samme etter at vi har fått unga. Men for hun kom det også med en sorg.
1: For meg var starten på det å bli mor ganske annerledes enn det jeg hadde sett før meg. Først og fremst kom det en ubeskrivelig stor kjærlighet til det her nye mennesket. Men det var en dramatisk fødsel, mye frykt. Det kom kastet på meg en lang barseldepresjon og mye sorg på en måte.
3: Men sangen Morgongut ganske lystig og glad, og grunnen til det forklarer Line på denne måten.
1: Jeg kjente at det var på tide å sette ord på alt det fine som faktisk var der I tida etter han ble født, og det lyset som han kom med. For det noe med lyset I den her morgonguten, eller Reiel som han heter på ekte. Han har blondt, bølgete hår, han elsker sommeren og de lyse dagene, I shots og baris og aller helst barføtt. Mens det nesten bobler av han fordi han har fått enda en ny, veldig kreativ idé. Så morgongutten, han kom og fortsatt kommer med masse kjærlighet og varme, en herlig energi og ja, mye lys.
3: Til våren kommer det album fra Line, men allerede nå I høst skal hun teste ut låtene sine på publikum. Og da tar hun turen til små grendehus, kirke og litt mindre plasser. Og da kan hun være sikker på at artisten fra Selje gir mye av seg selv når hun står på scenen.
1: Ofte når jeg spiller konserter, så føler jeg at jeg teker hjertet mitt ut av kroppen og bare bretter. Da det ut for publikum. Vær så god, liksom. Og det som jeg synes veldig fint på sånne plasser, det at det ikke så stor avstand mellom meg og publikum. Det kan kjennes av og til litt skummelt ut, og kanskje vel nært, men jeg tror også at det veldig verdifullt.

Malene Dybedal, Morgon Gut, som altså en sang som du kommer til å få høre mye her på P1 utover høsten. Nå hører du her Enrique Iglesias Sig opp i bakgrunnen, Be With You.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

Slippe tak med Eva Vel Skram var det. Ta en liten kikk på hva som skjer I trafikken. Det et par ting her nå. I Stavanger på E39 så har det vært stengt I et felt ved Auglendshøydtunnelen. Det har vært kø inn mot byen. Det skjedde som det kanskje begynner å løse seg litt grann der nå. Og så har vi på E16, eller Riksvei 4, der de går sammen ved Lunner, så har det vært en trafikkulykke før I dag. Der det stengt I Røstetunnelen mellom Statens Vegvesen I retning Hønefoss, og der det en del kø, det skiltet omkjøring der nå. Fylkesvei 120, Huls I Indre Østfold, der det også stengt på grunn av ulykke. Og for ordens skyld så tar vi også med at E6 over Dovre åpen nå. Der har det vært trøbbel ved Hjerkinn tidligere I dag på grunn av ulykke der, men veien altså åpen igjen. Ja.

Matteus med Didn't See It Coming. Vi går videre med en gammel slager. Dette Adele med Hello.

Det var del med Hello, og du verdens navn og rike, hvor populær den sangen der og hva. Det kom jo i 2015 og satt, slo alle rekorder da den musikkvideoen der kom, og den fikk 100 millioner visninger på YouTube på bare 5 dager og sånt. Det jo helt utrolig, og den har snart 2 milliarder avspillinger på Spotify også. Nå det Sofia som kommer med melodi.

Sofia med Melodisvadia. Nå skal vi ta en ny låt med Aurora. Det har gått 10 år siden Aurora slapp debutplata si, All My Demons Greet Me As A Friend. Den plata gjorde jo at hun kom seg ut I verden med for eksempel låta som Running With The Wolves. Og 10 år gått, og det tydeligvis fortsatt liv I denne debutplata, for 25. september så markerer Aurora jubileet med The Mott Tapes, en slags søsterplate til denne debuten blir det. Hun har gravd fram tidlige innspillinger, demoer og låter som ikke kom med på originalalbumet. Og på originalalbumet så var det ingen sang som het All My Demons Greet Me As A Friend. Men det det altså nå, for den låten, den har kommet som en single, her får du den.

Der var han, vet du. Da fikk vi endelig høre den sangen. All my demons greet me as a friend med Aurora. Vi var så vidt innom trafikken her I sted. Vi må rydde opp litt der nå, for meldt om masse stengte veier for en stund siden, men nå har det meste ordnet seg igjen. Det var snakk om på Lunner, Riksvei 4 E16, der har det vært stengt I retning Hønefoss I Røstetunnelen før I dag på grunn av et trafikkulykke. Her veien åpnet igjen. Samme gjeld for Europavei 39 I Stavanger, hvor et felt var stengt I Auglenshøyden-tunnelen, og der var det kø I retning inn mot byen. Dette har løst seg igjen, fortell deg nå, Statens Vegvesen. Nå så rydder vi rett og slett plass her til en kjempelåt, så nå får du bare høre etter.

Det er like bra å være I gang. Den Delillos med Min baby dro av sted. Nå det nyheter om ikke så alt for lenge her på P1. Annonsere det tidlig nå, fordi at nå skal vi spille en lang sang som en skikkelig klassiker, den også. Det dreier seg om Bon Jovi og Bed of Roses. Visst nok skrevet I LA under et anfall av sterk fyllesjuke, ifølge internett. Eller så må jeg si at det jo en sånn dokumentar om Bon Jovi som lagt ut for ikke så lenge siden. Det ble på Disney, den anbefales. Der den store spenningen der om hvorvidt stemmen til Bon Jovi kunne berges eller ikke når de var på 40-års turné her for et år eller to siden. Her var I hvert fall stemmen helt fin på Bed of Roses når de var I glansdagene. Straks tilbake etter nyheteren her I Kveldsoppvendt.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur mot Parkinson, forteller generalsekretær i Norges Parkinsons forbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: EU vil investere mer enn 200 millioner euro på Grønland som en del av en ny samarbeidsavtale. Blant annet vil EU og Danmark sammen finansiere en satellittbasert internettforbindelse, slik at avsidesliggende områder får raskt og stabilt internett. De store investeringene regnes for å være en motvekt mot USAs ønske om å overta øya. En person er sikta i etterforskninga av trusler mot FRP-politiker Simen Velle, det opplyser PST til Dagbladet. Det ble åpnet etterforskning etter at Velle i mai skrev på Facebook hvordan han og hans nærmeste familie hadde blitt trua på livet, og saken er fortsatt under etterforskning. Nepals turistminister ber utenlandske turister om å ikke avlyse reisene sine etter katastrofeflommen. Turismen gir arbeid og inntekter til over 1 million mennesker i fjellandet. Nå begynner den viktige høstsesongen, men et hotell i Kathmandu sier at hver femte bestilling nå er kansellert. Mange av turistene står nå overfor et moralsk dilemma, sier reporter i Nepal, Ole Reinert Omvik.
2: På den ene siden så har de veldig lyst til å komme hit. De jeg møtte i går, de fortalte at ja, vi hadde bestilt reise sånn, men vi synes det er vanskelig å komme til et land som er i sorg. En jeg snakket med, han sa at han hadde lenge tenkt å dra til Nepal. Da han så at dette skjedde, så bestemte han seg for å reise rett og slett for å støtte Nepal. Altså, turistministeren, han har akkurat tatt i gang en kampanje på sosiale medier som går over hele verden nå, hvor han sier Nepal calling. Kom til Nepal, dere er viktig for oss. Det er ikke bare det at dere får en fin reiseopplevelse når dere kommer hit, men dere også faktisk støtter Nepal.
0: Og flomofferen i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir et minutt stillhet før alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.
3: Kveldsåpent her på NRK P1. Tormod Ingull står her i studio i kveld. Her har du First Aid Kit med Blue.

Det var First Aid Kit med Blue, Clara og Johanna Söderberg heter søstrene. Det høres veldig bra ut, First Aid Kit, som fra et annet tiår langt tilbake et sted. Funker veldig bra. Vi skal gå kjapt videre nå. Dette Odd Nordstoga med En sang som finnes.

Trollene fra Odd Nordstoga, en sang som finnes. Minne igjen om appen NRK Radio, det der du finner oss her i kveldsåpet, og det også der du går inn om du har hørt noe en kveld som du har lyst til å høre en gang til. Alle våre program ligger der. Utover kvelden I dag nå, så skal vi innom mer norsk musikk som vi bruker å putte inn når vi har sjansen. Så skal vi, det et par sånne stjerner som har bursdag I dag, og vi skal innom helgas Emmy-utdeling også. Først nå så det Victoria Nadine med Happy Tears.

0: Happy Tears.
1: Victoria Nadine, Happy Tears var det. Det var jo Emmy I helga, du fikk kanskje med det. Der fikk jo to av de store hver sin Emmy. Sin første Emmy, både Sabrina Carpenter og Bad Bunny. Og Sabrina Carpenter, hun fikk jo prisen som produsent og artist på det der Disney-showet som markert The Muppet Show sin 50-årsdag.
2: Okay, now to kick us off, it's our very special guest, a sensational singer, songwriter, and global superstar, the one and only Sabrina Carpenter! Yay!
3: Don't worry, Sam, I got it.

0: Sabrina og Muppeten. Hun var ikke den eneste popstjerna som feiret da, for Bad Bunny, han fikk også sin første Emmy, og det var altså for pauseshowet under årets Superbowl.
1: God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela, Guyana, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, México.
0: Det er litt artig da at Bad Bunny vant, siden det var så mye, skal vi si, barnslig bråk rundt det showet der. Velfortjent. Og med helgas priser da, så har altså begge to tatt et lite steg mot en av underholdningsbransjens mest eksklusive klubber, IGOT, som altså forkortelsen for vinner av både Emmy, Grammy, Oscar og Tony. Så får vi se hvordan det går, de har i hvert fall en E-no. Vi får ta en låt med Sabrina Carpenter da, som var med i dette Muppet-showet. Dette Man Child.

Manchild med Sabrina Carpenter, som altså skuffet inn en Emmy for sin deltakelse I Muppet Show. Og hvis du ikke har sett det, så kan du jo gå inn der på Disney og se på dette Muppet Showet, som, hva skal man si, det en slags sånn kopi av gode gamle Muppet Show, med de samme figurene og sånt nå. Det like bra? Du får se det selv og gjøre det til egen mening. Nå det noe som I hvert fall alltid like bra. Dette Hellbillies. Hun jeg ville ha.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, det gøy, Sindre Stortvedt I Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Her jeg gjør.
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Alvar Robbie Williams med No Regrets. Det skal visstnok handle om hans tidligere boyband Take That, men det får nå så være det artigste med den låten der, synes jeg, det at han ene som korer på refrenget, det han typen I Pet Shop Boys, Neil Tennant. Det synes jeg artig. Nå vet du det du også, så da kan du dra frem det på et eller annet narspill eller en eller annen hard musikk-quiz og brillere litt. Husk på det der nå. Ok, nå får du Rakel her med La meg gå, og etter det så skal vi snakke om en av musikkens virkelige hedersdamer som har bursdag I dag, det Diane Warren. Men først, Rakel.

La meg gå med Rakel. Ja, jeg slenger med en sånn liten stjernebursdag I dag. Dette altså ikke hvem som helst. Det Diane Warren som blir 70 år I dag, faktisk. Vi får bare gratulere. Og hvis du tenker at, hvem jo dere Diane Warren igjen, så kanskje ikke det så rart, for det at du jo nødt til å lese et platecover for å få med deg navnet til Diane Warren. Hun komponist og låtskriver, om man vil, og hun har skrevet en enorm mengde med superkjente sanger for alle verdens kjente artister. Mange av de låtene som surrer og går her på radioen til stadighet, dem har hun hatt fingrene sine borti. Nothing's Gonna Stop Us Now med Starship, Unbreak My Heart, Tony Braxton, ja, det så mange, vi kan ikke liste opp alle sammen, men det var noe et par. Ja, så for, til ære for 70-åringen, så skal vi si at vi tar hennes kanskje mest kjente sang, Aerosmith, det kanskje også deres mest kjente sang, I Don't Wanna Miss A Thing, den gikk I hvert fall til topps over hele verden, filmmusikken til Armageddon, tenker vi ta en liten runde på akkurat det, og etter vi har hørt sangen, her kommer den I hvert fall.

Ja, det var Aerosmith, I Don't Wanna Miss A Thing, som altså ble nummer en over hele verden, omtrent I hvert fall da. Men det rare at hun, Diane Warren, da, som har skrevet sangen, hun skrev sangen med tanke på at Celine Dion, eller noen I den retningen, skulle spille den inn. Men så ble filmen liksom solgt inn, filmen, så sangen ble solgt inn til filmen Armageddon, altså en av de 15 filmene hvor Bruce Willis redder verden. Men da prøvde man også å få U2 til å spille inn den sangen her, men så ble Liv Taylor kastet som den ene skuespilleren, og da var det jo artig poeng selvfølgelig at han, duden I Aerosmith, faren til Liv Taylor, og ja, så da ble det dem. Og så ble det jagget med en kjempehit. Hadde sikkert blitt fint med U2 eller Celine Dion også, men det var vel greit at Aerosmith fikk den. Nå det straks værvarsel. Vi skal få med oss A Rainy Night in Georgia med Randy Crawford først.

0: Det var Randy Crawford som sang A Rainy Night in Georgia. Og for ordens skyld så har jeg nå sjekket været for Georgia akkurat nå. Og Yr sier det blir delvis skya og regn utover ettermiddagen og kvelden. Så Randy Crawford har sine ord I behold. Men hva med statsmeteorolog John Smits?
1: Jeg håper at jeg får min behold også da. Ja. Kan du si det at akkurat nå så det en del regnbyger på Nordmøre I hvert fall, og også nedbør som har beveget seg gjennom Nordland, og etter hvert kommet opp til en sørlig del av Troms, og snuser litt på sørligste del av Finnmark akkurat nå I hvert fall. Og så det også noen regnbyger som går langs med kysten fra Sørland og opp mot yttre Oslofjord, det omtrent sånn som det nå da. Og det bringer jo oss over til morgendagen, som ja, blir vel for det meste skyet på Spitsbergen, men stort sett oppholdsvær I Longyearbyen I hvert fall, og ja, 5, 6, 7 grader over null. Litt vind I Finnmark, sør-østlig, ja, I hvert fall liten kuling utsatte steder. Kan vel kanskje være stiv kuling enkelte plasser på kysten I øst en periode også. Det nedbør, som jeg sa, som brer seg nordover nå I løpet av natt. Det passerer, men det gir ikke fullt så mye nedbør som det neste systemet som kommer sørfra utover dagen I morgen. Det danner seg et lavtrykk over ja, midtre del av Sverige som beveger seg nordover og gjennom Nordfinland og skal egentlig passere over Finnmark. Og, så da blir det nok en del regn som brer seg nordover da, utover dagen I morgen. Også vestlig del av Troms, unnskyld, østlig del av Troms får dette regnet. Mens på slutten av dagen så har det stort sett gjort det sitt I den sørligste delen av Finnmark. Lengre vest I Troms, da viser vi vest for det fjellmassivet som kalles for Lyngsalpene, så blir det nok bare litt mer spredt regn. I Nordland så vil det gå en del regnbyger I løpet av morgendagen. Det samme gjelder også Trøndelag og Møre og Romsdal. Vinden kan vel komme opp I en frisk bris og liten kuling på kysten ifra sørvestlig retning. Kanskje kortvarig når vi nede ved statt opp I en stiv kuling. Også sør til sørvest, og også sørover på Vestlandet så blir det en del regnbyger I morgen. Men det tar seg nok noen pauser, særlig de indre strøkene I sør, særlig utover ettermiddagen. Når det gjelder områdene Østafjells, så venter vi også her at det passerer regnbyger fra sørvest utover dagen. Når vi kommer til kvelden, så virker det som kanskje mye det har passert, men det kan kanskje henge igjen en annen byge fortsatt. Så det også en liten mulighet for torden I de yttre strøkene på Vestlandet, også langs kysten I Trøndelag og Møre og Romsdal. Det kan også være at enkelt av disse bygene som passerer over Østlandet kan ha et eller annet lyn eller tordenskrall I seg, men det ikke rare greiner. I fjellet så det også sånn at disse regnbygene vil passere her, og vi I de aller høyeste fjellområdene, så går temperaturen noe ned, så på toppene I hvert fall I Jotunheimen, så kan det nok være nedbør I hvit form da, utover morgendagen.
0: Det var I hvert fall godt å høre at disse bygene tar seg en pause innimellom.
1: Ja, det vel at det tar seg en pause litt innimellom, og kanskje til og med kan bli noe gløtt av sol, så da vi prøver alltid å se det positive I det.
0: Ja, flott. Takk skal du ha, Jon.
1: Bare hyggelig.
0: Hei.

Ja, det var Synne Sørgjær med Emilie, låt som kom den uka her. Ikke bare kommer med en ny sang, hun har også startet på noe som blir en ganske lang Norgesturné I høst og vinter. Hun har nettopp spilt I Tromsø, og så I oktober så tar hun turen til Kirkenes og Sarpsborg og Stavanger og masse andre plasser. Du får sjekke. Ut hvor hun spiller hen hvis du har tenkt deg på konsert og kanskje kommer dit du bor Nå kommer Gabrielle her med Hjemme

0: Her NRK Nyheter klokka 21. Fremskrittspartiet holder seg stabilt over 30% i en fersk Norstat-måling utført for NRK, Dagbladet og Vårt Land. Målinga viser også at de fleste partiene holder seg på samme nivå som i forrige måned. Arbeiderpartiet går litt tilbake og ender på 22% oppslutning. Høyre går litt frem til 15,7%. Men Høyre må nå innfinne seg med å være mindre enn FRP, sier kommentator i Dagbladet Martine Aurdal.
1: De har ligget stabilt FRP på over 30% i veldig lang tid nå. Dette er den tiende måneden på rad med borgerlig flertall og et FRP som har ligget så høyt så lenge og som jo påvirker også tallene til de andre borgerlige partiene.
0: Oslo tingrett har forlenget varetektsfengslingen for Marius Borg Høyby i 4 nye uker, det melder Aftenposten. Han hadde på forhånd samtykket til videre fengsling med elektronisk kontroll. Nå kan han holdes i politiets varetekt til 5. oktober. Høyby har fått tillatelse til å delta i gravferden til Kong Harald på onsdag. Brakseieren for ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland i delstaten Sachsen-Anhalt i går sender sjokkbølger gjennom Europa. Partiet fikk 43,8% av stemmene. Det kan bli første gang et ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. AFD ville blant annet ha en streng innvandringskontroll, avslutte sanksjonene mot Russland, avvikle det grønne skiftet og forby bruk av regnbueflagget i skolen. EU vil nå granske delstatsvalget, forteller korrespondent Anders Børingbo.
2: Det er en pågående granskning her allerede av Meta, X og TikTok for hvordan de håndterer hvem som slipper igjennom i sosiale medier. Og i dag åpnet EU for at den granskningen kan også komme til å omfatte den tyske valgkampen i Sachsen-Anhalt, hvor det er påstander om falske kontor og spredning av KI-innhold.
0: I Serbia ble krigsforbryterdømte Ratko Mladic i dag begravet på statens regning.
3: Et siste farvel med Ratko Mladic. Slakteren fra Bosnia ble han kalt. Dømt for krigsforbrytelser, folkemord og forbrytelser mot menneskeheten etter krigen i Jugoslavia på 90-tallet. Men for mange serbiske nasjonalister var Mladic en helt. I dag fulgte tusenvis ham til graven.
0: Reporter Haldor Asvald. Storbritannias største bilprodusent Jaguar Land Rover vil si opp 4000 av sine ansatte. Etter planen skal det skje gjennom frivillig avgang. Målet er å kutte kostnadene med 20 milliarder kroner over 2 år, og mesteparten av nedbemanningen skal etter planen skje i Storbritannia. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.
4: Her på NRK P1 har vi en time igjen med kveldsåpent. Og den vi så heldig at vi får opp til å starte med Dumb Dumb Boys. Dette Englefjes.

Dum Dum Boys med Englefjes. Det spilte jo De Lillos tidligere I kveld, så kanskje jeg burde bare kaste inn Rage Rockers og Jukke også, og så har vi liksom hele buketten samlet. Jeg får tenke litt på den. Vi skal ha en annen klassiker her nå. Dette altså Tracy Ullman, They Don't Know.

Seal, men they don't know. Husker du den brukte sånn tubular bells, skal jeg si, på sånn svære klokka på en låten der. Det jo egentlig, vet du, så den sangen her laget av Kirsty MacColl. Kirsty MacColl, da må jeg sikkert legge til altså, at hun da den kvinnelige stemmen på Fairy Tale of New York med Pogues, for eksempel. Hun spilte inn den låten her i 1979.

Da hun kom ut med den her i 1979, så var det ingen som brydde seg I det helt tatt. Det jo hårfint om du hører forskjell på de sangene her, bortsett fra det der med klokkespillet da. Men hun godeste Kirsty ble kjempeglad når hun Tracy Ullman ville spille inn den låten her I 93, så hun McCall, hun stilte opp og kora greier på den

1983-versjon. Og da ble han av en eller annen merkelig grunn plutselig en kjempehit. Merkelig det, hvordan samme sangen liksom må ha noen, må ha flere dytt for å komme seg ut for kanten for å bli en hit. Det var ikke så stor forskjell på dem egentlig. Men ok, nå, om ikke så lenge så skal vi snakke om noe helt annet, for ja, i dag så er det 30 år siden Tupac ble skutt, og det skal vi snakke mer om ikke så lenge. Vi skal ha litt Zimmerman først, med Riper i lakken.

0: Zimmermann med riper I lakken. Og ja, hva var det jeg sa? I dag det altså 30 år siden Tupac Shakur ble skutt I Las Vegas I det som skulle bli et av musikkhistoriens mest omtalte drap. Men hva var det egentlig som skjedde den kvelden? William Frehov Sande tar oss tilbake til Las Vegas 7. september 96.
1: Klokka kvart over 11 på kvelden. Vi befinner oss I Las Vegas, og datoen 7. september 1996. På Flamingo Road står en BMW ved et rødt lys. Bak rattet sitter plateselskapsdirektør Suge Knight, og I passasjersettet sitter en av verdens mest berømte rappere, Tupac Shakur. Og mens den svarte BMW-en står og venter på grønt lys, kommer en hvit Cadillac opp på høyre side. Et vindu går ned. Så kommer skuddene. Tupac blir truffet 4 ganger. 2 ganger I brystet, 1 gang I armen og 1 gang I låret. Suge Knight blir også skadet, men Knight fortsetter å kjøre. Omtrent 1,5 kilometer senere blir BMW-en stanset av politiet, og ambulansepersonell kommer til stede. Tupac kritisk skadet og blir fraktet til University Medical Center I Las Vegas. Men for å forstå hvorfor noen kan ha ønsket Tupac dø, så må vi spole litt tilbake. Vi på midten av 90-tallet. Amerikansk hiphop preget av en bitter rivalisering mellom østkysten og vestkysten. På den ene siden New York Bad Boy Records og The Notorious B.I.G. Og på den andre siden Los Angeles Death Row Records og Tupac Shakur. Tupac og Biggie hadde en gang vært venner, men forholdet kollapset etter at Tupac ble skutt og ranet I New York I 1994. Tupac hevde senere at Biggie og Sean Puff Daddy Combs visste mer om angrepet enn de fortalt, men de avvist anklagene. Og etter hvert blir konflikten mellom partene både personlig og offentlig. Everybody want to be on about it being a war between the East Coast and the West Coast. It's really just a problem with two rappers. It's on, nigga. All that bickering beef. I can hear sweat trickling down your cheek. Everybody want to make it a bigger thing than
2: Everybody
1: it is.
2: Everybody wants to get involved in everyone else's problem.
1: Exactly. Biggie, remember when I used to let you sleep on the couch and beg a to let you sleep in the house? For konflikten eskalerer gjennom 1995. Tupac tolker Biggie's Who Shot Ya som et angrep på han, og Suge Knight går offentlig ut mot Bad Boy Records. Og sommeren 1996 svarer Tupac med Hit Them Up, et brutalt og personlig angrep på Biggie og Bad Boy Records. Fuck your bitch, you fat motherfucker. Westside, Bad Boy Killers. You know who the realest is, niggas, we bring it to Men på selve drapskvelden skjer noe som senere blir sentralt I etterforskningen. Mike Tyson! Vi tilbake I Las Vegas 7. september 1996. Tupac og Suge Knight på MGM Grand for å se Mike Tyson bokse. Og etter kampen møter følger Orlando Anderson et medlem av Southside Compton Crips. Og det har allerede vært konflikt mellom Anderson og personer rundt Death Row. Overvåkningskameraen på hotellet fanger det som skjer, og Tupac slår Anderson, og flere fra følge deltar I slagsmålet. Og senere forlater Tupac hotellet sammen med Suge Knight. De på vei til Club 662. Og rundt klokka 11 blir de stanset av politiet på grunn av høy musikk og manglende synlige bilskilt, men de får kjøre videre. Og bare minutter senere står BMW-en ved det røde lyset på Flamingo Road, hvor Tupac blir skutt 4 ganger. Han blir etter hvert kjørt til sykehuset, hvor legene kjemper for å redde Tupac. Han blir operert og lagt I medisinsk koma, og utenfor venter venner, familie, fans og journalister.
3: Suge Knight was able to get his vehicle just about a mile away from the site of the shooting. Something of a miracle given his condition, the condition of his car, which had a flat tire, and the fact that the traffic on the strip after a heavyweight fight in Vegas is something to behold.
1: Samtidig som Tupac kjemper for livet, så forsøker politiet å finne ut hvem som satt I den hvite Cadillac-en, men etterforskningen møter problemer.
4: Flere personer I Tupacs følge gir ifølge politiet lite informasjon. Suge Knight sier senere at han hørte noe, men han så ikke hvem som skjøt. Seks dager etter skytingen den 13. september 1996 dør Tupac Shakur av skadene. Han blir 25 år gammel.
5: Rap star Tupac Shakur died last night after a brief life in a rough business. Fuck him, we bad boy
0: killer. Brief life in a rough business, faktisk. Drapet på Tupac har I 30 år vært et av musikkhistoriens mest omtalte mysterier. Men I forrige uke så kom altså dom I saken da en jury I Vegas fant Dwayne Davis skyldig I hvert fall å ha orkestrert dette drapet. Men han har anka og fremholdt sin uskyld, så vi får se hvordan det går. Her Tupac med låten han ga ut samme år som han gikk bort, dette California Love. California.

Tupac med California Love var det som jeg fikk her I kveldsåpent. Vår neste artist ut Dina Misun med Olai.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: når ingenting sant.
1: Lille Cæsar, elsker deg, hva det? Vi har en halvtime igjen av kveldsåpent. Vi skal ha mer helt fersk ny musikk, og så skal vi også innom det at Chrissy Hynde har bursdag I dag, så det kommer vi straks tilbake til. Men Miles Smith, Stargazing, først ut.

Du får alltid masse skryt for at du en glimrende låtskriver, Chrissy Hynde, som altså har spilt med The Pretenders. Hun ble født I Amerika, egentlig, men flyttet til London på 70-tallet, og der kom hun kjapt inn I gjengen rundt bandet The Sex Pistols. For den som har sett serien The Pistols, så vet man at hun var en del av gjengen der, og hadde et heftig forhold til gitarrist Steve Jones, blant annet. Men hun satt og skrev sanger på rommet, og fikk dem egentlig aldri ut med noe skikkelig band, før hun I 1978 samlet det som skulle bli The Pretenders, og da løsnet det skikkelig. Brass in Pocket gikk helt til topps I Storbritannia I 1980. Siden det så fulgte jo masse låter Back in the Chain Gang og Don't Get Me Wrong. Chrissy selv jo det eneste originalmedlemmet som har vært med hele tiden I The Pretenders. Hun jo også da mer eller mindre The Pretenders, kan man si. Hun ble innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame I 2005. Gratulerer Chrissy Hynde med 75-årsdagen. Man må jo bare være stor fan av Chrissy Hynde. Hun jo en av dem som stiller opp på amerikansk talkshow med Frank Zappa t-skjorte, så da må man være sympatisk, synes hun I hvert fall det. Dette The Pretenders med en av de aller største hitene sine, I'll Stand By You fra 1994.

Det var Pretenders og bursdagsbarnet Chrissy Hynde som fremførte I'll Stand By You. Står seg godt den. Og apropos det, nå det bare å brette opp armene, vreng opp lyden på radioen, for nå, nå kommer den bra igjen.

Av og til så må man bare høre på Spin Doctors med To Princess. Sånn det bare. Nå skal du få høre på noe helt annet. Dette Angelo Reira som synger Sånne som meg.

Selin Egård med perrong var det. Det sånn at på mandagen her I kveldsoppen så tar vi oss gjerne med en anbefaling fra Urørte redaksjon. Og I dag har vi funnet fram til en låt fra en gjeng som kaller seg Fremtiden. Om det et band eller en gjeng det som, med folk som gjør ting sammen, det ikke så godt å si for oss. Det står på hjemmesiden deres at de møtes I et forsøk på å skape et musikkliv de selv har lyst til å være en del av. Noen gang så blir det en sang. Noen gang så blir det en konsert eller en film. Ikke så godt å si hvordan de opererer egentlig, men I hvert fall, de har nå fått til låten Plass til deg, som altså anbefalt fra Urørte denne uka, så vi anbefaler videre. Her kommer den.

0: Her er NRK Nyheter klokka 22. Store folkemengder møtte i Berlin i kveld for å protestere etter at ytre høyrepartiet Alternativ for Tyskland fikk 43,8% av stemmene i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det kan bli første gang en ytre høyreparti leder en tysk delstatsregjering siden nazistene styrte. Det er mange som frykter AFDs seierherre Ulrich Siegmund, som blir kalt Tysklands farligste mann.
1: Folk i Berlin og i andre tyske byer de samler seg fordi at de vil at politikerne skal fortsette å boykotte og la være å samarbeide med dette høyre nasjonalistiske partiet som altså fikk nesten halvparten av stemmene i gårsdagens delstatsvalg. Og Siegmund, partiets statsministerkandidat, han ses på som farlig fordi han er hyggelig, smilende, charmerende, positiv, men står for noen ytterliggående politiske holdninger. Han vil blant annet ha adskilte skoler for etniske tyskere og for innvandrere, og de sistnemte de skal forberede seg på å bli sendt tilbake til de landene som foreldrene deres har utvandret fra.
0: En person møtte opp på legevakta i Bærum med stikkskade etter en voldshendelse. Den skadde har ifølge vitner fått stikkskade. Skadegraden er uklar ifølge politiet. Politiet jobber med søk etter involverte for å avklare hendelsesforløpet. 3500 av forsvarets menn og kvinner skal delta i kong Haralds gravferd på onsdag. Siden kongen er forsvarets øverste leder, er det mange som har tjent under han gjennom disse 35 årene. Og på onsdag skal forsvaret ta farvel med det de kaller deres krigsherre, sier oberstløytnant Johannes Kipsgaard.
2: Og det ordet krigsherre, det er jo et ord som kanskje høres fremmed ut og til og med litt brutalt for dem som ikke kjenner forsvaret. Men for oss så er det litt mer nært. Et viktig poeng her er jo at monarken spiller jo faktisk en viktig rolle som militær leder og toppleder i forsvaret. Og det er jo sånn at vi har hatt en diskusjon nasjonalt med kongen med sin uformelle, men høyst reelle makt, og regjeringen med den formelle makten. Og sånn er det jo også i det militære mikrokosmoset. Det er jo regjeringen som er den reelle øverste krigsherre som gir forsvaret oppdrag, men monarken han påvirker også, har en stor betydning også for kampviljen til norske styrker.
0: Og politiet stenger deler av luftrommet over Østlandet i forbindelse med kong Haralds begravelse fra i morgen til torsdag. Politiet presiserer at det gjelder alle luftfartøy, noe som betyr at det ikke er tillatt å fly droner eller småfly i de berørte områdene uten spesiell tillatelse. Forsvaret skal bistå politiet i gjennomføringen av tiltakene. Det var NRK Nyheter i studio. Terje Tobias Tønne.

Hele veien fra 1986, det var Eurythmics med Thorn in my side i kvelden på P1. God aften, god mandag, det er fremdeles 7. september i et par timer til, og jeg veldig glad for at du har på radioen, og at du har lyst til å dele denne kvelden sammen med meg da, og resten av alle de som hører på P1. Denne kvelden. Jonas heter jeg, og jeg står her i studio på distriktskontor på Hamar. Det er mørkt, veldig mørkt utenfor vinduet, men det var ganske fin temperatur da jeg gikk gjennom gågata her i Hamar, og det var folk ute på restauranter, og det virket som om folk var gira på en fin høstkveld, selv om det er mandag. Håper uka di starter fint. Hva driver du med i aften? Gå inn i appen NRK Radio og del hvordan du har det. Der kan du også sende inn et tema. For sånn er det her i kvelden på P1, at det er du som hører på som bestemmer. Hvis du blir trukket da. Jeg har en stor bolle full av temaer som er blitt sendt inn. Og så på slutten av hver sending så trekker jeg hva som blir neste sendingskrydder da. Og jeg skal gå mer inn på hva det skal handle om i aften, etter at vi har hørt Marie Tveiten og Inge Bremnes med Ein og Kvile Augo på. Og så gleder jeg meg til å høre hva akkurat du driver med i kveld. Det er altså inne i appen NRK Radio. Du kan bli med på oppropet denne tampen av mandag 7. september.

fra starten av 2000-tallet. Det var Jim Sterk det med Going Down That Lonely Road. Jeg må innrømme at jeg hadde glemt den låta der litt. Den skal jeg putte rett inn i min ikke-glem-liste for en fin låt. Før vi hopper til kveldens tema, katt versus hund, så tar vi en liten sviptur innom ku først, i hvert fall det kua lager, for jeg har fått en melding fra melkebilsjåfør Svein, som har sendt en melding inn i appen NRK Radio. Han skriver: God kveld, Jonas. Er nå ferdig med å hente inn fersk kumelk her i Ballangen og Kjellebotten, og skal kjøre opp til Narvik, og jeg må en tur innom verkstedet før jeg kjører til Tinemeier i Harstad med cirka 20 000 liter melk. Det er mye melk det i en tank. Kjør forsiktig. Så det var litt om ku, det er bra. Og så er det avstemningen inne i appen NRK Radio, og rett da, liksom, da avstemningen startet, da, katt eller hund, så ledet hun veldig. Og så under Jim Sterk her, så var det beste tidspunktet, synes jeg da, det er når avstemningen er 50-50. For da er det så spennende å se om hvilken vei det går, og klokka er jo bare 19 minutter over 10, skal være her til midnatt, så hvis du har en sterk mening da, da må du gå inn og stemme, fordi at nå er det altså katt er 46% som mener at katt er best, og så er det 54 som sier at hun, så nå er det likt, og det liker jeg, for det betyr at den stemmen som du sitter og ruger nå, hvis du sitter på kjøkkenet eller i sofaen eller på rommet, på kafferommet på jobben, det er noe du må gå inn og stemme. Så det blir riktig dette her, så vi finner ut av de som er våkne en mandagskveld, hva er det som er best? Er det hun eller er det katt? Og så er det selvfølgelig også begynt å renne inn med argumenter for eller imot da. For eksempel Terje her, han skriver: Akkurat nå står jeg og lager en stor gryte med elglapskaus, drar til fjells i morgen på rypejakt. Rypejakt klarte jeg rett og slett ikke å si. Må snakke saktere. Drar til fjells i morgen på rypejakt. Da er det bra å ha noe lettvint og bare varme opp etter en lang, hard dag i fjellet. Og som rypejeger har jeg selvsagt en liten fuglehund, Geo av typen Breton. Og, ikke sant, så Terje, og det skjønner jeg, for at katter er ikke noe tess på rypejakt. De kan jo jakte fælt, men kanskje ikke rype. Ok, og her kommer det. Nå er det masse fine argumenter her. Vi skal gå gjennom Erik på 11 år. Våken sent, Erik. Han skriver: Hun, fordi man kan kose med dem og gå turer. Ja, men man kan jo kanskje ikke gå tur. Jo, jeg har sett folk gå tur med katter faktisk. Kan i hvert fall kose på dem. Men den er notert, Erik. Det er ditt argument. Du som hører på nå, hva er det du liker best? Hund eller katt? I dag er det litt tabloid. Man får ikke lov til å velge noe annet. Gå inn her på NRK Radio. Mens vi hører Ingrid Vårvik, dette her, det er bare en mann, i kvelden på P1.

James Arthur med Say You Won't Let Go I kvelden på P1. Det mandag 7. september, og det Bjørn Inge som har bestemt aftenens tema. Det altså katt versus hund. Hva best? Og nå det en nydelig rundetall inne I appen NRK Radio, og det en liten overvekt av folk som liker hund. 60% sier at hund best, 40% sier at katt best. Og kattefolk der ute, dere må kanskje opp I ringa, fordi jeg synes også når jeg leser meldingene som kommer inn her, at det en liten tendens at det noen flere på hunder her. Kanskje hundefolk våkne lenger på natta, jeg vet ikke. Så hvis du en katteelsker som føler at din stemme må bli hørt, gå inn I appen NRK Radio og stem! Og så skriver Per Einar her, dette synes jeg bra. Per Einar, han skriver ofte fine meldinger inn til kvelden. Hva best, hund eller katt? Hun elsker deg som om du verdens beste menneske, mens katten lar deg føle deg beæret over at den I det hele tatt bor hos deg. Og det riktig. Sånn min erfaring med katter også. Og da, når en katt velger deg, da føler man seg rimelig spesiell, ass. Og så det en anonym her som skriver, katt selvfølgelig, en sterilisert, chippet katt, og katteluke gir mye kos, ingen mus og mulighet for å reise bort en helg uten dyrepass. Og det jo også riktig, katter mer selvgående enn en hund, men så det Rolf da, som skriver, en hund den beste og mest trofaste vennen du kan få, svikter deg aldri, evig trofast. Ja, det også sant. Og så det Hege som, som legger seg I midten, sånn som meg. Hun skriver, bonden og budeia har både hund og katt vært I sitt bruk, men uansett så velger vi helst ku. Kanskje det, bonden og budeia, kanskje det må være tema en aften det også, ku. Dere får sende inn, så skal det bli en offisiell lapp oppe I temabøtta, hvis dere vil det. Og så tenkte jeg skulle ta med en som ikke katte- eller hunderelatert, da, for folk driver jo med mye annet enn mandagskvelden også. Mylis, hun skriver, god kveld, jeg akkurat blitt ferdig med kveldens korpsøvelse med Trøndelags triveligste korps, Melus Janisjar Korps. Vi har en så fantastisk og inspirerende dirigent, artig på både øvelser og konserter. Ha en fin kveld, dere også, med vennlig hilsen, Mylis. Takk for den fine rapporten fra Janisjar Korpset og en god dirigent, det skal man ikke kimse. Det nesten like fint som en snill katt eller en hund.

vært I kvelden på P1, og før det så leste jeg meldinga til Bonden og Budeia, som har både hund og katt, hver til sin bruk, og velger helst ku, og så sa jeg da, ja, men da må jo kanskje dere ønske dere ku som tema da, så jeg kan skrive det på en lapp og legge I bollen, og da fikk jeg først go på det da, fra Bonden og Budeia, ja, vil ha ku som tema, opp I bøtta med lappen, så det har jeg gjort, men så kom det en ny melding her, og denne her kiler meg på riktig vis, for her står det, og ku og oksenavn, snart kalving her, og alle 35 må få navn. Men da håper jeg, Bonden og Budeia, at når kalving over, og alle 35 har kommet, så sier dere ifra, for da lover jeg at vi skal ha, hvis det går bra for dere da, så kan vi ha sånn førstemann til Mølla, ikke sant? At folk sender inn navn, og så tar jeg de I, det blir fort 35 navn da, og så blir det da de første 35 navnene som kommer inn, det det de må hete. Hvis dere liker denne planen, så I hvert fall jeg klar for det når kalvinga der, og de 35 ute. Dette får dere tenke på. Jeg begynner å drodle på ideer med en gang. Men det ikke kul det handler om I kveld, egentlig. Det handler om hund versus katt. Og nå det, det har liksom stabilisert seg litt her I avstemninga inne I appen NRK Radio, med en overvekt, vil jeg si, på hund, 62% som liker hund best, og 38% som synes at katt best. Og da har rett og slett Oddbjørn her, en liten, han har en liten teori på hvorfor det sånn at hunden leder. Han skriver at katteelskere kommer seg ikke bort til telefonen, for de har en katt I fanget, og katten husets sjef. Og det sant, altså på denne gården som jeg har vokst opp da, der var det sånn at bikkja vår fikk ikke sove på sin plass, der lå på den store, liksom foran den, ovnen på kjøkkenet, der den der puta liksom, sånn matte, stor laget for hund, ikke sant? Der lå katten, lille katten midt på der, og så måtte bikkja ligge på kjøkkengolvet ved siden av. Sånn var hierarkiet hjemme hos oss da. Så katten absolutt sjef I huset. Og så det Tor Ole som skriver, hund uten tvil, det mest trofaste og givende husdyr man kan ha. Katter flotte dyr, men utekatter dreper enorme mengder småfugl hvert år. Det jo et problem med katt da, at de dreper mye småfugl, det må vi ta inn over oss. Og så det Marit som sender melding til kvelden ganske ofte, hun sover ute om natta, og hun skriver at når jeg sover ute så det også for å temme livredde katter. Hun trenger en klar leder, katter blir ofte forsømt, og flere kommer til gården min. En 9-åring har endelig blitt trygg I sommer, og en drektig jentepus bor på badet. Ta vare på dyra. Og det jo en oppfordring som jeg stiller meg bak. Om du elsker hund eller katt, så må man ta vare på dem.

Dette er NRK P1.

0: därför att jag mistet min bästa vän.
1: Två lite melankoliska och trista låter på lappen. Ikke på lappen, men på rappen. Mella med medicin, og nå sist Yngvild med gråter. Og for det som over I kvelden på P1 med Jonas, og det er rett og slett katt versus hund det handler om I aften, og dere sender inn så mange gøyale meldinger, og jeg har en veldig fin argumenter for hund fra Stein. Men jeg tar med den her fra Hanne først, da, og den skrevet på veldig brei trønder, og jeg vet at folk kan bli litt irritert og sånn når man parodierer andres dialekt, men kan alle bare ta dette med en at det gjort med kjærlighet, at den bare skrevet så utrolig bredt, så det vanskelig å lese den på østlandsdialekt. Så selv om det nå blir litt parodi på trøndersk, det masse kjærlighet, Hanne. Kattene selvstendige. Man kan ikke oppdra dem på samme måte som hund. Det liker jeg. Og hundene så likende fordi de kan oppdras. Hundene alltid glad for din oppmerksomhet når du kommer. Dersom de trygge, da vel å merke. Hunder kan føles truende på en mer reell og sannferdig måte. De kan gjøre stor skade, større enn kattene. Miau, med vennlig hilsen. Hanne på brei I Trøndelag-aktig område. Og så det Stein her som skriver, Jonas, grunnen til at man foretrekker hund framfor katt ganske enkel. En hund ser på deg og tenker, du gir meg mat, husly og kjærlighet. Du må være Gud. En katt ser på deg og tenker, du gir meg mat, husly og kjærlighet, jeg må være Gud. Jeg orker rett og slett ikke å bo sammen med noen som har høyere tanker om seg selv enn meg.

Lucas Graham med Lie i kvelden på P1 og Katt. Tar igjen hun litt her, må jeg bare si nå, nå inne I appen NRK Radio, hvor du kan stemme hva som best, hun eller katt. For nå katt oppe på 43%, virker som om katteelskerne der ute har våknet, og det har også kommet inn litt flere argumenter her for katt da. Jørgen skriver, har hatt både hun og katt, men katt for alltid det beste. Og Anne Berit skriver, katten min kommer løpende hver gang jeg kommer hjem, like ellevil hver gang, jeg overbevist om at hun elsker meg. Og det bra dere sier, Anne Berit og Jørgen, for det jo også en del folk som kommer, det litt sånn hardere, litt strengere teorier på de som på hundesiden om hvorfor hun best I forhold til katt. Her skriver Anonym, du eier en hund, men katten eier deg. Hunden ønsker å være en del av flokken din, katten ikke. Så hun definitivt best. Ok, ok, jeg hører deg, jeg hører deg. Gå inn I appen NRK Radio og bidra I dette lavterskeldemokratiet som denne avstemningen. Og så begynner det å nærme seg nyheter her på P1, men det så mye god musikk I vente. Nå først, Stein Torleif Bjella, Sundre Berge, og så etter det, så det The Weather Girls med It's Raining Men, og så etter det igjen, Tobias Sten med Eli. Tre meget forskjellige, men gode låter på rampen på P1.

0: Stein Torleif Bjella med Sundre Berge I kvelden på P1 hvor det handler om hund eller katt. Hva best? Mylis, hun helt sikker. Hun skriver, hun selvfølgelig har en skikkelig kosehund. Echo, han en golden retriever på 7 år. Fantastisk familiehund som liker å sitte ute på gårdsplassen og se på alle som går forbi og håper at noen kommer bort og hilser på han. Alt glad når vi kommer hjem. Åh, han hørte som en fin, fin dyr, han Echo. Takk for den meldingen, Mylis.
1: Weather girl, and have we got news for you?
2: You better listen.

Det er rett og slett en gøyal låt fra The Weather Girls, It's Raining Men, i kvelden på P1. Og det er Bjørn Inge som har bestemt aftenens tema. Hva er best, hund eller katt? Og inne i appen NRK Radio så er det nå 44% som mener at katt er best, og 56% som sier hund. Så hvis du ikke har vært inne og stemt, så må du gå inn nå da, sånn at demokratiet blir riktig, sånn at klokka rett før midnatt så kan vi avgjøre en gang for alle hva alle som er våkne en mandagskveld, hva konsensus er blant hele denne gjengen. Nå straks er det nyheter her på P1. Vi skal bli litt smartere, og så er Toby Keith og Ramon klare etter det, så det blir fint. Og opp mot nyhetene da, så skal vi gjøre Tobias Sten med Eli. Og avstemningen inni appen NRK Radio er altså åpen i gode 50 minutter til, så det er bare å gå inn og si om du liker hund eller katt best.

0: Her er NRK Nyheter klokka 23. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinson stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye personer som fikk Parkinson. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinson rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen og utsletter dem. Foreløpig finnes det ingen kur, forteller generalsekretær i Norges Parkinson-forbund, Kristin Rud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur, men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Flommen i Nepal har kostet over 1350 mennesker livet, og fortsatt er 5500 savnet. I helga ble noen få funnet i livet, og letingen etter overlevende er fokusert på vannkraftanlegg, der arbeidere fortsatt kan være i tunneller under bakken. Surendra Tapalia er opprinnelig fra Nepal, men bor og jobber i Norge. Han har selv en venn som er fanget i en av tunnelene.
2: Det var flere personer som jeg kjenner som er savnet, og så noen har mistet liv også. Så det var veldig tungt, og det påvirket meg på mentalt og følelsesmessig også. Vi har en venn som er i tunnel, men vet ikke hvis han er inne i livet eller ikke. Så det var veldig vanskelig, men jeg håper sammen med internasjonalt samfunn, og jeg håper våre regjeringer bruker ressurser på god måte, da vi vil komme ut fra denne situasjonen.
0: Og flomofrene i Nepal skal hedres før Viking og Bodø-Glimt storkamper i Mesterligaen denne uka. Det blir ett minutt stillhet for alle Mesterligakampene. I tillegg blir det vist et banner som et tegn på solidaritet og støtte med budskapet «Dere er ikke alene, Nepal». Det opplyser det europeiske fotballforbundet. Motorsportutøveren Pål Anders Ullevålsæter har blitt 57 år og er fortsatt aktiv, men i helga gikk det galt da Ullevålsæter deltok i NM i Super Enduro. Ullevålsæter brakk kragebeinet og 13 ribbein. Han er rørt over hjelpen han har fått på sykehus i Norge, og er klar for nye eventyr på motorsykkel.
3: Jeg har kjørt i over 50 land. Og det beste landet å ødelegge seg, det er jo her.
4: Han er verdensmester i Ørken Rally fra 2004, og har deltatt i Rally Dakar 10 ganger. Nå vil han tilbake. Målet er det 600 mil lange Africa Race i januar.
3: Nei, nå er det bare å ta den tiden det tar. Vi skal på et rally i januar. Så der er jeg garantert 300% klar til det.
0: Reporter Jørn André Lien. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tenne.

0: P1 och här på Hamar, boom. Här på Hamar hvor jeg sender fra I aften, innlandet, så ble det plutselig skikkelig grisevær. Det var så fint da jeg gikk på jobb for en time siden, og da var det sånn at regnet piska på ruta. Jeg har ikke klær som gode nok til å gå hjem I det regnværet, så det mange grunner til at jeg glad for at jeg her til midnatt, men en av dem også at jeg håper at uværet gir seg. Nok om det, det katt eller hund, hva det som best det handler om I aften, og det det Bjørn Inge som har ønsket seg inne I appen NRK Radio. Jeg trakk det opp av temabøtta på slutten av sendingen på onsdag, og 45% inne da I denne appen NRK Radio liker katt best, og 55% liker hun best. Og det betyr at det har I løpet av den timen cirka den avstemningen har vært oppe, så har det da fra å være veldig stor prosentdel folk som liker hun best, så har altså katten sagt, men sikkert sneket seg inn på hunden. Og det jo litt typisk en katt også. Den litt snikete. Jeg synes det bra. Hvis du ikke har stemt den nå, så får du gå inn. Så blir det riktig dette her før jeg ferdig rundt midnatt. Og så må vi jo finne ut av hva vi skal avslutte denne sendingen med, for det gjør jeg alltid, at det avsluttes med en apropos-låt eller to. Og I aften tenkte jeg vi skulle gjøre det sånn at vi spiller en kattelåt og en hundelåt. Så hvis du sitter og ruger på noen gode forslag, så det bare å sende dem inn I appen NRK Radio. Og Tormod, som sendte kveldsåpen før meg, han skulle jo melde at magasinet Rolling Stones hadde akkurat laget en liste over topp var det 50 kattelåter, så det betyr jo at det mye å velge mellom, og jeg må innrømme det at jeg husker flere kattelåter oppe I hodet mitt når jeg begynner å grave I eget platearkiv, men det opp til deg som hører på, du kan få bestemme hva som blir avslutningen på denne sendingen hvis du blir med helt til midnatt, det håper jeg at du gjør. Og så det da artige meldinger her inne om tema da, selvfølgelig, og blant annet Arne, han skriver «Katt selvfølgelig best, våt hund, det noen av den verste lukten jeg vet om, har jobbet på silleoljefabrikk, trandamperi, rene franske parfyme I forhold til våt hund, hår overalt». Til og med såkalte røytefrie hunder. Dessuten så synes jeg hundeelskere alt for høye på seg selv. Og så skriver han at han regner med at den meldingen her ikke blir publisert. Men nå leste jeg den da, Arne. Det jo litt gøy å fyre opp hundeelskerne der ute. Vi får se om du får noe, om det blir noe tilsvar fra folk da, som hundeeiere. Mer litt sånn høye på seg selv. Det vet jeg ikke om det hold I den påstanden, men det I hvert fall bra. Det gøy med litt fyr I innboksen. Og så synes jeg anonym, den veldig god, synes jeg. Hunder og katter har en ting til felles med kjærester. Det den man har akkurat nå. Som verdens beste.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible. Flip.

Julie I kvelden på P1 med Jonas. Håper du har en alldeles strålende mandag, at uka starter bra. Det jo litt spennende med mandager. De kan gå alle veier. Man kan liksom få en sånn fin swoosh inn I uka, eller så kan man tenke sånn, den var litt tung. Jeg synes det ganske bra futt I inboxen I dag, og det, jeg var ganske sikker på det da. Jeg visste det skulle handle om hund versus katt, og det vet jeg noe som det gøy å snakke om, rett og slett. Og så det mange folk som våkne og som bruker denne mandagskvelden godt. Og jeg spurte jo hvilken låt det jeg skal avslutte med for å feire dette tema. Og det faktisk konsensus her, synes jeg. Det flere forslag som ligner på hverandre. Katta vår med Wenche Myhre, og jeg vil ha en liten hund. Og da tenker jeg, når det så mange som, det kommet inn masse andre fine forslag også, altså. Men de har disse to, jeg vil ha en liten hund, og katta vår med Wenche Myhre, begge de to har kommet inn mange ganger, så da tenker jeg det det vi kjører på med før midnatt. Så jeg håper du blir værende her på P1 da, i 40 minutter til, og... Det morsomt med denne avstemningen som ligger oppe, for at nå det altså 47% som sier at katt best, og 53 som sier hund. Katt bare tripper seg nærmere mot hunden etter hvert som vi snakker, men får vi se da, hvem som våkne nå. Det kan jo noen akkurat ha skrudd på radioen, og det altså Bjørn Inge som har ønsket seg dette her, dette tema I aften. Og det ikke så lenge til vi skal trekke nytt tema heller, for det kommer en sending på onsdag også, så hvis du har et tema, så må du også slenge inn det. Og så det her, skal vi se, Katrine. Hun skriver, hun for de som liker å gå ut I alt slags vær, katt for de som litt mer makelig anlagt. Og det nok litt riktig det, for det flere det som har skrevet at at hun det for å ha en fin turpartner, mens katter jo ikke så glad I det. Hvis du har en mening da, om katt eller hund, redegjør gjerne inn I appen NRK Radio mens du stemmer. Og vi hører Metteson. Dette her det Water I kvelden på P1.

Metteson det der altså med Water I kvelden på PN og Anne-Britt hun sliter Hun skriver her Dette går ikke an å stemme på Har hun og katt og dem beste venner Og katten vår går med oss på tur På campingen så går katten I bånd og vi går tur Går kjempebra Ikke sant? Så Anne-Britt klarer ikke å velge Hun liker hun og katt like bra Ok, men da blir jo på en måte din stemme og ikke stemme, det hjelper jo på en måte på da, Anne-Britt, for da blir det jo ikke et valg. Så det jo da den tredje usynlige stemmen, det jo de som velger å ikke gå inn, de som ikke klarer å velge. Det var ikke noe vanskelig for Geir, han skriver hun selvfølgelig, kan ikke tenke meg katt som turfølge, med vennlig hilsen Geir. Og Arne skriver bare, katt! og Toril skriver, katt best! Ferdig! Snakka. Og dette her var sånn som jeg og det var noen som skrev hvem var det som, det var anonym det som skrev at det katt, hva som best av katt eller hund det handler om hva man har nå som en kjæreste, ikke sant? Den man har nå, det den man elsker best. Så kanskje det sannheten. Tallene de I hvert fall sånn her da, foreløpig 46% på katt og 54% på hund inne I appen NRK Radio. Og vi har funnet ut av hva vi skal avslutte sendingen med. Venke Myhre med katta vår og lille Eris med jeg vil ha en liten hund. Så det skjer også før klokka 12. Åh, men før det så skal vi jo spille Camilla Wigestrand, og etter det så må vi trekke hva som blir onsdagens tema her på PN, og det jo du som hører på som kan bestemme, ønske deg et tema, bestemme hva som blir to timer med radio på selveste PN, det ganske stas må jeg si, og I tillegg til da å være kryddere for to timer radio, så får du også et diplom som undertegnede designer her på bordet, og sender som flere lyttere har hengt opp hjemme, og det må man ikke gjøre, og man trenger heller ikke å få det diplomet hvis man ikke vil ha, men det nå en liten gullerot for noen som da har lyst på min interessante, det kan vi kalle det, design da. Det altså alt fra Shania Twain til banan, og altså hund versus katt som kan være tema. Det du som bestemmer, og noe av det morsomste synes jeg med å lage denne sendingen her, mandag og onsdager, at det kan handle om hva som helst, og det så forskjellig det dere finner på, så takk til alle som sender inn temaer. Det setter jeg og de som våkne stor pris på.

Climby Fisher med Rise to the Occasion I kvelden på P1, hvor det har kommet til det tidspunktet hvor vi skal se litt fremover, nemlig helt til onsdag, for da jeg tilbake igjen her I radioen, og det du som hører på som bestemmer. Jeg har en stor bøtte med temaer, og jeg trekker denne lappen, og den det Turi som har sendt inn, og I dag har det jo handlet om hund versus katt, men her på onsdag skal det handle om noe helt annet, for her står det gjerriknarktips, og så står det I parentes sparetips. Rett og slett hvordan man går inn I høsten med kanskje noen gjerriknarktips eller sparetips. Veldig spennende tema, og interessant for mange, det jo dyrt å leve. Ok, Turi, det du som får bestemme hva onsdagen skal handle om, altså. Jeg skal tenke og kna litt på hvordan vi skal angripe det tema. Forhåpentligvis da, så det da noen gode tips der ute som vi kan bruke. Det jo en sånn, hva han heter da? Han har en egen hjemmeside. Gjerriknarken, det det heter? Gjerri... Kanskje jeg må snakke med han? Gjerriknarken. Ja, han skal se om jeg finner. Ok, men det på onsdag. Det hund og katt det skal handle om litt til, altså fram mot midnatt. Og nå skal vi gjøre Wild at Road med hva som den her endt opp med å bli en skikkelig favoritt hos meg. Fengende greier og litt upptempo. Så hvis du akkurat skal til å sovne, må du skunne lyn litt sånn at du ikke blir giret av våken igjen. Men hvis du som meg som skal være våken litt til, så den her perfekt. Wild at Road nå altså, med A Piece of Paradise I kvelden på P1.

Inn på PN hvor det handler om hva som best, det hund eller katt, og folket sier 46% liker katt best, 54 liker hund, og Inger skriver ja takk begge deler, så hun den stille majoritet som ikke går inn og stemmer da, for å holde det likt. Og så skriver Ida, hun best. Jeg har hatt både katt og hund, men på Sætra så er det helt klart gjeterhund som gjelder. Hunder kan gjøre masse nyttige ting, for eksempel finne igjen ting du mister, som nøkler og handsker, etc. Forresten, kjempeide med tema kunavn. Jeg har masse forslag. Hilsen Ida Budeie på Sætra i Høllregn. Kveldens gjøremål er tørking av sopp etter dagens tur. Og ja, det var jo Budeie og bonde her tidligere som sa at de snart skal ha kalving, og det kommer masse kuer og sånn som skal ha navn da. Og da foreslår jeg at det er kveldenlytterne som kan være med å bestemme. Så vi får se da, vi håper at kalvinga at skjer samtidig med sending og så videre, at radioskjebnen er god. All right, all right. Janet Jackson oppe på pen. All for you.

fin, fin låt fra Trygve Skau, våpendrager i kvelden på P1. Og nå må jeg skynde meg litt, så vi rekker de to apropos-låtene som skal feire aftenens tema, katt versus hund. Vi tar med oss Chesney Hawks med The One and Only før det blir katta vår, og jeg vil ha en liten hund før middag.

Chesney Hawks med The One and Only i kvelden på P1. Takk til Bjørn Inge som foreslo tema katt eller hund. Hva er best? Og jeg avslutter avstemningen inn i appen NRK Radio nå, og det ender på 46% som syns katt er best, og 54% som syns at hund er best. Og det syns jeg var en demokratisk og fin slutt på det hele. Og første apropos låt, det er rett og slett Wenche Myhre, det. Dette her, det er katta vår. Og så blir det Lille Eris med Jeg vil ha en liten hund etter det.

Wenche Myhre, katta vår I kvelden på P1 Og etter meg så det nyheter Og så får du nattradion med Nils og Nonstad Jeg tilbake igjen på onsdag Og da skal det handle om sparetips Nå, Lille Eris, jeg vil ha en liten hund

0: Her NRK Nyheter, det midnatt. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særlig tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Både Norwegian og SAS innstiller en rekke flygninger onsdag. Det skjer etter at et ønske fra Avinor om å redusere flytrafikken på Oslo Lufthavn under kongens gravferd. Begge flyselskapene har kansellert en rekke flygninger, hovedsakelig fra flere av de største byene i landet. Passasjerer har fått beskjed og booket om til andre flygninger. Det kan også bli vanskelig å ta seg fram på E6 til og fra Oslo Lufthavn. En person med stikkskader møtte opp på legevakt på Bærum sykehus ifølge vitner. Tidligere fikk politiet melding om en voldshendelse i Sandvika. Store politistyrker søker i området med hund, skriver Budstikka. Politiet undersøker en mulig sammenheng mellom hendelsene, skriver operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt i politiloggen. I USA har minst 23 mennesker mistet livet i varetekt hos immigrasjonsmyndighetene hittil i år. En gjennomgang av FN viser at til sammen 57 personer har mistet livet i en slik varetekt etter at Trump-administrasjonen ga ordre om å pågripe og sende ut flere migranter. Nå krever FN at noen stilles til ansvar for dødsfallene. Amerikanske myndigheter avviser kritikken, men avsløringene tilsier noe annet, sier korrespondent Peter Svår.
1: Det flere store mediehus her som har gjort undersøkende journalistikk, blant annet Washington Post, som avdekket at det i et slikt immigrasjonsfengsel i Manhattan på et tidspunkt var 84 mennesker inne på et rom som det skulle vært 4 eller 5 fanger på. Så det ingen tvil om at noen av disse fasilitetene klart overbefolket. Det jo et resultat av Trump-administrasjonens voldsomme iver etter å arrestere og deportere folk, og det gjør at hele systemet veldig stresset. Og det også kommet mange rapporter om at folk har fått manglende helsehjelp, manglende helseoppfølging, og at de har blitt ganske brutalt behandlet.
0: I Tyskland viser en meningsmåling at nær 2/3 av de spurte, 64%, er bekymret etter resultatet i delstatsvalget i Sachsen-Anhalt. Det skriver allmennkringkasteren ARD. Velgerne i Sachsen-Anhalt ga Ytre-Høyre-partiet Alternativ for Tyskland hele 43,8% av stemmene. Bare 1 av 4 av de spurte, det vil si 24%, sa seg fornøyd med valgresultatet. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed var tirsdagen I gang, den 8. september skriver vi I dag. Ja da, en nattradiosending fullt av god musikk det som ventet deg. Det var Bryan Adams som åpnet, og det jo ikke måte på hvor mye bra musikk vi skal spille. Du skal få høre Bjørn Eidsvåg, du skal få høre The Pretenders, du skal få høre Bonnie Tyler, du skal få høre Phil Collins. Ja da, det mye god musikk på gang. Og nå kommer Ella Lockhart og Nils Åge Nonstad I studio.
2: Hvor

Ja, vi får håpe at de får rett I at det blir skyfri himmel I dag. Bjørn Eidsvåg og Rita Eriksen. Det jo noen popstjerner som vi bare på fornavn med, og en av de jo Carola. Carola Häggkvist, dama som sang seg inn I alles hjerter I Eurovision Song Contest med Främling I 1983.

Ja da, endelig ble det seier I Eurovision for Carola, det var I 1991 det. Og I fjor så var hun jo litt sånn overraskende gjest I hver gang vi møtes. Og gjorde jo selvsagt en sterk innsats der. Så som en liten bursdagshyllest til damen, hentet jeg frem hennes friske versjon av Stein Torleif Bjellas låt. Takk!

0: Carola sang Takk, hentet fra fjorårets hver gang vi møtes. Og den kom som en liten bursdagshyllest damen som altså runder 60 år I dag. Og sannelig gir hun også ut sin selvbiografi samtidig. Jeg Carola, heter den.
1: Nattradion med Nils Åge Nonstad på NRK P1.

Ganske så ny musikk fra Dagny fikk det der, Selavi. Om litt skal jeg markere en norsk artist som dessverre ikke her til å feire dagen sin selv, men musikken hans lever fortsatt videre, både I radio, men også på scener rundt omkring I landet. Og kjenn tilbake til denne karen straks.

så. Enkelt. Ja, det heter låten som Jesper Jenseth og Tomine Harket gjør sammen. Så, til Joakim Jokke Nilsen. Han kunne ha feiret 61 årsdag i dag, men det kan han dessverre ikke siden han gikk bort i 2000. Likevel så lever jo musikken hans videre. Vi spiller han rett som det her i NRK P1, og så reiser jo noen av musikerkammeratene hans landet rundt og spiller låtene hans under navnet Valen Tourettes. For et publikum som virkelig savner å høre de låtene, altså, som for eksempel denne.

Her kling Adrian Jørgensens låt På vei ut, og ble den siste I den norske trippelen denne gang. Line Hoem hørte vi før det. Vi trenger ikke hage, vi sang hun, og Line Dans, det var låten til Åge Aleksandersen.

Bonnie Tyler, som jo dessverre forlot oss I starten av juli I sommer. Her sang hun Bitter Blue I nattradioen, hvor det Phil Collins som får lov til å avrunde, og Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK-nyheter klokka ett. Norge får kritikk fra Russland etter at en amerikansk missilsystem var med under øvingen Operation Atlantic City I Trøndelag I forrige uke. President Putins pressesekretær sier at militær oppbygging rettet mot Russland oppfattes som en trussel mot landets sikkerhet, og varsler tiltak for å styrke sikkerheten. Det norske forsvaret sier at øvelser mellom NATO-land vanlig fra norsk side. Russiske myndigheter sier dette kan få konsekvenser. Det forteller korrespondent Jan Espen Kruse.
1: Særlig dette amerikanske missilsystemet, det en trussel mot Russland militært sett, fordi disse eventuelle rakettene kan nå mål langt inne I Russland. Det ble også påstått at det som skjer nå et ledd I en lang rekke destabiliserende tiltak fra NATOs side. Ja, russiske myndigheter de truer direkte I dag med at russiske våpen og også atomvåpen kan bli rettet inn mot mål på norsk side, både mot de eventuelle våpnene som her, og mot kommandosentraler.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga ransaket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd I etterforskningen av ulovlige call-sentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte call-sentre. I Ukraina har det I årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer I president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har vært involvert I skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Her hjemme stenger politiet store deler av luftrommet over Østlandet fra tirsdag til torsdag I forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norsk Arbeidsmannsforbund I en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Og partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut på uravstemning. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd i morgen. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinsons stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir stadig flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye tilfeller av Parkinsons sykdom. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinsons rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen. Foreløpig finnes det ingen kur, sier generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga har han saket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd i etterforskning av ulovlige kollsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kollsentre. Ukraina har i årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer i president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har også vært involvert i skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Etter en voldshendelse i Sandvika i Bærum ber politiet om at en gjerningsperson melder seg. En person møtte mandag opp på legevakten med det som kan være stikkskader, ifølge vitner. Politiet opplyser til Budstikka at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en uoverensstemmelse mellom to menn i Sandvika. Store politistyrker har søkt etter gjerningspersonen med hund, skriver avisa. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norges Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren.